технологияҳои иттилоотӣ амалӣ карда мешавад. Инқилоби иттилоотиро бо пайдоиши технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ, ки дар ҳамроҳ намудани васоити ахбори оммавии анъанавӣ ва системаҳои компютерии интиқоли иттилоот омма тавассути шабакаҳои телекоммуникатсионӣ асос мегардад, рабт медиҳанд. Дар замони муосир нақши иттилоот ва истифодаи технологияҳои иттилоотӣ дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ, агарчи аз манфиат холӣ нест, аз тарафи дигар манбаи як қатор таҳдидҳо ва мушкилоти ҷиддӣ дар арсаи ҷаҳонӣ гардидааст. Дар арсаи иттилоотии ҷаҳони муосир бо истифода аз технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ, бо роҳи ҷанги иттилоотӣ, силоҳи иттилоотӣ ва амалиёти иттилоотӣ метавон ба шуур ва афкори одамон таъсир расонида, муносибати миёни давлатҳо ё худи ҷомеаи шаҳрвандии ин ва ё он давлатро хароб сохт. Воқеаҳои ахири ба вуҷудомада дар давлатҳои хориҷ нишон дод, ки таъсиррасонии иттилоот бо истифода аз шабакаҳои иҷтимоӣ ба шуъуру маънавияти наврасону ҷавонон дар сатҳи баланд қарор дорад. Технологияҳои таъсиррасонии иттилоотӣ рӯз то рӯз мукаммалтар гашта, таъсиргузорияш беш аз пеш меафзояд. Беҳуда нест, ки пешвои миллат солҳои 2020 2040-умро 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон намуданд. Дар ин давра ҷавонони бо нангу номуси мо аз ҳама намуд дастовардҳои навини технологияҳои муосир на танҳо огоҳ шаванд, балки ба ихтироъкорию барномарезиҳои технологияи муосир даст зананд. Барои ҳимояи манфиатҳои милли, давлатӣ ва нигоҳдошти давлати миллӣ зарур аст, ки аз ҳама гуна роҳу воситаҳои дар ихтиёр доштаамон истифода намоем. Аввалан, созмон додани системаи эътимоднок ҳифзи захираҳои иттилоотӣ аз киберҳуҷумҳо. Дар ин қатор, ҳимояи ҷомеа аз таъсири манфии иттилооти иртиҷоӣ ва хатарнок ба шуури ҷавонон аз манфиат холӣ нест. Барои паст кардани шиддати таъсири ақидаҳои ифротӣ ба мафкураи насли наврас ва ҷавонон, якчанд пешниҳод ироа мегардад. якум, бо назардошти сину сол дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи ҷумҳурӣ фанҳои махсуси таълимӣ ба роҳ монда шавад. Дар муассисаҳои таълимии олӣ ва касбии кишвар миқдори соатҳои дарси сиёсатшиносӣ зиёд карда шавад ва курси махсуси муқовимат бо терроризм ва экстремизм роҳандозӣ шавад. дуюм, таъсис додани муассисаҳои хурди илми тадқиқотӣ дар заминаи муассисаҳои олии касбӣ, марказҳои илми тадқиқотӣ бо мақсади дарки дуруст ва муайян намудани таъсири гурӯҳҳои экстремистӣ ва террористӣ ба мафкураи ҷавонон. сеюм, таъсиси шӯрои ҳамоҳангсози олимону ҷомеашиносон оид ба дарёфти роҳу воситаҳои алтернативии идеологӣ ҷиҳати бартараф намудани ҳар гуна хатарҳои мафкуравӣ ба ҷомеа. Пешниҳодҳои зикршуда яке аз роҳҳои асосии пешгирӣ ва аз байн бурдани ин падидаҳои номатлуб шуморидан мумкин аст. Бори дигар хотирнишон месозем, ки илму дониш ва маънавиёт дар баробари ифродгароию терроризм муборизаи беамон бурда метавонад. Нобудии ҷаҳолат танҳо бо доштани огоҳӣ ва маърифати баланди сиёсӣ муяссар мегардад. Дар самти маърифатнокии кӯдакону наврасон ва ҷавонону калонсолон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми аҷиберо пеш гирифтаанд, ки назираш дар ҷаҳон дида намешавад. Ҳамасола ба роҳ мондани озмунҳои фуруғи субҳи донои китоб аст. илм фуруғи маърифат. Тоҷикистон, ватани азизи ман, ва ҳавасманд гардонии иштирокчиён бо маблағҳои калони пулӣ мисоли гуфтаҳоямон мебошад, ки ҳар як узви ҷомеа аз он бояд самаранок истифода намояд. матлаби мазкур бо муаллифи коршиноси масоили сиёсӣ Эшонҷонова фе омода шудааст. ба охири барномаи дидгоҳ расидем. то барномаҳои дигар, хайр.

таронаи ватан. Таронаи ватан таранумгари зебоиҳои кишвар. Таронаи ватан васфгари обу хоку сангу кӯҳ ва гулу гиёҳи ватан. Таронаи ватан дар тавсифи шоирон ва замзамаи ҳунармандони соҳиб ватан. Ин ҳама дар барномаи Таронаи ватан.

дуруд саломи самимӣ ба ҳар як шунавандаи азизу гиромии барномаи таронаи ватан. Имрӯз боз дар фазои пурмери мавҷҳои радио бо суруди дилнишину сухани гарму самимӣ ба сӯи як мавзӯи азизтарин ватанро меорем. Ватан калимаест кӯтоҳ, вале пур аз маънои бузург. Маконе ки нафаси аввалро дар он гирифтаем ва орзуҳои кӯдакиро зери осмони софаш парвариш додаем. Ватан оғӯши модар аст, гармии дил аст ва манбаи ифтихору умед барои ҳар инсон. Ҳар субҳи он бо орзуи фардои нек оғоз мешавад. Дар чунин сарзамин ба дунё омадан, бузург шудан ва орзу парваридан худ як неъмати бузург аст. имрӯз мо дар барнома аз роҳи зиндагии шахсе қисса мекунем ки аз ҳамин сарзамин парвариш ёфта, дониш омӯхта, орзуҳоро амалӣ кардааст. роҳе ки ӯ интихоб намуд, ӯро ба дунёи дигар бурд, ба кишварҳои дур, ба муҳити нав, ба таҷрибаҳои тоза. аммо ҳар қадар роҳ дур бошад ҳам, дил ҳамеша ба як самт ишора мекунад, ба самти ватан.

0: нерӯи миллат дар ваҳдат аст. Радиои Тоҷикистон тараннумгари иттиҳоду ҳамдилии ҳамватанон.
1: тобистон фасли истироҳат, бозӣ ва сайёҳат аст. дӯстони хурдсоли азиз, ҳангоми бозӣ дар кӯча кӯлоҳ пӯшед. бештар об нӯшед ва аз гармии шадиди офтоб эҳтиёт шавед.
2: ман ҳамеша қоидаҳои бехатариро риоя мекунам.
1: дар назди дарёву кӯчаҳо танҳо бо ҳамроҳи калонсолон бошед. роҳро аз ҷойҳои иҷозат додашуда гузаред ва табиатро тоза нигаҳ доред.
3: дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби «Қаҳрамони Тоҷикистон» устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. гуфтори 84-ум.

0: аллома айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон. гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин Айнӣ.
1: солҳо мегузаранд, наслҳои нав ба арсаи корзор меоянд, асарҳои бисёр меофаранд, вале мавқеи устод ҳамеша дар баландист. асарҳои устод мероси бои он кас ҳамеша ба ҷавонҳо таълим медиҳад, роҳ нишон медиҳад, меомӯзад. Ҷалол Икромӣ.
2: Айнӣ санъаткор, ватандӯсти бузург буда, ватани моро бо тамоми дилу ҷон дӯст медошт. устод Айнӣ ифтихори миллии мо, виҷдони миллати мост. Мирзо Турсунзода.
0: ҷамъкунанда Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик, қисми саввум, ҳиссаи дуввум, 1917-1925 мелодӣ.
3: асари омол

сазовор аст ки таърих Балохутӣ хитоби адиби сурхро бахш намояд. Зеро Мумо Илайҳӣ аввал касест ки ба забони форсӣ шеърҳои ҳақиқатан инқилобӣ сурудааст ва дар адабиёти синфии форсӣ ҳусни матлае барбаста. Шоири машҳури форсиён Хоқонии Шервонӣ ба воситаи қасидаи машҳури худ дар бораи харобаҳои Мадоин ва айвони Кисро ҳиссиёти милливу тахтпарастии худро ба чӣ дараҷа сӯзу гудоз бурӯз дода бошад, Лоҳутӣ ҳам ба воситаи қасидаи Кремли худ ҳиссиёти байналмилаливу ранҷбарпарастии худро ба ҳамон дараҷа сӯзу гудоз шӯълавар гардонидааст. Инак намуна. Кремл. Кремл, Кремли, қасри таърихии императорони Рус аст.

то чанд куни гирья бар маснади нӯширвон дар қасри кремлии дил асрори ниҳон бархон дар дохили ҳар девор бо дидаи сар бингар пайкар ба сари пайкар судхон ба сари судхон дар форсӣ искандарро сикандар испанддонаро сипанддона ишкастаро шикаста ишкамро шикам ба кор мебаранд ба ҳамон қиёс устухонро судхон ба кор бурда шудааст таваҷҷӯҳ кунед дар дохили ҳар девор бо дидаи сар бингар пайкар ба сари пайкар судхон ба сари судхон аз хуни дили халқ аст ҳар нақш дар ин гунбад хоки тани муздур аст ҳар хиш дар ин айвон аз оҳи шаҳидон аст ҳар дуд дар он пайдо аз ашки ятимон аст ҳар дур ки дар он ғалтон ин хонаи бедод аст бо дидаи сар бингар зеру паси ҳар поя хуни 2000 инсон ин қаср ки мебинӣ бар рӯи ту механдад бар куштаи мазлумон бисёр шуда гирён ин ҷову мадоинро муздур бапо кардааст ин қасри раманаф шуд он маснади бинсосон то пояи ҳар бурҷе зин кох шавад обод сад силсила шуд маъдум сад ноҳия шуд вайрон зин ҷост ки мегардид ҳар рӯз ба нафъи шоҳ бар қатли 200 муздур имзои 200 фармон танҳо на ҳамин инҷост кас хуни башар барпост буньёни вай аз бедод аркони вай аз удвон ҳастанд бадин минвол дорои ҳамин аҳвол гар қасри бритонист вар қалъаи ватикон аз ранҷи кишоварз аст осоиши ҳар доро аз кӯшиши муздур аст сармояи бозаргон кишоварз деҳқон таваҷҷӯҳ кунед аз ранҷи кишоварз аст осоиши ҳар доро аз кӯшиши муздур аст сармояи бозаргон эй дидаи бинанда ғофил манигар инҷо ашк аст дар ин поя хун аст дар ин поён дандонаи ҳар бурҷе чашмест ки мегирьяд бар мотами муздурон бар зиллати деҳқонон то манзари ин даргоҳ дилхоҳи шаҳон гардад чандон тани мазлумон гардида дар он биҷон бисёр ситамгорон аз ранҷ бар он куштанд то ин ки дар ин айвон роҳат бикунад султон вонон ки ба хуни дил ин кох бино карданд як об нанӯшиданд
با راحتی جان در آن. در نقشه این خانه مرگ فقرا شد طرح، معماری ستم چون ریخت شالوده این بنیان. شالوده، پلان و اندازه امارت.

Салом, шунавандаи азиз. Оғози боз як рӯзи зиндагӣ муборак бошад. Як рӯзи умед, як рӯзи расидан ба орзуҳои дил, як рӯзи пур аз фараҳ ва нишод, як рӯзи комёбиҳо. Мо аҳли эҷоди барномаи Насими Субҳ ҳамеша орзуманди саломативу комёбӣ ва сари баланди шумо ҳастем. Мутмаинем, ки ин субҳро низ, чун дигар субҳи зиндагӣ, бо замири пурнишод ва лабрез аз орзуҳои нако, бо чеҳраи хандону ҳарфҳои самимонаву лутфомез, бо нигоҳи меҳрбор истиқбол гирифтед. Ва ин лаҳзаҳо табатон болидасту завқатон хеле баланд. Чи хуш аст агар чунин ҳолат ҳамеша бо шумо бошад. Инак барномаи Насими Субҳ бозам ба хотири фароғату роҳати шумо ва ғанӣ гардонидани ҷаҳони маънавиятон тақдиматон мегардад. Дар қатори бахшҳои ҷолиб суруду навоҳои марғуб ин субҳ низ барномаи Насими Субҳро рангину шуниданӣ хоҳанд гардонид. Бо мо будани шумо азизон бароямон хеле роҳатбахш асту гуворо. پس ما را بشنوید. کوشش ما اهلی اجادی برنامه نسیم صبح نیز و خاطر راحت و فراغت و غنی گرداندن جهان معنوی شماست.

0: نسیم صبح، آرزوی نو، امید نو، زندگی نو و یک روز نو.
1: تقویم روز
2: امروز پنجشنبه 23 ایولی سال 2026 میلادی است. 23 ایولی سال 2000 ماهواره نوی طبیعی بزرگترین سیاره سیستم آفتابی مشتری کشف گردیده است. 17 سال پیش 23 ایولی سال 2009 در شهر دوشنبه سسیه 20 палатаи болои парлумони тоҷикистон даъвати сеюм баргузор гардид. Аъзои маҷлиси миллӣ якчанд қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонунҳои амалкунандаро баррасӣ ва ҷонибдорӣ намуданд. 23 июли соли 2010 таҳти раёсати президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаласаи шашуми шӯрои машваратӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ баргузор гардид. 23 июли соли 2021 бозиҳои тобистонаи олимпии Токио дар варзишгоҳи миллии шаҳри Токиои Ҷопон оғоз шуданд. Инчунин 23 июли соли 2023 дар шаҳри Душанбе нахустин мусобиқаи футзал таҳти сарпарасти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ оғоз гардид, ки дар он дастаҳои 6 давлати минтақа Тоҷикистон, Эрон, Узбекистон, Қирғизистон, Туркманистон ва Афғонистон барои медалҳо мубориза бурданд.
1: Тақвими рӯз.

ҳароватрез бо фармон Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде басар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.

бирав зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир, ки баҳри дафъи ҳаводис туро ба кор ояд. шунидани маъниҳои баланди пандомӯз низ ба рӯзгорамон нишот мебахшад. касро ба андеша кардан водор месозад, нафареро аз роҳи бад мегардонад. зумрае аз шунидани панду андарз роҳи дурусти зиндагиро дар меёбанд. мо низ аҳли эҷоди барнома бо ҳамин ҳадаф бахши навбатиро ба самъатон мерасонем. ҳамроҳ мешунавем ва аз сайр кардан дар боғи илму маърифат фароғату маънӣ мебардорем. нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо. суханони Габриэл Гарсия Маркес. ҳаргиз вақтатро бо касе ки ҳозир нест вақташро бо ту бигузаронад нагузарон. ҳамеша афроде ҳастанд ки туро меозоранд. бо ин ҳол ҳамвора ба дигарон эътимод кун ва фақат афкоратро ҷамъ намо ва ба касе ки туро озурдааст дубора эътимод накун. худро ба фарди беҳтаре табдил деҳ ва мутмаин бош ки худро мешиносӣ қабл аз он ки шахси дигареро бишиносӣ ва интизор дошта бошӣ ӯ туро бишиносад. ҳеҷ кас лаёқати ашкҳои туро надорад ва касе ки чунин арзише дорад боиси ашк рехтани ту намешавад. агар касе туро он тавр ки мехоҳӣ дӯст надорад, ба ин маънӣ нест ки туро бо тамоми вуҷудаш дӯст надорад. нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.

0: медамад.
1: савҳаи тозаеро дар китоби зиндагӣ варақ мезанем.
0: рӯшноӣ, зебоӣ, накҳати хушу фараҳбахш, эҳсоси ин ҳама бароямон гуворои нерӯбахшанда аст. бо баҳрабардорӣ аз насими субҳгоҳӣ боз пайи талошу такопу хоҳем буд.
1: субҳат ба хайр, ҳамватан.
0: субҳат ба хайр, ҳамватан.
2: субҳат ба хайр, ҳамватан.
3: субҳ ба хайр, шунавандаҳои гиромӣ. зеҳни сунъӣ ва таъсири он ба ҳаёти инсон. бо ибрози чанд ҷумла атрофи ин мавзӯъ барномаро идома медиҳем. имрӯз зеҳни сунъӣ ба яке аз технологияҳои муҳимтарини ҷаҳон табдил ёфтааст. зеҳни сунъӣ барномаҳо ва системаҳоест, ки метавонанд баъзе вазифаҳои маъмулии инсонро иҷро кунанд, матн нависанд, саволҳоро ҷавоб диҳанд, тарҷума кунанд, тасвир таҳия намоянд, маълумотро таҳлил кунанд ва дар қабули қарорҳо кӯмак расонанд. мо қариб ҳар рӯз бо зеҳни сунъӣ рӯбарӯ мешавем. масалан, ҳангоми истифодаи харитаҳои электронӣ барои ёфтани роҳи беҳтарин, тарҷумони онлайн, ҷустуҷӯи маълумот дар интернет, тавсияҳои шабакаҳои иҷтимоӣ ё ёрдамчиёни рақамӣ. ин технология метавонад вақти моро сарфа кунад, омӯзишро осонтар созад, ба рушди соҳибкорӣ мусоидат намояд ва сифати хизматрасониҳоро беҳтар кунад. дар соҳаи тиб он ба ташхиси баъзе бемориҳо кӯмак мерасонад. дар маориф омӯзгорон ва хонандагон аз он барои омӯзиш ва омода кардани мавод истифода мебаранд. дар соҳибкорӣ бошад, барои таҳлили бозор ва хизматрасонӣ ба муштариён истифода мешавад. аммо зеҳни сунъӣ ҷойгузини фикрронии инсон нест. он метавонад иштибоҳ кунад ё маълумоти нодуруст пешниҳод намояд. аз ин рӯ ҳар як маълумоти муҳимро бояд санҷид ва бо андешаи мустақилона арзёбӣ кард. чанд тавсия барои истифодаи дуруст аз зеҳни сунъӣ. аз он ҳамчун ёрдамчӣ истифода баред, на ҳамчун ҷойгузини дониш ва тафаккури худ. маълумоти муҳимро аз якчанд манбаи боэътимод санҷед. ҳангоми истифода маълумоти шахсӣ ё махфиро бе зарурат ворид накунед. барои омӯзиши забонҳо, омода кардани ҳуҷҷатҳо, омӯзиши касбҳои нав ва рушди малакаҳо аз имкониятҳои он истифода баред. кӯдакон ва наврасон бояд зери роҳнамоии волидон ё омӯзгорон аз ин технология истифода кунанд. малакаҳои инсонӣ, аз ҷумла эҷодкорӣ, муошират, ахлоқ ва тафаккури интиқодиро ҳамеша рушд диҳед, зеро онҳо аҳамияти худро аз даст намедиҳанд. зеҳни сунъӣ воситаи пуриқтидор аст. агар онро бо дониш, масъулият ва ҳушёрӣ истифода барем, он метавонад ба пешрафти шахсӣ, таҳсил, соҳибкорӣ ва беҳтар шудани сифати зиндагӣ мусоидат кунад. оянда аз они онҳост, ки на танҳо аз технология истифода мебаранд, балки тарзи дуруст ва масъулонаи истифодаи онро низ медонанд. маводи сайфа бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.

0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав ва хосатан дар фасли баҳор, ки табиатан обу ҳаво зуд-зуд тағйир меёбад, моро лозим аст пайваста аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон некноми табаррук моро бо вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония вазида чангоғо бор боқӣ мемонад. шабона 22-24 дараҷа гарм, рӯзона 34-36 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурии ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо бебориш пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои кӯҳи беборишоти назаррас дар назар аст. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония вазида дар ноҳияҳои алоҳида чангоғо бор боқӣ мемонад. дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 32-37 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 14-19 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония вазида чангоғу бор боқӣ мемонад. дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 33-38 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои домана кӯҳи шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония мевазад. дар водиҳо шабона 18-23 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 8-13 дараҷа гарм, рӯзона 19-24 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбанда беборишоти назаррас пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония вазида чангоғу бор боқӣ мемонад. дар ғарби вилоят шабона 16-21 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 24-26 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 6-11 дараҷа гарм, рӯзона 17-22 дараҷа гарм мешавад. вобаста ба новустувории вазъи обу ҳаво агентии обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. рӯзи 23 июли соли ҷорӣ дар ноҳияҳои доманакӯи кӯҳи тобеи ҷумҳурӣ, вилояти Суғд, ноҳияҳои ғарбии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон хафи сар задани зуҳуроти сел боқӣ мемонад. инчунин дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, шаҳри душанбе ва дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон хокборише, ки аз самти минтақаҳои ҷанубу ғарбӣ ва ҷанубӣ ба кишвар ворид гардид, баланд шудани ҳолати ифлосшавии ҳавои атмосферӣ аз моддаҳои муаллақ чанд, зарратчаҳои андозашон то 10 микрона ва зарратча андозашон то 2.5 микрона боқӣ мемонад. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад, ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётӣ андешанд.
0: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушу болида таманно менамоем. бо мавҷи радиои тоҷикистон бимонед.

0: истиқболи субҳ дар оғӯши ватани сабз андар сабз.
1: Зиндагӣ дар фазои озодӣ ва муҳаббат.
0: Субҳи Тоҷикистон,
1: субҳи умеду орзу,
0: субҳи талошҳо,
1: субҳи зиндагисоз. Зиндагисоз.
2: Соҳибкорӣ аз идея то тиҷорат чӣ гуна дар ин роҳ метавон муваффақ шуд? Ҳоло чанд тавсияи кӯтоҳро барои онҳое пешниҳод мекунем ки орзуи оғоз кардани тиҷорати худро доранд. аз мушкил оғоз кунед, на аз маҳсулот. беҳтарин идеяи тиҷоратӣ ҳамонест ки мушкили одамонро ҳал мекунад. аз худ бипурсед, мардум ба чӣ ниёз доранд? аз қадами хурд натарсед. барои оғоз сармояи калон ҳатмӣ нест. бисёре аз соҳибкорони муваффақ бо имкониятҳои маҳдуд оғоз карданд. бозорро омӯзед. пеш аз сармоягузорӣ фаҳмед, ки рақибони шумо кистанд ва муштариён чӣ мехоҳанд. нақшаи оддӣ тартиб диҳед. ҳадаф, хароҷот, даромади эҳтимолӣ ва қадамҳои аввалро рӯи коғаз нависед. нақша роҳи шуморо равшан мекунад. аз хатогиҳо дарс гиред. нокомӣ охири роҳ нест. ҳар иштибоҳ метавонад таҷрибаи арзишманд бошад. ба худ сармоягузорӣ кунед. китоб хонед, дар омӯзишҳо иштирок кунед ва аз таҷрибаи соҳибкорони дигар омӯзед. боварӣ ва ростқавлӣ сармояи асосист. муштарӣ ба соҳибкоре бармегардад, ки ба ваъдааш вафо мекунад ва хизматрасонӣ бо сифат пешниҳод менамояд. хулоса, ҳар як тиҷорати бузург аз як идеяи оддӣ оғоз шудааст. муҳим он аст, ки идеяро ба амал табдил диҳед, пайваста омӯзед ва бо сабру заҳмат пеш равед. дар ин самт барои алоқамандон ва дӯсторони ин роҳ барор мехоҳем. саломату муваффақ бошед. маводи саҳифа бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.

0: самимона ба ҳамаи шумо дуруд мегӯем, дӯстони азиз, рӯз бахайр. Мо итминон дорем, ки шумо азизон, онҳое ки воқеан ҳамсаҳархез ҳастанд, ин лаҳзаҳо бо мавҷи радиои тоҷикистон мебошанд ва бо як таваҷҷӯҳ, бо як шавқ, завқ, меҳру муҳаббат гӯш ба садои мо доранд. ҳамон тавре ки мо аҳли эҷоди идораи супи радиои тоҷикистон ҳар рӯзи худро ҳамин гуна истиқбол мегирем, яъне дар андешаи мо шумо низ ҳастед. хуб, чун нақшаҳо барои зиндагӣ албатта ҳар кас дорад, вале дӯстони азиз, мо шуморо асло фаромӯш намекунем, бахусус вақте субҳ аз хоб бедор мешавем. фикр мекунам он рӯзҳое ки мо навбатдор ҳастем,
1: бале,
0: дар навбати аввал пеши назари мо шумо шунавандаҳои азиз меоед, дар фикри мо шумо давр мезанед. мо ин субҳро бо ҳамроҳии шунавандаҳо истиқбол мегирем.
1: бале, Мадина бону, ва мегӯянд ки агар мо анҳамин оғози рӯзи навро бо муҳаббат, бо нақшаҳои нав ва бо табассум истиқбол бигирем, анҳамин давоми рӯз низ, яъне ки бо хушиву хушҳолӣ сипарӣ мегардад, ва мо низ чун ҳамеша бо як омодагии ҷиддӣ, бо як тайёрии хуб айни ҳол дар студия қарор дорем ва бовар дорем ки айни ҳол шунавандаҳои мо дар ҳар ҷое ки ҳастанд гӯш ба барномаи Насими Субҳ доранд ва ин субҳро якҷоя хубу хотирмон мегузаронем.
0: бигзор чунин бошад, мо низ ҳаминро мехоҳем дӯстони азиз, ва бояд фаромӯш накунем ки субҳ чун меояд, на танҳо бо худ нур меорад, балки бо худ имкониятҳои зиёдеро низ метавонад орад, ва идомаи рӯз аз мо вобаста аст, ки аз ин имкониятҳо мо чӣ гуна истифода мебарем. фикр мекунам нерӯе ки дорем, ақле ки дорем, хирад маърифате ки дорем, албатта дар ин самт сарф мекунем, ва бо амалӣ гаштани нақшаҳо, орзуҳои худ метавонем дар зиндагӣ муваффақ бошем ва ҳар рӯз як қадам ба пеш гузорем. боз ҳам дар ин самт ба ҳамаи шумо барор мехоҳем дӯстони азиз. боз ҳам рӯз ба хайр, бо мо бошед, бо барномаи Насими Субҳ. вақте моро мешунавед, ҳамзамон фаромӯш накунед ки рақам чинед, чун барнома мустақим аст. хеле зиёд мехоҳем ки шуморо низ бишнавем. 2760
1: ва 2760-20 рақами мо фаъол ҳастанд, ва ин субҳ низ мо кӯшиш кардем ки бо бахшҳои гуногун ва ҷолиб бо шумо дар иртибот бошем, шунавандаҳои азиз. ва ин ҳол хуб, Мадина бону, кадом бахшҳоро пешкаши шунавандаҳо мегардонем имрӯз?
0: аслан шунавандаҳое ки моро пайваста мешунаванд медонанд ки мо бо бахшҳои рангин бо онҳо дар иртибот хоҳем буд, вале дар бисёр маврид вақт барои мо имкон намедиҳад ки мо он ҳама нақшаҳое ки дорем тариқи барнома онро баррасӣ бикунем. имрӯз дар нақшаи мо ҳамин аст ки бахши муқоиса ба сами шумо бирасад, бахши савол муаммо ба сами шумо бирасад, бахши навои муҳаббат. ҳамзамон як чиз дигарро мо бояд бигӯем, ки мо имрӯз ба студия меҳмон даъват кардаем, аммо меҳмон меояд ё не, инро вақт муайян мекунад, ва то кадом андоза саҳархез будани ана ҳамон меҳмоне ки мо даъват кардаем, то кадом андоза меҳру муҳаббат доштани ӯ нисбат ба радиои тоҷикистон, нисбат ба рӯзноманигорон, эҳтиромашон нисбат ба рӯзноманигорон ва ба мухлисон, ба шумо шунавандаҳои азиз мебошад. мо интизор мешавем. аммо ҳоло биёед як тарона аз коргардон хоҳиш мекунем пахш намоянд, як таронае ки бозам намедонам метавонад нерӯи моро айни ҳол зиёддар гардонад. ва ҳамзамон як чиз дигарро бояд бигӯем, ки телеграм ва ватсапи мо фаъол аст. 97743487 аст ин рақам. метавонед тариқи телеграм ва ватсап низ бо мо дар иртибот бошед. ҳоло бошад тарона.

0: бори дигар шунавандаои азизи гиромӣ, ба ҳамаи шумо дуруд мегӯем. Ба кай аз кулои ин бахш барои шумо маълум шуд, ки меҳмони мо айни ҳол дар студия ҳастанд. Хуб, як нафар ҳунарманд аст, ҳунарманди ҷавон. Шумо ӯро мешиносед, ӯро медонед, вале шояд рӯзҳои охир бигӯем, солҳои охир бигӯем, камтар мо ин ҳунарманро, ки воқеан ҳам ман метавонам бигӯям, ки ҳунарманд ҳастанд, як садои марғуби ба худ хос доранд. Ва боз ҳам метавонем бигӯем, ки миёни шумо шунавандаои азиз дӯстдорони ҳунараш хеле ва хеле зиёд ҳастанд, камтар рӯи саҳна мебароянд. Хуб, манзури мо кадом саҳнаҳо ҳаст, Суҳайли? Саҳнаҳое, ки бештар онҷо барномаҳои консертӣ дар сатҳи давлатӣ баргузор мешавад. Хуб, боз як чизи дигар фикр мекунам, ки рӯзҳои охир сурудҳои нав низ камтар эҷод мекунанд. Яке аз сабабҳои оне, ки мо имрӯз ин меҳмонро ба студия даъват кардем, ҳамин мебошад. Мехоҳем донем, ки ин ҳунарманди хушсадо чаро рӯзҳои охир нисбат ба ҳунар фориғболона назар мекунанд. Хуб, муаррифӣ мекунем?
1: خوب مهمونی امروزه برنامه نسیمی صوب هستند، هنرمندی واقعا هم صاحب استعداد، هنرمندی دوست داشته هر یکی ما و شما شمادگانی عزیز، استانی عزیز هستند، مهمونی برنامه امروزه نسیمی صوب.
0: خوش آمدید.
2: سلامت باشید. سلام و درودی به پایان به تمام شنونده های رادیو تاجیکستان. ташаккури зиёд барои даъват.
0: Сипос, ки даъвати моро пазируфтед ва омадед.
2: Саломат.
0: Ва баъзан ҳунармандон, бахусус ҳунармандон, майлаш мегӯянд даъват мекунем, вале чун саҳаргоҳон занг мезанем, на телефонро мебардоранд, баъзан вақт занги телефон тамоман фикр мекунам ба гӯшашон намерасад, хомӯш мекунанд шояд. Вале, вале. Вале шумо гумон кардам, гумон мекунам, ки аз қабили он ҳунармандоне ҳастед, ки воқеан ҳам ҳунари худро дӯст медоред, нобаста ба оне, ки рӯзҳои охир сурудҳои тоза, сурудҳои нав кам эҷод мекунед. ё муҳаббати шумо нисбат ба мухлисон зиёд аст?
2: Албатта ки ман аз рӯзе ки дар санъат пой гузоштам, барои ман радио ва телевизион як муқаддасот аст. Албатта ман ҳам хел ҳис мекунам, ки радио ва телевизион ҳар як санъаткорро дигар хел муаррифӣ мекунад. вобаста аз оне, ки ҳозир ҳар гуна шабакаҳои иҷтимоиё аст, симои санъаткор албатта ки дар телевизион ва радио дигаргун аст.
0: воқеан дуруст гуфтед, мо низ ҳамин гуна фикр мекунем. гарчанде имрӯз тавре шумо иброз доштед, интернет як фазоеро барои мардум дар маҷмӯъ, бахусус барои ҳунармандон фароҳам овардааст, ки имкони васе доранд барои худро муаррифӣ кардан. ҳамин тавр не, мо имрӯз тариқи сомонаҳои интернетӣ дар қатори ҳунармандони воқеӣ, аслан ҳунармандони воқеиро камтар мебинем. ҳамин тавр не, ҳунармандони асилро, манзури ман. аммо ҳунармандоне, ки онҳое, ки ин ҳунарро, ин роҳро интихоб карданд, як ду суруд эҷод намуданд ва шояд аз нигоҳи мутахассисон он қадар ба талаботи ҳунарӣ ҷавобгӯ нест, хеле зиёд ҳастанд. аз ин гуна имконият васе истифода мебаранд. мехоҳанд, ки барои мардум худро ҳарчи зудтар муаррифӣ бикунанд. вале фикр мекунам, ҳамон тавре ки шумо иброз доштед, радио ва телевизион нақшаш дигаргуна аст дар ин самт ва он

0: Осони азиз, бори дигар ба барномаи мо хуш омадед. Фикр мекунам, ки тӯли чанд дақиқае, ки ҳамроҳи мо, ҳамроҳи шунавандаҳо ҳастед, табатон боз ҳам болида шуд. Ҳамин тавр не? чун эҳсос кардед, ки гарчанде имрӯз рӯзҳои охир камтар сурудҳои нав барои онҳо эҷод мекунед, вале онҳо ҳанӯз ҳам шуморо дӯст медоранд, мехоҳанд боз яъне ки таронаҳои нав эҷод бикунед. биёед дар ҳамин лаҳза бигӯед, ба ҳамин саволи мо посух бигӯед, ки шумо айни ҳол ба чӣ кор машғул ҳастед? масалан камтар рӯи саҳна меоед, камтар сурудҳо эҷод мекунед? ин фикр мекунам барои мухлисонатон низ хеле муҳим аст то донанд, огоҳ бошанд.
1: рости ман имрӯзҳо ба тарбияи фарзандои худ ҳастам. дигар ба ягон
0: ягон кор намекунед?
1: не.
0: дар хона менишинед? чӣ кор мекунед? зиндагиро чӣ гуна пеш мебаред?
2: зиндагӣ чӣ гуна пеш меравад?
1: шукронаи худо ягон камбудӣ нест.
0: ман фаҳмидам, ман медонам. фикри худам. ҳунармандон ба ҷуз оне ки масалан сурудҳо эҷод кунанд, дар барномаи консерте иштирок кунанд, ё ки умуман суруд эҷод намоянд, ба маҳфилҳо мераванд, ба тӯйҳо мераванд. меравед?
1: албатта.
0: чаро негӯед? ҳамин аст манбаи даромади мо имрӯз, гӯед. ин ҳам хуб аст. акнун бигӯед, ки ҳунарманде, ки дар тӯй сарояндагӣ мекунад, ҳунарнамоӣ мекунад, чӣ гуна масъулият бар дӯш дорад, ва ҳунарманде, ки масалан дар ансамблҳо фаъолият мекунад, камтар таваҷҷӯҳ дорад ба шояд саҳнаи тӯю маҳфилҳо, умуман дар маҷмӯ ин ду, назари шумо дар ин маврид чӣ гуна аст?
1: ман рости гап дар ансамблҳои давлатӣ ягон маротиба кор накардам, аз ин сабаб намедонам чӣ гуна аст. лекин ба саволе ки
0: камчун ҳунарманди озод то имрӯз фаъолият дорад.
1: бале. барои ман борҳои зиёд гуфтам, ки агар ки хизмати мо лозим бошад ба ҳар гуна консертҳои давлатӣ, ба ҳар гуна чорабиниҳо, ман ҳамавақт омода ҳастам, ки чӣ супориш бошад, иншоалло аз удааш мебароям ва омода ҳастам, ки баромад кунам.
0: саломат бошед. хуб, шунавандаи мо дар мавриди филми Умеди охирин аз шумо суол карданд. воқеан шумо дар ин филм чун иштирок кардед, як нафар қаҳрамони асосӣ будед. ҳамин тавр не? филм хеле хуб буд, дидани ҳам буд. чанд сол пеш будӣ? шумо дар хотир доред?
2: дар хотир дорам ман.
0: ҳанӯз ҳам агар масалан хоҳиш бошад, тариқи сомонҳои интернетӣ мо метавонем пайдо бикунем, ҳамин тавр не, тамошо намоем. вале чаро дигар бо ин чеҳраи зебо, бо ин садои марғуб, бо ин ҳунари боло дигар дар филмҳо иштирок намекунед? ё мекунеду мо хабар надорем?
1: не, не, даъват набуд.
0: намекунанд дигар?
1: даъват набуд, вале даъват мебуд, албатта ягон мушкиле надошт.
0: дар ҳол шумо розӣ ҳастед? хуб, агар ин лаҳзаҳо моро коргардонҳо мешунаванд, фикр мекунам як интихоби беҳтарин хоҳад буд. ҳамин тавр не барои шумо? агар Остони азиз яке аз қаҳрамонҳои филмҳои шумо бошад, боз шунавандаҳо ҳастанд, дар хати телефон мешунавем. алло,
3: салом ва дуруд ба шумо.
2: дуруд ба шумо. марҳамат, киро мешунавем?
3: рӯз бахайр боша. салом ба меҳмони барнома. Остони азизро хуш омадед мегӯям. сурая ҳастам зусянсагӣ ба як гуфтаин бештам баҳри модарони азиз чор мусасуруд замзамо мешавам чор шод месудем айни ҳол ки ман дар беморхона ҳастам бо ҳамроҳи модарҷонам.
0: ташаккур ба шумо. мо барои шумо саломатиро таманно мекунем, ҳар чӣ зудтар шифо биёбед, аз беморхона раҳо бишавед, ҳамин гуна бо мо бошед, бо барномаҳои радио ва албатта бо ҳунармандони писандидаатон мисоли Остони азиз, ки ин лаҳзаҳо омода аст хоҳиши шуморо иҷро кунад.
2: бале.

0: бо таманнои саломату сарбаланд будани модарони азиз, волидайн умуман, мо барномаро идома медиҳем. шунавандаои азиз, меҳмони барномаи мо ҳастанд Овозхон, Овозхони шинохта ва соҳиби истеъдод. Остони азиз, мо имкон дорем боз шуморо бишнавем. инҷо тариқи ватсап ва телеграм низ аз номи шунавандаҳо саволҳо меоянд. боз ҳам дархост кардааст як нафар шунавандаи мо ҳамон таронаеро ки шунавандаи қаблӣ хоҳиш карда буд, қадам қадам. ин тарона низ хеле дӯстдоштанӣ аст. як пора.
1: قدم قدم زی پایت آمدم بیابان را قدم قدم زی پایت آمدم خیابان را دمی که زد به زمین گل فروش گلدان را زی کوچه میگذری ابرها پریشان است زی کوچه میگذری

0: як пора суруд шунидем шунавандаои азиз бо садои меҳмони барнома овозхон остони азиз инҷо боз шунавандаҳо дар хати телефон ҳастанд мешунавем ало
1: ало салом алайкум рӯзи шумо бахайр бошад марина бонун
0: бахайр марҳамат
1: салом ба меҳмон остони азиз
2: саломат бошед
1: саволам чунин аст ки метавонад шахс яке аз қана биравад ё инсон ба тиҷорат машғул шавад чун ҳамчун ҳунармандони ҳиндӣ ҳастанд баъзеашон ки тиҷоратро ба худ касб мекунанд ва мепарсинанд ҳамин фарҳондагиро ва шунидаам ки шаҳроми абубакр ҳам ҳамин роҳи тиҷоратро пеш гирифтааст дар бораи каме сӯҳбат кард агар имкон бошад суруди ишқи зеборо ба ҷон пазмон шудаам суруди хеле хуб сароидаед каме сароед ва дар бораи беҳрӯз мирзоев чӣ гуфта метавонед каме дар ами сӯҳбат кунед саломаоше
0: ташаккур ба шумо хуб ине ки шунавандаи мо мегӯяд ки баъзе ҳунармандон аз санъат дур мераванд ва роҳи тиҷоратро пеш мегиранд ҳамин гуна шуданаш мумкин ҳаст ҳунарманде ки ин қадар таваҷҷӯҳ ба санъат ба суруду мусиқӣ дорад тарк мекунад
2: албатта албатта тиҷорат хуб аст рости мо аз вақте ки худро мешиносем оилаи мо ҳама тиҷорат ба тиҷорат машғул ҳастанд бале то ҳол
0: яке аз онҳо остони азиз фикр мекунам қантар пештар гуфтед ки коре намекунам ба ҷуз маҳфилҳо яъне бубинед оҳиста оҳиста маълум мешавад
2: саломат бошед оид ба шаҳромҷон чӣ савол буд апаҷон бахшиш
0: ҳамин гуна гуфтанд ки шаҳром ба
2: тиҷоратбалебалебале шаҳром ба тиҷорати мошин саводои мошин машғул аст беҳрӯзҷон рости гап
0: акнун рӯи саҳна меояд беҳрӯз ҳамин ҳамин гуна аст
2: бале
0: беҳрӯз мирзоев
2: рости гап аз тиҷораташ хабаре надорам ҳам ҷан
0: ба ҳунараш чӣ баҳогузорӣ мекунед
2: беҳтарин ҳунар дорад
0: садои марғуб дорад
2: беҳтарин садо беҳтарин оҳангсоз аст ва беҳтарин фикрҳои пешрафта дорад
0: беҳтарин хуб як рӯз даъват мекунем дар нақшаи мо ҳамин гуна буд ки хостем беҳрӯзро низ ба барнома даъват бикунем суҳбат намоем хуб мебинем як чизи дигар шумо гуфтед ки ҳам ба тиҷорат низ машғул ҳастед ва ҳам масалан ба маҳфилҳо меравед яъне ки ду манбаи даромад ҳаст дар ҳаёти шумо кадоме зиёдтар даромад меорад ба зиндагӣ
2: албатта
0: тиҷорат ё суруд
2: суруд
3: суруд
0: дар барномаи гузашта мо ҳамин гуна як ҳас шӯхӣ карда будам ки баъзе ҳунармандон бо нархи гарон мераванд ба тӯйҳо ҳатто баъзе ҳунармандон ин гуна хоҳиш надоранд ки 3 соате ки муқаррар шудааст ҳунарнамоӣ кунанд 30 соат 30 дақиқа ва ё 40 дақиқа нархашон хеле гарон аст шумо чи хайр агар махфӣ бошад бигзор нагӯед агар махфӣ набошад шояд мегӯед дар ин маврид
2: саломат бошед ман медонед чи аз ҳамин рӯзе ки ман санъаткор ҳастам бовар кунед ман ҳамин сухани одамро бениҳоят баҳо медиҳам чӣ тавр сухан мегӯяд ҳастанд бародарое ки мисол шароит надоранд албатта ба онҳо бояд орзуи он аст хизмат кардан дар маърака ва маҳфили вай ин вазифаи ман аст чунки орзу дорад
0: як нархи масалан нархи хеле пастам бигӯяд умуман чанд нархе бигӯяд шумо розӣ мешавед
2: бовар кунед ман бепулам рафтагӣ ҳастам
3: боре шудааст ҳамин гуна ки шумо ройгон хизмат карда бошед
2: борҳои зиёд шудагӣ аст
0: беҳтарин фикр мекунам ки ин ҳам яке аз хислатҳои хуби инсоние аст ҳамин тавр не ки баъзан вақт бояд ба атроф нигоҳ кунад ба зиндагӣ ба ҳаёт ба вазъи зиндагии ҳамдиёри худ аҳамият диҳад бигзор чунин бошад мисоли шумо ҳунармандон бигзор зиёд бошанд хуб идома дорад суҳбати мо бо остони азиз меҳмони барнома мо хуб суҳайли шумо савол доред
3: инҷо як паёмак омадааст шунавандаи мо менависад ки ман зулфия ҳастам аз шаҳри кӯлоб ва меҳмони барномаро хушомадед мегӯяд савол додааст ки остон азиз бо кадом оҳангсозҳо ҳамкорӣ дорад ки ин қадар сурудаҳои хуб месорянд ки то ҳол яъне ки дар дилу ёди мо мондааст ва пайваста мо сурудаҳои эшонро гӯш мекунем
0: бале яъне ҳам матн хуб аст ҳам садо хуб аст ҳам оҳанг хуб аст
2: ташаккур ман дар тамоми санъаткории худ бо оҳангсозон акай файзали умаров همکاری کردگی هستم و از اکای صدردین نجمیدین سرود سرایدم، از اکای سیراجیدین فوزیلوف، از شادروان اکای بهرام جان غفوری. فکر میکنم تمام با همین دوستان یارو برادران آهنگ سازان همکاری کردگی هستم.
0: چرا این روز همین گونه کوشش نمیکنید که سرودهای نو ایجاد بکنید؟
2: البته سرودهای نو هستن، راستی در دو سال، در سه سال، در یک سال یک تا.
3: آخرون سروده که همی نو شما ساب کرده کدام اکدام... سرود بود؟
2: از تقدیر.
0: چی گونه آخر میشود؟
2: تو از تقدیر چی منالی با قدری زندگانی راست، مریضان ها بی چشمانند در پیشی

0: дӯстони азиз як каме дигар вақт дорем ки мо суҳбатро бо меҳмони барномаамон остони азиз идома диҳем ва боз ҳам шунавандаҳо мухлисони шумо дар хати телефон ҳастанд бед мешунавем ало ассалому алайкум суруд дар бораи тоҷикистон ташаккур хуб шунавандаи мо ба фикрам фаҳмидед ки як нафар дӯсташон гуфтанд дар беморхона хоб будааст як тарона барои худи шунавандаи мо ва барои ҳамон нафар дӯсташон мехондед ва хоҳишашон ҳамин гуна буд ки бигзор тарона дар бораи ватан тоҷикистон бошад
1: албатта
0: осон фикр карда истода аст кадом сурудро интихоб кунам бисарояд
1: эй ватан ҷуз ишқи ту андешаву гуфтор нест ғайри васфи

бо таманои рушду пешрафти ватани азизамон Тоҷикистон, бо таманои он ки воқеан ҳам дар ватан ҳамин гуна ободӣ бошад, ҳамин гуна суҳбатҳои озод бошад бо ҳунармандон, маҳфилҳо бошад, барномаи мо ҳам ба анҷом мерасад, дӯстони азиз, аммо хоҳиши як нафар шунавандаи мо иҷро нашудааст. дархосташон буд ки як тарона бо номи ишқи зебо барояшон бисароед. то ҷое мо иттилоъ дорем, нахуст ин сурудро ҳунарманди равоншод Зулфиқори азиз суруданд ва хеле зебо ҳам суруданд. акнун бишнавем ки шумо чӣ гуна мехонед.

0: дар душанбе соат 8. Салом шунавандагони гиромӣ. Нашри аввали барномаи ахборро ин соат аз радиои Тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Луфта Шарипова. Сархати хабарҳо. Густариши ҳамкориҳо дар соҳаи ҳифзи муҳити зист. Ворид гардидани беш аз 17 миллиард сомонӣ ба буҷети давлат. Бунёди фурудгоҳ дар Рашт. Шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри навбатии барномаи ахбор. Тоҷикистон ва Моғулистон ҳамкориро дар соҳаи ҳифзи муҳити зист дар пасманзари раванди тағйирёбии иқлим тақвият медиҳад. Тавре дар ин хусус аз кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд, дар ин замина байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Моғулистон дар доираи сафари давлатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Моғулистон ёддошти тафоҳум байни кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати муҳити зист ва тағйирёбии иқлими Моғулистон оид ба ҳамкории стратегӣ дар самти барқарорсозии чарогоҳҳо, ҳифзи пиряхҳо, мутобиқшавӣ ва устуворӣ ба тағйирёбии иқлим, инчунин коҳиш додани биёбоншавӣ табодул карда шуд. Санади мазкурро дар Уланбатор раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати кишвар Баҳодур Шерализода ва вазири муҳити зист ва тағйирёбии иқлими Моғулистон Сендин Сандадочир табодул намуданд. Дар нимсолаи якуми соли равон иҷрои нақшаи андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба андозаи 123.3% таъмин гардида ба буҷети давлати 17 миллиарду 402 миллиону 500 ҳазор сомонӣ ворид гардид, ки ин нисбат ба нишондиҳандаҳои пешбинишуда 3 миллиарду 292 миллиону 400 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. Дар ин хусус аз кумитаи андози назди ҳукумати кишвар хабар доданд. Ба иттилои манбаи иҷрои нақшаи воридоти андозҳо ва пардохтҳо дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бурахшон, Хатлон, Суғд, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ таъмин гардид. Бахшида ба ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фурудгоҳи ноҳияи Рашт сохтмони бинои нав оғоз гардид. Дар ин бора аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳияи Рашт иттилоъ доданд. Ба зикри манба, фурудгоҳи ноҳияи Рашт иншооти муҳими стратегии минтақа ба шумор рафта, бунёди бинои нави он дар баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ, фароҳам овардани шароити муосири фаъолияти кормандон ва қабулу гусели мусофирон нақши асосӣ дорад. Ҷоми ҷаҳони соли 2026 на танҳо қаҳрамонҳои нав, голҳои фаромӯшнашаванда ва рекордҳои варзиширо ба мухлисон тақдим кард. Мусобиқаи асосии футболи ҷаҳон ба майдони рақобати ғайрирасмии дигар низ табдил ёфт, ки дар он футболбозон барои таваҷҷӯҳи миллионҳо мухлис дар шабакаҳои иҷтимоӣ сабқат намуданд. Дар ҳоле ки баъзе ситораҳо мақоми худро ҳифз карданд, бархеи дигар маҳз тавассути бозиҳои дурахшони худ ба чеҳраҳои нави фазои рақамӣ табдил ёфтанд. Тафсилоти бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчи.
1: Ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 на танҳо майдони рақобатҳои варзишӣ, балки саҳнаи афзоиши назарраси маъруфияти футболбозон дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ гардид. Дар баробари мубориза барои ба даст овардани ҷоми қаҳрамонӣ, бозингарон барои ҷалби таваҷҷӯҳи аудиторияи чанд миллион нафараи интернетӣ низ рақобати ғайрирасмӣ доштанд. Бархе аз онҳо интизориҳоро бароварда карданд, дар ҳоле ки дигарон ба кашфиёти воқеии мусобиқа дар фазои расонаӣ табдил ёфтанд. Венисиус Ҷуниор, яке аз бозингарони калидии мунтахаби Бразилия, шумораи пайравони худро 3 миллион нафар зиёд намуда, онро ба қариб 63 миллион нафар расонд. Бо вуҷуди он ки ӯ қаблан низ дар сатҳи ҷаҳонӣ маъруф буд, ин мусобиқа ба таҳкими бештари нуфузи ӯ мусоидат кард. Килиан Мбаппе, ҳамлагари мунтахаби Фаронса, 5.3 миллион муштарии навро ҷалб намуда, шумораи умумии пайравони худро тақрибан ба 136 миллион нафар расонид. Мавқеи ӯ ҳамчун вориси ситораҳои наслҳои қаблӣ ҳамоно таваҷҷӯҳи мухлисонро ба худ ҷалб мекунад. яке аз кашфиётҳои ғайричашмдошти мусобиқа Майкл Олисе гардид. Баромади дурахшони ин футболбози ҷавон боис шуд, ки шумораи пайравонаш 5.8 миллион нафар афзоиш ёфта, ба қариб 11 миллион нафар расад. Ӯ намунаи равшани он аст, ки чӣ гуна ҳунарнамои муваффақ дар як мусобиқаи бузург метавонад мақоми расонаии бозингарро дар муддати кӯтоҳ ба таври назаррас боло барад. Лионел Месси ҳатто баъд аз 12 сола ҳузур дар қулаи футболи ҷаҳон ҳамоно аудиторияи худро васеъ мекунад. Дар давоми чемпионат ба саҳифаи ӯ боз 7.8 миллион нафар обуна шуданд ва шумораи умумии пайравонаш аз 514 миллион нафар гузашт. ин нишон медиҳад, ки ӯ то ҳол яке аз чеҳраҳои таъсиргузори ҷаҳони футбол боқӣ мемонад. неймар сарфи назар аз мушкилоти солҳои охир дар фаъолияти касбӣ ҳамоно яке аз чеҳраҳои шинохтатарини футболи ҷаҳон аст. ҷоми ҷаҳон барои ӯ 8.1 миллион муштарии нав овард ва шумораи умумии пайравонаш аз 242 миллион нафар гузашт. ламин ямал, истеъдоди ҷавони испанӣ, яке аз умедҳои асосии футболи муосир ба ҳисоб меравад. аудитория ӯ дар давоми мусобиқа 9 миллион нафар афзоиш ёфта ба 52 миллион обуначӣ расид, ки аз таваҷҷӯҳи баланди мухлисон ба насли нави футболбозон шаҳодат медиҳад. криштиану роналдо ҳамоно маъруфияти фавқулодаи худро нигоҳ доштааст. ӯ боз 11.7 миллион муштарии навро ҷалб намуда аввалин варзишгаре гардид, ки ба марзи 700 миллион пайрав дар Instagram наздик шудааст. Алҳол ӯро зиёда аз 677 миллион нафар пайравӣ мекунанд. Ҳамин гуна афзоиши назаррас 11.7 миллион муштарии нав ба ҳисоби Джуд Беллингем низ ворид гардид. Намоиши ӯ дар чемпионат мақоми ӯро ҳамчун яке аз чеҳраҳои ояндадори футболи ҷаҳон боз ҳам мустаҳкам кард ва суръати афзоиши маъруфияташро метавон бо солҳои аввали Месси ва Роналду муқоиса намуд. Сегонаи пешсаф аз рӯи афзоиши шумораи муштариён натиҷаҳои аз ҳама таъсирбахшро нишон доданд. Дар ин радабанди Беллингем ҷои сеюмро ишғол намуд. Зинаи дуюм насиби дарвозабони мунтахаби Кабо-Верде Жозимар Жозе Эвора Диаш, маъруф бо тахаллуси Вазиня, гардид, ки барои аксари мухлисон ба кашфиёти асосии мусобиқа табдил ёфт. Бозиҳои дурахшони ӯ 29.5 миллион муштарии навро ҷалб карданд. Ин нишон диҳандаест, ки бисёре аз футболбозон барои расидан ба он солҳои зиёд талош мекунанд. Пешсафи мутлақ аз рӯи афзоиши аудитория Эрлинг Ҳоланд гардид. Ҳамлагари норвегӣ, ки алакай ситораи сатҳи ҷаҳонӣ ба ҳисоб мерафт, ба шарофати ин чемпионат маъруфияти худро ба сатҳи нав баровард. ӯ 31.7 миллион муштарии нав ба даст оварда, шумораи умумии пайравонашро ба зиёда аз 72 миллион нафар расонид. ҷолиб он аст, ки афзоиш аз ҳама бештар на ба ҳиссаи бозингарони машҳуртарине чун Месси, Неймар ва Роналду, балки ба футболбозоне рост омад, ки маҳз бо бозии худ дар чемпионат тавонистанд мухлисонро ба ҳайрат оваранд.
0: дар охири таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обаҳои кишвар барои имрӯз 23 июли соли 2026. аз агентии обаҳосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар душанбе ҳавои тағриёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония меёзад. чанд ғубор боқӣ мемонад. ҳаво 34-36 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Халтонис ҳавои тағриёбандаи бебориш дар назар аст. чанд ғубор боқӣ мемонад. ҳаво дар водиҳо 33-38 дараҷа гарм мешавад. дар Домракҳо бошад 27-32 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти суғд ҳавои тағриёбанда шуда дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ 19-21 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ низ ҳавои тағриёбандаи бебориш мешавад. ҳаво дар водиҳо 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ ҳарорат ба 22-27 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшони савои тағриёбандаи бебориш шуда шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. чанд ғубор боқӣ мемонад. ҳаво дар ғарби вилоят 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят 17-22 дараҷа гарм хоҳад шуд. ҳамин буд шунавандагони гиромӣ нашри аввали барномаи ахборин соат. саломат бошед.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: тоҷик миллати сарбаланду некном.
1: Ифтихори дирӯзи таърихи худ.
0: Парчами саодатманди бар даст.
1: Нишоне аз давлати соҳиб истиқлоли бар сина.
0: Бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. Дӯстон, бо ҳам бисозед. Ин замони ваҳдат аст. Ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
1: ҳусни нерӯи ватанро мекунад ваҳдат фузун. Тоҷикистон хонадони ҷовидони ваҳдат аст.
2: назари хос ба раванди ҷаҳони имрӯз, бардошт аз дирӯз ва нигоҳе ба фардо, таҳқиқ, таҳлил ва бозгӯи ҳаводиси замон дар барномаи меҳвар.
3: шоҳнома ҳамчун оинаи ҳувияти миллӣ ва худшиносӣ, таҷдиди шоҳномахонӣ дар замони муосир, шоҳнома ва тарбияи маънавии насли нав, аҳамияти ҷаҳонии шоҳнома дар омӯзиши таъриху тамаддун дар нашри навбати барномаи меҳвар. салом шунавандаҳои азиз, бо тақдими шоҳномаи безаволи ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ ва роҳандозии озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ дар саросари кишвар бо ибтикори президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як иқдоми муҳими фарҳангӣ ва маънавӣ амалӣ гардид, ки онро метавон ҳамчун тантанаи эҳёи дубораи анъанаҳои шоҳномахонӣ ва боло бурдани худшиносии миллӣ арзёбӣ намуд. ёдовар бояд шуд, ки дар гузашта низ шоҳномахонӣ дар маҳфилҳои адабӣ ва нишастҳои фарҳангӣ аз ҷониби донишмандон, саршиносони адабиёт ва дӯстдорони назм баргузор мегардид ва ин анъана дар ҷомеа ҷойгоҳи хос дошт. аммо бо гузашти вақт ин суннати гаронбаҳо аз байн рафтаву коста гардид. дар ҳамин замина бо ташаббуси

0: бинобар ин оила низ метавонад нигаҳдорандаи фарҳанг бошад, қайд намуд шоира Нуринисо Акрамова.
1: Воқеан асоси тарбия, асоси ана ҳамон замима аз оила оғоз мешавад. Мон аз давраи ки мактаб мехонам, падарам таъкид мекарданд либоси миллӣ бошад. Бо падарам ҳар як нақшвия таҳлил мекарданд. Ин ки ҳоли мо майда будем. Ана ҳамон ман дар хона кӯдакома тарбия кардам ва ё ман иҷозат намеҳам алакай чандин намуд либосҳои миллӣ атласу атрас дӯхта тайёр карда мондагӣ. Имрӯз агар ман донишҷӯ ки кор кунам, ман ташвиқот кунам ки пӯш дар хона падару модар талаб кунад, матоҳ оварда дӯхта дар тани кӯдак бошад, бубинед ки таъсири ин тамоман дигар аст. Яъне дар хонавода бештар ба фарҳангу таърихи ҳувияти миллӣ рӯ овард. چونکه وقتی که ما هویت ملی رو آوردیم فرزند ما هیچ وقت فرهنگ بیگانه را قبول نمیکند. ما با برابر فرهنگ با وای گفتن باید با تحلیل کنیم که تاریخ ما چگونه است، برای چی ما این را این فرهنگ ماست، برای چی دیگر ملت ها لباس ما را نمیپوشند. این باید تاریخ خودش را دارد، پدر و مادر باید فهمونند. این زمینه اول در خانواده و بعد در جامعه میباد، بعد در مؤسسه میباد که این با پیوسته استاد و آموزگار با وای کار میکند.
0: либоси миллӣ рамзи ифтихори миллӣ буда ҷавононро ба дӯст доштани таърих ва анъанаҳои халқ ташвиқ мекунад. дар тоҷикистон барои тарғиби либоси миллӣ чорабиниҳо, озмунҳо ва намоишҳои гуногун баргузор мешаванд. ҳунармандон бо истифода аз нақшу нигори анъанавӣ либосҳои замонавӣ медӯзанд, ки миёни мардум таваҷҷӯҳи хосса пайдо кардааст.
1: мо ҳар сол сайри гули лола меравем. ман донишҷӯҳо зиёда аз 80 то 90 нафар духтарҳо 50 нафари ҷудо мекунем, 60 нафари ҳама ба бар либоси миллӣ мекунанд. шумо нигоҳ кунед ки бо баробари либоси миллӣ ба бар кардан ин як мазмуни бисёр хоси васеи зебогӣ ба таърихи фарҳанг рӯ овардан аст. дуввумин дар ҳамон растаҳо мегардем, гулҳо шукуфтааст. дар миёни гулҳо ин духтарон медароянд бо либоси миллӣ, мегӯед ки бо як шукӯҳу шаҳомати хоса ин чӣ қадар зебо шудааст. ва боз ин дар дили кӯдак меҳр пайдо мекунад ки ман дар ҳамин чорабинӣ иштирок мекунам, ҳатман либоси миллӣ худамро дошта бошам, ки чӣ қадар рангоранг зебо. мо вақте ки меравем дар онҷо аксҳои гуногун мегирем. ин аксҳои гуногун бо баробари гирифтан ҳамон либос аз як тараф мебинед ва тамоман як хоси дигарро медорад ва худаш мегӯяд ки инқадар маълима зебо ки бароям, ман минбаъд ҳаминро ба бар мекунам. модарам ба гуфтам ки аз ҳамин ранг харид ё ба ман чакан дӯзед. бубинед ки дар дили кӯдак меҳри ватан, ифтихор аз ватандорию меҳанпарастию арзишҳои миллию ва фарҳанги хоси имрӯзаи мо ва инчунин анъанаҳои мо тавлид меёбанд дар замири онҳо ва баъдан онҳо метавонанд оянда фарзандони хешро дар ҳамин рӯҳия тарбия кунанд.
0: имрӯз либоси миллӣ бо унсурҳои либосҳои замонавӣ омехта мешавад, зеро завқу талаботи ҷомеа тағйир ёфтааст. андешаи муаллимаро дар ин маврид мешунавем.
1: агар вақте ки коллексия мегӯянд, инро коллексия медӯзанд, ҳар хел мемонанд, матоҳу бад атлас ё чакан мемонанд, ин ҳам ба ман хуш мебиёяд. лекин вақте ки вай ҳамту пурра аз ҳамон матоҳи атласу чакан бошад, вай дигар аст. нигоҳ кунед, вай бо як медӯзанд аврупоӣ платя мегӯем, аврупоӣ медӯзанд. вақте ки вай мепӯшид, вай алакай аз таърихи мо камтар шабоҳат, шабоҳаташ камтар мед. шахсан ман атлас дорам, ина ҳамчун костюм дӯзондам. дар кадом вақт? дар ҳолате ки мисол як барф мешавад, борон мешавад, костюмро мепӯшам, медаром дарам. чунки вақте ки ман агар худам арҷгузорӣ накунам, ман ба донишҷӯ идеал нашавам, вай арҷгузории идеали маро қабул намекунад. пеш аз ҳама падару модар идеал бошад ва устоду омӯзгор дар он муассисае ки вай кор мекунад ё мехонад ё фаъолият мекунад, ана ҳамин вақте ки вай либоси миллӣ дӯхтагӣ бошад. ман зебоги вай дигар. вай вақте ки мо аврупоӣ мекунем, як намуди либоси аврупоӣ коллексия кардан, на он қадар хуш мепазирам инро.
0: бино ба гуфти Нуринисо Акрамова, мо ки дар давлати озоду амн умр ба сар мебарем, ҳар лаҳза бояд шукргузор бошем аз ин ободиҳо. арҷгузорӣ ба фарҳанг ва анъанаҳо нишонаи эҳтиром ба таърих ва мероси ниёгон мебошад. нигоҳ доштан ва пос доштани ин арзишҳо барои ҳифзи ҳувияти миллӣ аҳамияти калон дорад. пас арҷгузорӣ ба фарҳанг ва анъанаҳо вазифаи ҳар як шаҳрванд аст, зеро ба ҳамин роҳ роси гаронбаҳои аҷдодӣ ба наслҳои оянда интиқол дода мешавад.
1: мо бояд ки ана ҳамон ҳар як соату ҳар як дақиқаи худамон барои миллату меҳану ватан арҷгузорӣ кунем. ҳар он

0: яке чорабинӣ мешавад ва ҷашнҳо мешавад, бояд бо либоси миллӣ, бо сари рӯйи баланд, бо забони бурро, рӯйи сурх баромад кунем ки бубинанд ки тоҷик ин қадар таърихи бой дорад. Кӯдак бубинед вақте ки аз хонавода омӯхта назди ман омаду, ман дар дарси маърифати оиладорӣ, фарҳангшиносӣ, ахлоқ ва зебошиносӣ дарс медиҳам. Шумо бовар мекунед, ман ҷош мебиояд ки ҳамон рӯз ҳамон либос пӯшта мебиём. Мешавад ман ҳамон рӯз онҷо вақте ки фарҳанг шуд, мо танҳо фарҳанг нест, онҷо суруду, онҷо аз шашмақом оғоз мекунам. Барои чӣ шашмақом фалак дар ЮНЕСКО шомил шуданд? Ин таърих санъати тоҷик аст. Пояи санъати тоҷик шашмақом ва фалак мебошад гуфта. Кӯдака бояд бедор мекунем, устодо бедор мекунанд. Дар муассисаи таълими муаллимо бояд бедор кунанд, дар сои кушод, музеи мудаввар, шабҳои саволу ҷавоб ва дар хонавода, ана падару модар ки замин ба гузошт, ҳоҷат иқадар мушкилӣ намекашӣ. Ва кӯдак пайваста мағзи сараш пурра аз ҳамон таърихи фарҳанг бархурдор бошад. Барои чӣ мисол имрӯз гоҳе мебинам ки фарҳанги бегона тақлидкорӣ мекунанд. Хуш намепазирам. Намезибад барои ман ҳамчун зани тоҷик ки ман ҳофизу хайёму ин фирдавсиву бобоҷон ғафуров дорам. Ман бо пешвои муаззим миллат ба ин рӯз омада расидем. Мо биёед, мо як бор варақ занем ва арҷгузорӣ кунем ҳар қадар метавонем.
1: чӣ гунае ки муаллима қайд кардан рӯ овардан ба фарҳанги бегона маънои омӯзиш ва истифодаи баъзе унсурҳои фарҳанги дигармиллатҳо мебошад. Ин раванд метавонад барои васеъ шудани ҷаҳонбинӣ ва шиносоӣ бо фарҳангҳои гуногун муфид бошад. Аммо агар инсон фарҳанги худро фаромӯш кунаду танҳо ба фарҳанги бегона пайравӣ намояд, ин метавонад ба заиф шудани ҳуйяти миллӣ оварда расонад.
0: ببینید ملت دیگر میبیاد دیگر محل ملت ها میبیون حواسش اون میرن مویا میبینن لیکن فرهنگ ما قبول نمیکنه و یا میگن که نه ما فرهنگ لباس خود ما داریم ما برای چی این کارو میکنیم از مفکوره تن ما تاریخ ورق نمیزنیم لباس ملی پوشید داکا پرتای فیض و برکه وای دیگر من در کالج آموزگاری درس میدادم دخترای ترکمن بودن بعد نوروز گفتم که دخترای زیبا پگاه هم اطلس میپوشید پگاه میبیوم و یا همین لباس خودشان کتی پس سوال دادم که شما برای چی اطلس نپوشید گفتن نه ما فرهنگ خود ما دوست میداریم اطلس نمیپوشید پس برای چی ما میپوشیم؟ ما باید فرهنگ ما دوست داریم. فرهنگ دوست داشتید، وطن دوست داشتید. فرهنگ دوست داشتید، میهن، ارزش های ملی، شکر گذاری از آرامی آسودگی بهتر است.
1: занон дар нигоҳдорӣ ва рушди фарҳанги миллӣ нақши муҳим доранд, чун ишор дод муаллима Нуринисо Акрамова. Онҳо аз кӯдакӣ ба фарзандон забон, одобу ахлоқ, расму оин ва анъанаҳои мардумиро меомӯзонанд. Дар бисёр оилаҳо маҳз модарон ҳунарҳои мардумӣ аз қабили гулдозӣ, чакандозӣ, атласу адрасбофӣ ва дигар суннатҳои миллиро аз насл ба насл интиқол медиҳанд. аз ин рӯ метавон гуфт ки занон нигаҳдорандаи муҳими фарҳанг ва анъанаҳои миллӣ мебошанд ва нақши онҳо дар ҳифзи мероси фарҳангии миллат хеле арзишманд аст.
0: падар як номи хуш мемонад аз дар берун бар рӯзи модар 24 соат зиёд шояд фарзанд. агар модар дар танаш худаш либоси миллӣ ба бар кунаду фарзандро аз либоси миллӣ тайёр карда пӯшонад, шумо бовар кунед вай фарҳанги бегона қабул намекунад. модар ки худаш намепӯшад фарҳанги бегона, бад фарзанди вай аз ки ибрат гирад? бад гапи ман вай гӯш намекунад, чунки аз хонавода модар алакай ғишта пухт дар пеши ман вай пухта омад, хом наомад. агар дар он ҷо пухта меомад, дар пеши ман мукаммалтар мешуд. зан модар асосан дар ҳама ҷаҳа, дар тарбия, дар саводноки фарзанд, дӯст доштани ватан, арҷгузорӣ, дӯст доштани фарҳанги либоси миллии худам, ин модарон гунаҳкор ҳастанд. ро гунаҳкор мекунам, чунки падарон ба як ном нек мемонанд, аз дар берун барои як луқманон меҳнат мекунанд, дар муҳоҷират ҳастанд ва дида нашудааст ва чӣ мепӯшад. бояд модаро ина эҳё кунанд, модар насиҳат кунад, модар бархурдор кунад, модар дӯзонда дар тани духтараш пӯшонад, худаш пӯшад ки бин духтарҷон, ман либоси миллӣ пӯштам, ту ман ҳамин мепӯшӣ. не ман ина харидорӣ намекунам, либоси миллӣ мо ин мо метавонем карда. барои чӣ наметавонем? лекин азбаски тақлидкорӣ ба ҳамдигар мебинанд ки пӯшидан ин пӯшидааст, ҳатман бояд инам пӯшад. не, ин пӯшидааст он нафаре ки фарҳанги паст дорад, мафкураи таҳлил надорад, аз таърихаш бархурдор. ту баръакс, агар мо 10 нафар, 15 нафар занҳо либоси миллӣ китиб биёнем, ҳар рӯз як нафар модаре гӯем ки либоси миллӣ худатанро пӯшед, гуфта як ташвиқоту тағрибот бин. ин корҳо ягон коре нест ки нашавад, мушкиле нест ки осон нашавад, мешавад.
1: имрӯз рӯзҳо ҳар як зан бонуи тоҷик тарафдори либоси миллии тоҷикон аст, чунки эҳёи он барои ҳифзи фарҳанги миллӣ ва муаррифии арзишҳо нақши муҳим дорад. Ҳар як шаҳрванди тоҷикистон бояд ба либоси миллӣ эҳтиром гузошта, онро ҳамчун мероси гаронбаҳои аҷдодӣ ҳифз ва тарғиб намояд. برنامه انواری هنر بود در پیشنهاد محرر بنفشه سفرخانوا کارگردان جانی بکی محمود جان. تا برنامه های بعدی خیر.

104.7 FM Радиои Тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
1: радиои тоҷикистон тақдим медорад бонуе бо ифтихори амиқи миллӣ ва ватандорӣ. аз ҳамкорӣ, робитаи дӯстӣ ва муоширати пайваста бо бонуи фарҳангиву донишманди тоҷик Анзурати Маликзод фараҳманд ҳастем. бешак ин бонуи хирадманду андешаманду ҳушманд бо иффати хос ва бо шахсияти худашон намуна барои мо бонувони кишвар мебошанд. бо иродаи қавӣ ва маърифати баланд, бо заҳматҳои шабонарӯзии худ дар ҷодаи илм пажӯҳишҳои бешумору мондагор анҷом медиҳанд. тавассути васоити ахбори омма мо мушоҳида кардаем, ки аз саодати ватан ва садоқат ба арзишҳои милливу инсонӣ хеле бо ҳарорат, бо ҷасорат ва бо ифтихор сухан мегӯянд. қалбашон аз солҳои аввали истиқлол ҳамвора бо набзи ҷомеа метапад ва бо фаъолияти пурсамари хиш аз озодиву ободиву озодагӣ суҳбатҳо меороянд. Анзурати Маликзод воқеан яке аз чеҳраҳои маъруфи майдони илму адабиёт ва фарҳангшиносӣ мебошанд. аз ин лиҳоз қаҳрамони ифтихории барномаҳои радио ва телевизионҳои тоҷик ҳастанд. силсила суҳбатҳои пурмуҳтавояшон аз барномаҳои «Рисолати муқаддас» ва «Асолати миллӣ», ки аввалан мустақим сурат гирифта, пасон сабт мешаванд, дар хазинаи тиллоии радиои тоҷикистон маҳфуз мемонанд. дар ибрози андешаи тоза ва пешниҳодоти коршиносона маҳорати хос доранд. гузоришҳои эшон бештар фарогири мавзуоти рӯз, яъне посдоштани арзишҳо ва анъанаҳои миллӣ, мазаммати таассуб ва бегонапарастӣ, тарғиби худогоҳӣ ва худшиносӣ, ваҳдату ҳамдилӣ, истиқлоли фикриву фарҳангиву миллӣ, муқаддасоти давлатӣ, забон, таърих ва омӯзишу таҳқиқи осори ниёгон мебошанд, ки ба ин васила диққати роғибони суханро ба худ ҷалб намудаанд ва дар тарбияи маънавии ҷомеа саҳми арзанда доранд. суҳбатҳояшон басо равону гуворо, озоду озода ва дилнишину воқеъбинона аст.

ги як байт намуна меорем, то заҳматҳои муҳаққиқро собит намоем. Он булбуле ки хоки Бухорост гулшанам, дорад ҳазор баргу наво, табъи равшанам.

0: Анзурат Маликзода дар ташаккули дарки ватандӯстӣ дар тафаккури ҷомеа, ҳисси садоқат ба ватану миллат, барои рушди тарбияи маънавӣ, ахлоқӣ ва ҳифзи арзишҳои олии инсонӣ ба воситаи фаъолияти амалии худ ҳамчун адабиётшинос саҳим мебошад. Таҳқиқ тафаккури бошуӯронаи ӯст. ин аст ки бештар аз ҳувияти миллӣ, ғурури миллӣ ва худогоҳии миллӣ мегӯяду меҷӯяд. Китоби дигари ин бонуи донишманд Робиаи Балхӣ ва ашъори ӯ мебошад. Муаллиф дар сарсухан овардааст: ба занони шуҷоъ, адолатпарвар ва сарфарози Хуросон замин мебахшам. Оре, ба ҳисси шуҷоат, ҷасорат, садоқат ва муҳаббат ба ин осори гаронбаҳои шоирбонуи тоҷик Робиаи Балхӣ танҳо зане метавонад сано хонад, ки замиру сиришти тоҷиконаву орифона дорад. Адабиётшинос Анзурат Маликзода дар ин китоб доир ба рӯзгор, осор ва аҳамияти мероси пойбарҷои модари шеъри порсии тоҷикӣ Робиаи Балхӣ маълумот медиҳад. ӯ мегӯяд: мувофиқи иттилои сарчашмаҳо танҳо ба ин хулоса расида метавонем, ки Робиаи Балхӣ ҳамъасри нисбатан хеле ҷавони устод рӯдакӣ буда, дар охири аҳди салтанати сомониён зистааст. Робиа аз худ ибтикорот нишон дода, асосгузор ва ё пешгоми шеъри зан дар таърихи адабиёти тоҷику форс қарор гирифтааст. Шеърҳои Робиа бо соддагӣ, дилангезии тасвир ва осонбаёнии хеш мумтозанд. Шеъри ӯ бе ҳеҷ такаллуфу суханбозӣ, балки бо соддагии сухани мардум баробар гуфта шудааст. Дӯш бар шохаки дарахт он мурғ навҳа мекарду мегирист ба зорӣ. Ман ҷудоям зиёр, аз он менолам, ту чӣ нолӣ, ки мусоид ёрӣ.
1: салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор сархати хабарҳо.
2: таҳдиди президенти амрико ба эрон, обхезии шадид дар чили ва хароб гаштани даҳҳо манзил аз ин офат.
1: ин ва дигар хабарҳои хориҷи кишвар дар нашри ахбор. президенти ёлоти муттаҳидаи амрико доналд трамп эълон кардааст, ки агар теҳрон ба киштиҳое дар гулугоҳи ҳормуз, ки аз ҷиҳати стратегӣ муҳим аст, тир холӣ мекунад, амрико инфрасохтори шаҳрвандии эронро мавриди ҳадаф қарор хоҳад дод. ӯ афзудааст, ки иншооти эрон, ки дар наздикии пойтахти теҳрон ё дар ҳудуди пойтахт ҷойгиранд, низ метавонанд ҳадаф қарор гиранд. ба иттилои хабаргузории евронюс, таҳдиди трамп чанде пеш аз сафараш ба пойгоҳи ҳавоӣ барои маросими баргардонидани боқимондаҳои се сарбози амрикоӣ, ки дар ҳамлаҳои эрон ба иншооти низомии амрико дар халиҷи форс ҳалок шуданд, садо додааст. амрико ва арабистони саудӣ созишномаи ҳамкории энергияи ҳастаеро ба имзо расониданд. тибқи изҳороти вазорати энергетикии ёлоти муттаҳидаи амрико, ин ҳуҷҷат ба ширкатҳои амрикоӣ дастрасии васеъ ба барномаи ҳастаии шаҳрвандии арабистони саудӣ медиҳад. ба иттилои вазорат, шарики муштарак барои даҳсолаҳо таҳрезӣ шудааст ва ба маблағи миллиардҳо доллар арзиш дорад. созишномаи нав 30 сол давом мекунад ва сармоягузориҳои 10 миллиард долларро дар бар мегирад. боронҳои пайдарпайи эл-нино боиси обхезии густурда дар чили гардидааст, ки онро яке аз харобиовартарин офатҳои табиии кишвар дар 10 солаҳо гардонидааст. хабар медиҳад associated press. боронҳои шадид ва шамолҳо минтақаҳои шимоли атакама ва кокимборо, ки дар онҷо вазъияти фавқулода эълон шудааст, фаро гирифтааст. ба гуфтаи мақомот аз ин офати табиӣ 81 хона хароб, беш аз 20 ҳазор биноҳо вайрон гардиданд. Хадамоти миллии пешгирӣ ва идоракуни офатҳои Чили ба 16 минтақаи кишвар садҳо огоҳии эвакуатсия додааст. Гуфта мешавад, дар аввали моҳи июн Созмони ҷаҳонии метеорологӣ ҳушдор додааст, ки эл нинои кунунӣ метавонад мавҷҳои гармиро дар бисёр минтақаҳои ҷаҳон шадидтар кунад. طبق معلومات حکومت جمهوری دموکراتیک کنگو شماره حالت‌های تصدیق شده سیراتیوبی با ویروس ابولا در کشور به 2473 نفر رسیده است که از این شماره 999 نفر آنها فوتیدند. اینستیتوت ملی تندرستی جمعیتی کشور نیز در ولایت‌های شرقی ایتوری و کیبوی شمالی 50 حالت نوی سیراتیوبی را به قید گرفتند. انجام برنامه اخبار
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

муҳаққиқ дар асоси маълумоти сарчашмаҳо шарҳи ҳоли Робиаро баён карда, аснади воқеӣ ва афсонагонаро таҳқиқ намуда хулоса кардааст. аз ҷумла ӯ менависад: зиндагии фоҷиабор ва ишқи пуршӯри Робиа ба адибони маъруфе чун шайх Фариддуни Аттор ва Ризо Қулихони Ҳидоят таъсири амиқе гузоштааст, ки онҳо дар Илоҳинома дар ҳаҷми 408 байт ва дигари маснавие бо номи Бактошнома дар ҳаҷми 295 байт эҷод карда, шахсият ва сарнавишти ин шоири ормониро ба риштаи тасвир кашиданд. дар китоби Робиаи Балхӣ ва ашъори ӯ, адабиётшинос Анзурат Маликзода ин маснавиҳоро бо умеди он ки дар шинохти тозаи Робиа ба муҳаққиқон ёрие мекунад, овардааст ва зикр намудааст, ки аз мероси адабии Робиаи Балхӣ ҳамагӣ 55 байт, 7 ғазал, 4 дубайтӣ ва 2 фард байт боқӣ мондааст. вале аз ин миқдори хеле ками ашъори вай, қариҳаи зотӣ ва истеъдоди баланди шоирии ӯ пайдост. муҳаққиқ барои пешниҳод ва дастрасии ҷомеа ба чунин матолиб зиёд меҳнат ба харҷ медиҳад. масалан, нигоштаҳо ва таҳқиқи донишмандону пажӯҳишгарони тоҷику эрониро мутолиа намуда, сипас бардоштҳои худро аз он ба қалам медиҳад. заминаи асосии муваффақият дар ҷодаи пажӯҳиш барои адабиётшинос Анзурат Маликзода ин кори пайваста дар осорхонаҳову китобхонаҳои ватанӣ, иштирок ва суханронӣ дар семинар машваратҳои илмӣ дар дохилу хориҷи кишвар ва инчунин омӯзишу огаҳӣ аз маҷмӯи мақолаву китобҳои интишоршудаи донишмандони тоҷикистону эрон мебошад, аз ҷумла профессор Худоӣ Шариф, Абдушукури Абдусаттор, Матлюбаи Мирзо Юнус, Аҳмад Идорачии Гелонӣ ва Маҳмуди Мудаббирист. боиси зикр аст, ки Анзурат Маликзода маҷмӯаи ашъори боқимондаи Робиаи Балхиро бо номи Дарёи Каронанопадид соли 2010 бо хатти кирилӣ ва форсӣ таҳия ва мураттаб намудааст, ки ин маҷмӯаи ашъор ҳоло дар дасти алоқамандони шеъру адаби тоҷик аст. воқеан чеҳраи намоёни ин шоири тавоно, асосгузори шеъри занонаи тоҷикро, бонуи донишманд Анзурат Маликзода бисёр олимона, одилона ва муаддабона таҳқиқу ташфиқу тарғиб намудааст. бо овардани ин иқтибос аз сарсухани муаллиф чун далели муътамад иктифо мекунем. ҳатто андешаҳои ахлоқиро метавон аз мероси ками Робиаи Балхӣ пайдо кард, ҳамон гуна ки дар ин байт: қадаҳ гир чандею дунё нагир, ки бадбахт шуд он ки дунё гирифт.

номзади илмҳои филологӣ, адабиётшинос Анзурат Маликзода нақши боризи худро дар тарбияи насли ҷавон низ мегузоранд. Далели ин гуфтаҳо озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст мебошад, ки ба ҳайси ҳакам он ҷо ширкат варзида бо рағбати зиёд ва таваҷҷӯҳи хос нисбат ба алоқамандони китоб холисона баҳогузорию раҳнамоӣ мекунанд. Мин ҷумла дар Самарқанди Бостонӣ маҳфили шеъру адаби муосири тоҷикро бо иштироки шоири халқии Тоҷикистон Гулрухсори Сафӣ барпо намуданд ва ба ин васила дар тарғиби осори илмиву адабии мо пояндагии забони тоҷикӣ саҳми худро гузоштанд. Пайваста барои ташвиқи осори ниёгонамон, омӯзиши амиқи таърихи адабиёти тоҷик низ сафарҳои хидматӣ ба навоҳӣ ва вилоёти кишварамон анҷом медиҳанду ҷавононро дар рӯҳияи миллӣ тарбият менамоянд. ин фаъолияти бонуи донишмандро метавонем муфассал аз саҳифаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунем. масалан, сафарҳо ба Бадахшон, Раштон замини Тоҷикистон, Хатлон ва Зарафшон, ки хеле таъсирбахшу омӯзанда ҳастанд. мароми бону Анзурат Маликзода оини ватандориву ифтихори миллист ва ба симои малеҳи модарона баҳри бақои хиради ҷовидона қалам мезананд. дар ҷодаи пурпечтоби илму маонӣ ҷасурона қадам мезананд. садову намои тоҷиконаашон бозгӯи ботину зоҳири як бонуи афифа ҳаст. тасмимҳояшон гуфтаниву шуниданиву пазируфтанист. арз кунам ки қаҳрамони мо дар суҳбатҳоямон ҳамеша чунин мегӯянд: агар миллататро дӯст дорӣ, рисолати модариятро шоиста ба ҷо биёр. ман миллатамро сахт дӯст медорам. агар ниҳоли умедамро чун навдае тоб диҳанд ҳам, ман ҷавлон зада, рақсида, худро рост карда бар пайкари миллати шарифамон бо меҳр буса мезанам, зеро ин миллати наҷиб аз ноадолатиҳои таърих захмҳои барҷастае дар дил дорад. аз ҳеҷ унвоне тафохур надорам ҷуз ин ки тоҷик ҳастам. бигзор қаламашон сабзу ҳамеша дастонашон қудрати навиштан дошта бошад.

дар таҳия ва танзими он саҳм гузоштем. Коргардон Асҳоби Юсуф, муаллиф ва ровӣ ман Фирӯза Саид. Хуш бошед.

0: хабару гузоришҳои саривақтӣ аз музофоти кишвар дар нашри ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон.
1: дар душанбе соат 11 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон. имрӯз зимни нишасти хабари прокуратураи вилояти Хатлон иттилоъ дода шуд ки дар натиҷаи санҷишҳои гузаронидашуда вобаста ба риояи қоидаҳои истифодаи нерӯи барқ 2924 ҳолати қонунвайронкунӣ ошкор шудааст. ба гуфтаи прокурори вилояти Хатлон, нисбати 20 нафар нозирони шабакаҳои барқи шаҳру ноҳияҳои вилоят бо гумони аз худкунии зиёда аз 340 ҳазор сомонӣ парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз гардида дастгир шудаанд. ҳамзамон қайд намуд ки дар ин давра дар асоси амрҳои прокурор 65,1 миллион сомонӣ маблағи қарзи истифодаи нерӯи барқ барқарор карда шудааст. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии кишвар дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат сохтмону бунёди иншооти соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ бо маром идома дорад. чунин раванд дар соҳаи маорифи ноҳияи ҷайҳун вусъат дошта, аз ҷониби соҳибкорону сокинон бунёди симхонаҳои иловагию муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ роҳандозӣ гардидааст. ҳамзамон роҳҳои байни деҳавӣ мунфарж гардида истодааст. идомаи мавзӯъ дар пешниҳоди мухбирамон Маҳмадалӣ Акрамов.
2: сокинону соҳибкорони деҳаи вахши ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳияи ҷайҳун дар доираи дастуру супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат ҷиҳати саҳм гузоштан дар корҳои ободонию созандагӣ тасмим гирифтанд ки дар маркази деҳа муассисаи таҳсилоти томактабӣ бунёд намоянд. роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия ва дигар масъулин ба рафти корҳои сохтмонӣ шинос шуда, ба ҳашарчиён барои саҳмгузорӣ дар ободонии маҳалли хеш изҳори сипос намуданд. иттилоъ дода шуд ки кӯдакистон барои 100 нафар тарбият гиранда пешбинӣ шуда, дар кори он устоҳои маҳаллии соҳибтаҷриба ҷалб гардиданд. тавре Гулҷаҳон Наимова, раиси ҷамоати деҳоти Истиқлол, иброз дошт.
3: дар ҷамоати деҳоти Истиқлол дар деҳаи вахш, ки зиёда аз 5000 аҳолӣ дорад, иқдом гирифтем дар якҷоягӣ бо аҳолӣ ва соҳибкорони ватанӣ як боғчаи замонавӣ созем ва ҳамчунин дар баробари ин бо дигар корҳои ободонӣ дорем дар якҷоягӣ ба аҳолӣ ва соҳибкорони ватанӣ. бунгуҳои тиббӣ аллакай сохтмон ашбуд шудааст, ҳамчунин идома дорам бо сохтмонҳои симфонаҳои иловагӣ ва боз дар нақша дорем қариб дар якчанд деҳамон ба масоати 1 то 2 километр мунфарш намудани роҳҳо, ки аллакай оғоз намудан ният дорем то истиқлолият ҳамаи инро ба анҷом расонида ба истифода диҳем.
2: ба андешаи масъулини соҳа, бунёди чунин муассисаҳо имкон медиҳад, ки фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ бештар гардад. чуноне Эшонзода Умед, мудири шуъбаи маорифи ноҳияи ҷайҳун, мегӯяд:
4: айни замон дар назди муассисаи таълимӣ 79 синхонаи иловагӣ корҳои сохтмонӣ бо маром идома дошта, то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. ҳамзамон дар деҳаи марзкати ҷамоати деҳоти 5 ноҳияи ҷайҳун сохтмони муассисаи томактабӣ барои 100 нафар кӯдак корҳои сохтмонӣ оғоз гардид. инчунин дар деҳаи регдаши ҷамоати деҳоти Қумсангир муассисаи томактабӣ барои 100 нафар кӯдак корҳои сохтмонӣ оғоз гардида, кор дар ин самт бо маром идома дорад.
2: тибқи иттилои масъулин, дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Истиқлоли ноҳияи ҷайҳун бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ 37 иншооти ҷашнӣ ба нақша гирифта шуда. то ин муддат 31 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. дар боқимонда иншоот корҳои сохтмонӣ бо маром идома дошта, то ҷашни бошукӯҳи миллат пурра бунёд ва ба истифода дода мешавад. Маҳмадалӣ Акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз ноҳияи ҷайҳун.
1: бунёди корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ имконият фароҳам овардааст, ки сокинон бо ҷои кор таъмин шаванд. ин раванд дар ноҳияи девашти бештар ба назар расида, коргарон маҳсулоти гуногуни саноатиро истеҳсол доранд, ки дар дохил ва хориҷи кишвар талаботи бештар дорад. мавзӯъро хабарнигорамон Мастона Муҳиддилозода пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
5: дар ноҳияи Девашдиҷ тадбирҳои судманди рушди саноат амалӣ мегардад. соли 2025 дар ноҳия 3 корхонаи нави саноатӣ ва дар 6 моҳи соли 2026 5 корхонаи нави истеҳсолӣ таъсис ёфта ба фаъолият оғоз бахшидааст. бино ба маълумоти оморӣ, ҳоло дар ноҳия 32 коргоҳу корхонаи саноатӣ мавҷуд буда, аз ин 2 ҷамъият дар самти хизматрасонии соҳаи саноат фаъолият дорад. дар таъмини нишондиҳандаҳо рушди соҳаи саноати ноҳия, корхонаҳои истеҳсолии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ҳаҷмис витамин айман ва ороста саҳми шоиста ندارند. این کارخانه ها اساساً مصالح بناکاری، خشت بناکاری، اوهاگ و محصولات پختگی استحصال می نمویند. جمعیت دارای مسئولیت محدود حجمیز از نخستین اقدام صاحبکاری وطنی اوید به تاسیس کارخانه های استحصال محصولات مصالح بناکاری، خشت پخته خام در نواحی دیوشتیش می باشد. پختن خشت ساختمانی به طور اتوماتیک صورت گرفته این روند به صفات و محصولناکی مساعدت می نموید. مؤسسه جمعیت دارای مسئولیت محدود حجمیز عبدالجمال حسینوف بیان داشت که
6: استحصال خشت خام پخته می باشد. یعنی حاضر این سیخی نو از نو سازی کردیم. با اقتدارش یک برابر دیگر بسیار می شود. یعنی که 5 میلیون بود یک سال به اینا چه اقتدارش 10 میلیون می شود.
5: اساسی کار و فعالیت کارگاه سپیتامین در ناحیه دیوشتیش کارکرد اشیای خام بوده. در خط و تکنولوژی های استحصال محصولات بناکاری از جمله اوهاگ استحصال کرده می شود. دیرکتور جمعیت دارای مسئولیت محدود سپیتامین انور نور محمدزاده اطلاع داد که
7: تا به امروز متخصصان جمعیتی ما کوشش بخار میدهند که محصولات با صفتی بلند استحصال گردد. از حساب دارای صفتی بلند بودن اوهاگ محصولات ما وارداتی واسکننده گشته به جمهوری های ازبکستان و قزاقستان صادرات میگردد.
5: رشد سایه صنعت در ناحیه دیوشتیش سمت مهم سیاست اقتصادی دولت محسوب می‌یابد. با تأسیس کارخانه های نوی استحصالی جای های نوی کاری مهیا گردیده، حجم استحصال محصولات سال از سال افزایش می‌یابد. مینبعد نیز جهت جلب سرمایه تأسیس کارخانه های نوی صنعتی و استفاده ثمرناک ذخیره های محلی تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شوند تا سهم ناحیه دیوشتیش در رشد صنعت ولایت سغد بوسم بیشتر گردد. مستان محمدی لزاده ولایت سغد رادیو تاجیکستان.
1: انجام اخبار منطقه از رادیوی تاجیکستان پس از برنامه اطلاعاتی اخبار شنوندگان گرامی با برنامه زباندان از اداره برنامه های جوانی توجه نمایید.
0: اخبار منطقه از نوگونی و ترقیات در هر گوشه وطن آگاه باشید.
8: رادیوی توجیکستان رو در ناحیه دنگره می توانید روی دو موج 102.6 FM و 102 FM بشنوید.

0: Радиои Тоҷикистон 147 FM. Шумо радиои Тоҷикистонро мешунавед. Айни ҳол барномаи Забондон аст. Меҳмони кошонаҳои зебо ва кулбаҳои афсонавии шумо. Масъули барнома бо шумо ҳастем. Банда Камрони Абдували, ҳамкорам Манзура Юнусова ва коргардони барномаи мо Илҳом Кенҷаев. Саҳифаи навбатии барномаи мо унвон дорад
1: English in real life.
0: Вале хуб, ҳамеша мо дар ин бахш як мавзӯъро интихоб мекунем ва як диалог, як муколама сурат мегирад ва мавзӯе ки навбат интихоб кардем дар дорухона унвон дорад. Хуб, дӯстони ҳажманд, инак шуруъ мекунем. Албатта вақте дорухона ки рафтем, аз дорухоначӣ ё ба истилоҳ аптекачӣ мо ҳатман муроҷиати як нав дору мекунем ки ин дору дар шумо ҳаст, чӣ қадар арзиш дорад ва оё ман метавонам ин доруро дастрас карда. Яъне ба ҳамин монанд баъзан муколама ё баъзан саволу ҷавоби оддӣ сурат мегирад. Ва инак шуруъ мекунем.
1: Good day. How can I help you?
0: Рӯз ба хайр. Чӣ хизмат карда метавонам?
1: Good day. I don't feel well.
0: Рӯз ба хайр. Ман худро хуб ҳис намекунам.
1: What's the problem?
0: Шумо чӣ мушкил доред ё дар шумо чӣ мушкил аст?
1: I have a bad headache.
0: Хуб, ҳамин гуна тарҷима мешавад ки сарам сахт дард мекунад.
1: Do you have a fever?
0: Таб доред?
1: No, but I feel tired.
0: Не, вале худро хеле хаста эҳсос мекунам.
1: Okay, do you need tablets or syrup?
0: Хаб мехоед ё шарбат, яъне сироп?
1: Tablets, please.
0: Лутфан, хаб, яъне таблетка.
1: How old are you?
0: Шумо чанд сол ҳастед?
1: I'm 25 years old.
0: Ман 25 сол ҳастам.
1: Take one tablet twice a day.
0: Дар як рӯз шумо метавонед ду маротиба як тоги аз ин дору истифода намоед.
1: Take it after food.
0: Баъд аз хӯрок истеъмол кунед.
1: Are there any side effects?
0: Ягон таъсири манфӣ дорад?
1: No, it's safe.
0: Не, беҳтар аст. Беҳтар аст.
1: How much does it cost?
0: Хуб, нархаш чанд аст?
1: It costs $5.
0: 20 сомон ё 20 доллар аниқтараш арзиш дорад, бале.
1: Can I pay by card?
0: Хуб, идомаи он бусам тарҷума мекунем шунавандаҳои арҷуманд. Бо корт пардохт карда метавонам?
1: Yes, of course.
0: Бале, албатта, чаро не?
1: Thank you very much.
0: Ташаккури хеле зиёд.
1: You are welcome. Good well soon.
0: Хуб, марҳамат. Зудтар шифо ёбед. Бостан дӯстони ҳаршманд, ин бахши дуввуми барномаи мо буд. Хуб, диалогро шумо шунидед дар бораи муроҷиати як бемор аз дорухоначӣ барои албатта дарди сар аз он нафар дору талаб кардам ва худи шумо ин лаҳзаҳоро эҳсос кардед ва шунидед аз забони ҳамкорам Манзура Бону ки бо забони англисӣ барояшон пешниҳод кардам. Яъне арзиши ин дору чӣ қадар аст ва ин дору баъд аз истеъмоли хӯрок метавонанд албатта ин доруро дар як рӯз ду маротиба истифода баранд ва дар бораи роҳҳои зиёни он дору ҳам пурсиданд ки ягон зиёне дорад, гуфтанд на ва метавонанд ки барои босам беҳтар шудани вазъи саломатиашон истифода баранд. як таронаи дигар мешунавем то лаҳзаи пахши барномаи иттилоотии ахбор бо забони тоҷикӣ гумонам оло пахш мекунанд Илҳом Кенҷаев ва идома медиҳем босам бо мавҷи мо бимонед.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: идома дорад дӯстони азиз ва мегузарем ба саҳифаи севуми барнома ки унвон дорад вожарез босам чанд аз калимаву ибораҳо тақдими шумо мегардад ки мо аз бахши дуввуми барномаамон калимаву ибораҳои ба қавли калиди яъне рамзии онро интихоб кардем ки дар муошират барои шумо кӯмак хоҳад кард тарҷума мекунем ва бароятон манзурабону босам бо тарзи талаффуз ва навишти онро хоҳанд гуфт яъне содаву бисёрам фасеҳ бисёрам зебо хоҳанд гуфт то дар ёдҳои шумо ҳамеша боқӣ монад ва мутмаин ҳастам ки бозам барои худ коғазу қалам мегиред барои дар ёдҳои шумо ҳамешагӣ боқӣ мондан ва мутмаин ҳастам ки ҷое ки агар қайд аст онҷо ёддошт аст ҳар боре ки фаромӯш мешавад бори дигар вақте саҳифа гардон мекунем дар ёди мо дубора хоҳад омад ва инак шурӯъ мекунем

0: аз бахши вожарес ки калимаҳои ибораҳое ки болотар ишора кардем дар бахши дуввуми барномаамон ки дар мавзӯи дорухона буд он диалоге ки сурат гирифт аз он мо интихоб кардем
1: фармаси
0: хуб дорухона мешавад ва мехоҳам тарзи навишти он талаффузи онро барои шунаванда биёед якбор ҳамаи калимаҳоро пешниҳод мекунем ва баъдан тарзи навишту тарзи талаффузи онро хоҳем гуфт мараванд калимаи навбатӣ
1: фармасист
0: корманди дорухона
1: медисин
0: дору
1: друг
0: бозам дорӯё ба истилоҳи яъне умуми истифода карда мешавад ба маънои умумиаш
1: пейн киллер
0: дорӯи зидди дард оромкунанда
1: таблет
0: ҳаб ё ба ислом таблеткае ки мегӯем
1: капсул
0: капсула
1: сироп
0: шарбат
1: крим
0: хуб марҳам
1: дропс
0: қатра ва инчунин калимаи дигар
1: хидейк
0: дарди сар
1: стомак эйк
0: дарди меда
1: тузейк
0: таб
1: фава
0: хуб калимаи навбатӣ хуб дӯстони аршманд дарди дандон мешавад
1: колд
0: хуб колд зуком
1: каф
0: хуб сулфа
1: сузруд
0: дарди гулу
1: дизинес
0: сарчархзанӣ
1: алерҷи
0: аллергия
1: тейк медисин
0: дору истеъмол кардан
1: once a day
0: як бор дар як рӯз
1: twice a day
0: ду бор дар як рӯз
1: three times a day
0: хуб ба ҳамин минвол яъне се бор дар як рӯз
1: before food
0: пеш аз хӯрок
1: after food
0: баъд аз хӯрок
1: with water
0: бо об
1: for children
0: барои кӯдакон
1: for adults
0: барои калонсолон
1: side effects
0: таъсири иловагӣ
1: safe
0: бехатар
1: dangerous
0: хатарнок
1: strong medicine
0: дорои қавӣ
1: light medicine
0: дорои сабук
1: prescription
0: дорухат
1: without prescription
0: бе дорухат
1: I don't feel well
0: ман худро хуб ҳис намекунам
1: I need something for pain
0: ба ман дору барои дард зарур аст
1: do you have something for a headache
0: барои дарди сар дору доред
1: how should I take it
0: хуб чӣ гуна истифода кунам
1: how much does it cost
0: нархаш ё арзишаш чӣ қадар аст
1: is it safe
0: оё беҳтар аст бехатар аст
1: thank you for your help
0: барои кӯмак барои дастгирӣ ташаккур
1: get well soon
0: зудтар сиҳат шавед хуб дӯстони аршманд ҳаргиз бемор нашавед ва ҳаргиз ба сӯзандоруи табибонам ниёз пайдо накунед ва бигзор ки ба қавле ба наму дорухонаҳо низ сар назанед доимо сарбаланд тандуруст ва хонобод бошед босам мешунавем як тарунаи дигар

дар душанбе соат 12. Салом, шунавандагони гиромӣ. Дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. сархати хабарҳо. эълони натиҷаҳои озмуни тақсимоти асосии довталабон тариқи паёмак. баргузории ҳамоиши илмӣ дар душанбе. натиҷагирӣ аз нишасти хабарӣ. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар нашри навбати барномаи ахбор. 25 июл натиҷаҳои озмуни тақсимоти асосии довталабон дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимӣ, таҳсилоти миёна ва олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тариқи паёмак ба ҳар довталаб ирсол мегардад. дар ин хусус аз Маркази Миллии Тестӣ наздии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. дар ҳолати хомӯш будани телефони дастӣ паёмак дастнорас мегардад. дар ин маврид довталаб бояд ба Маркази Миллии Тестӣ муроҷиат намуда аз натиҷаи он бохабар гардад. маълумоти муфассал дар бораи натиҷаҳои озмуни тақсимот дар кабинети инфиродии ҳар довталаб гузошта мешавад. имрӯз зимни нишасти матбуотии донишгоҳи давлати омӯзгории тоҷикистон ба номи садриддин айнӣ иттилоъ дода шуд ки дар 6 моҳи аввали соли 2026 аз ҷониби омӯзгорону муаххихони донишгоҳ 26 рисолаи илмӣ дифо гардидааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 12 адад бештар мебошад аз натиҷаҳои фаъолияти донишгоҳ дар самтҳои таълим илм тарбия ва ҳамкориҳои байналмилалӣ ҳамкорамон бузургмеҳри туҷӣ гузориши муфассал медиҳад. гузориш

0: идомаи бардомаи ахбор. Имрӯз дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии кишвар бо ташаббуси ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди тибби ҳаким майсарӣ таҳти унвони ҳаким майсарӣ табиби некном, шоири мумтоз ва тоҷики асил ҳамоиши илми маърифатӣ баргузор гардид. ҳамоиши мазкур ба ифтихори истиқболи сазовор аз 35 солагӣ истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва гиромидошти хотираи фарзанди ҳакиму фарзонаи миллати тоҷик, табиби ҳозиқ ва шоиру адиби классик ҳаким майсарӣ баргузор карда шуд. Таври ҳамкорамон Малоҳат Тоҳирова аз ҷараёни ҳамоиши иттилоъ дод, дар чорабини олимону муҳаққиқон, табибон ва роҳбарияти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди тибби ҳаким майсарӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. дар ҷараёни чорабинӣ аз ҷониби иштирокдорон зикр карда шуд, ки ҳаким майсарӣ яке аз табибони тавонманд, шоирони мумтоз ва андешамандои барҷастаи миллати тоҷик буда, соли 935 меллодӣ дар сарзамини Хуросон ба дунё омада, китоби пизишкию назмии худро бо номи «Донишнома» бо забони тоҷикӣ таълиф кардааст. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед. бо барномаҳои радиои тоҷикистон бимонед.
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

саловату сарбадан бошад. Поянда бод ҷавонӣ ва ҳар адиб имрӯз медонед чӣ? Ҷавониро ҳар гуна васф ситоиш кардан. Ва ҳар марҳилаи умр як ширинӣ, як ҷолибият, як ҷазобият дорад. Вале ҷавонӣ давраест зудгузар ба монанди айёми баҳор аст, фасли баҳор, ки бинед ин қадар фасли зебо аст, фасли нафис аст, фасле аст ки ҳамагон дӯсташ медоранд, аз ҳамон

0: саломат боше.
1: ташаккури зиёд. хуб дӯстони азиз, интервюро ба шакли пурра мешунавем ва тақдим аз ҷониби коргардони барномаи мо ва баъдан зангҳои телефониро қабул хоҳем кард то мавҷи мо ва бо барномаи соати фараҳ бимонед. коргардони мо хеле чира дастанг ҳастанд ва ин лаҳза таронаро пахш мекунанд. мешунавем ҳамин таронае ки ин лаҳза зинда бо садои наврӯзи дости шунидем. бо ҳам мешунавем.

0: идома дорад. Дӯстони арҷуманд, барномаи соати фараҳ бусам аз радиои тоҷикистон мустақиман меҳмони барномаи мо ҳастанд. Бори дигар ёдрас мешавем наврӯзи доси овозхони ансамбли фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. хуб тавре шумо медонед, шунавандаи арҷуман, шояд ки қисман аз шумо донед, барои оне ки шояд огаҳӣ надоранд, ёдовар мешавем ки гирандаи ё барандаи шоҳҷоизаи озмуни тоҷикистон, ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар соли 2025 ҳастанд, наврӯзи доси. ва биёед аз иштироки шумо дар ин озмун бигем. яъне шумо дар соли аввал тавонистед то зинаи ниҳоии ин озмун биравед ва ғолиби шоҳҷоизаи ин озмун бигардед.
1: албатта ин озмун бисёр ҳам як маҳорату истеъдоди махсусро талаб мекунад. дар ин озмун ман соли якум натавонистам ғолиб оям, соли дуюм низ ҳамчунин албатта
0: тавонистам
1: ки дар соли сеюм пирӯз гардам. соли аввал то даври финалӣ омада будам ва мутаассифона дар финал роҳ пайдо накардам. соли дуюм бошад пас аз роҳ хат гирифтан ба даври ҷумҳуриявӣ, яъне ба даври сеюм, як меҳри ватан дар дили ман ҷӯш зад. раҳсипор гаштам ба хизмати модарватан ва мутаассифона натавонистам иштирок кунам. ва соли сеюм бошад албатта бо як тайёрии махсус бар ин озмун роҳ пайдо кардем ва албатта ки заҳматҳои чихеле ки дар боло гуфтам бисёрро талаб кард, аммо мо тавонистем хушбахтона ба мақсадҳои худ расем. Бале.
0: Хуб, шумо дар даври аввали ин озмун кадом таронаро бо ҳамроҳӣ ки тамрин кардед омодагӣ дидед ва тавонистед ки ҷои намоёнро сазовор шавед ва ба ҳамин минвол ба даври дуюм ва даври сеюми он бирасед ва тавонед шоҳҷоизаи ин озмунро моли худ кунед?
1: дар даври аввал як сурудеро бо номи равонаи фалаки роғӣ ки оҳангаш ба устод саъдуллозода карим саъдулло тааллуқ дошт иҷро намудем ва дар даври дуюм бошад сурудеро бо номи бачи нозам оҳангаш ба устод файзалӣ ҳасанов тааллуқ дошт сароидем ва тавонистем ки ба даври финалӣ, яъне ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат пайдо кунем. дар даври сеюм бошад сурудҳо бисёр буданд, албатта интихоб ҳам васеътар буд. мо бояд як чизе вибр мекардем, як сурудеро вибр мекардем дар ин давр, ки албатта тавонад ба дили шунаванда ва ба дили албатта аъзои ҳакамон роҳ ёбад. ва дар ниҳоят сурудеро бо номи шукрона кунам интихоб кардам, ки оҳангаш ба устод носир сафарзода тааллуқ дорад. ва ин сурудро вақте ки сароидем, албатта аъзои ҳакамон ба ӯ баҳои хуб гузоштанд ва маро лоиқи шоҳҷоизаи ин озмун донистанд.
0: хуб, биёед дӯстони арҷуманд, маъзарат аз шумо, барномаи иттилоотии ахборро мешунавем ва боз ҳам атрофи иштироки шумо дар ин озмун суҳбатро идома хоҳем дод. бо мавҷи мо бимонед.
2: салом шунавандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон. дар студия бо хабарҳо гулбаҳор соқибекова. имрӯз зимни нишасти матбуотии донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи садри дини айнӣ иттилоъ дода шуд, ки дар 6 моҳи аввали соли 2026 аз ҷониби омӯзгорону муҳаққиқони донишгоҳ 26 рисолаи илмӣ дифоъ гардидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 12 адад бештар мебошад. аз натиҷаҳои фаъолияти донишгоҳ дар самти таълим, илм, тарбия ва ҳамкориҳои байналмилалӣ ҳамкорамон бузургмеҳри тӯйчӣ гузориши муфассал медиҳад.
3: дар нишасти хабари ректори донишгоҳи давлати омӯзгории тоҷикистон ибодуллозода аҳлиддин аз дастовардҳои назарраси донишгоҳ ёдовар шуда иброз дошт, ки донишгоҳи омӯзгорӣ дар миёни 47 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ аз аккредитатсияи байналмилалӣ барои 5 соли оянда гузаштааст. мавсуф ҳамчунин роҷеъ ба нақшаҳои ояндаи донишгоҳ дар самти ба дастории аккредитатсияҳои байналмилалӣ чунин иттилоъ дода гуфт:
4: мо дарсҳои видеои устодонро аллакай бештар кардем, чунки барои гирифтани як аккредитатсияи байналмилалӣ критерий бе ниҳоят зиёд дорад. Барои ҳамин мо як сертификати дигаре ки бояд иштирок кунем дар соли 2026-27 ин аккредитация байналмилии QS меган. Барои инро гузаштан тамоми критерийро алакай мо дуруст кардем. Барои ба даст овардани сертификати ҳамин аккредитация байналмилии QS ро мо бо журнали Scopus ҳамкорӣ кардем. Инам боша дар соли 2026-27 кӯшиш мекунем ки дар базаи донишгоҳи давлати омӯзгори Тоҷикистон журнали ҳамин Scopus кушода шавад.
3: Ба иттилои масъулони донишгоҳ, дар давраи ҳисоботӣ ду нафар соҳиби унвони олими сол ва як нафар соҳиби унвони магистранти сол гардиданд. Ҳамзамон гуфта шуд, ки донишҷӯёни донишгоҳ дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ аз рӯи 14 фани таълимӣ ҷойҳои намоёнро соҳиб шуда, дар як қатор озмунҳои илмӣ ва эҷодӣ низ ба марҳилаҳои баъдӣ роҳхат гирифтанд. Ректори донишгоҳи давлати омӯзгории Тоҷикистон, Ибодуллозода Аҳлиддин, ҳамчунин иштироки донишҷӯёнро дар озмунҳои байналмилалӣ хеле фаъол арзёбӣ намуда, натиҷаҳои ба даст омадаро дар ин самт чунин шарҳ дод.
4: Хади ҳамин сол аз ҷумҳурии Туркманистон ва Қазоқистон мо тариқи онлайн иштирок кардем, ки аз факултети химия ва як факултети олмонӣ аз рӯи ихтисоси фаронсавӣ буд, яке ҷои дуюм, яке ҷои сеюм созовор гардид. Ва бори аввал аст, ки аз давлати Кувайт аллакай мо мактуб гирифтем тариқи онлайн иштирок намудан аз фани забонҳои хориҷӣ. Ин дар моҳи сентябр баргузор мегардад ва донишҷӯёнро ки омода кардаем дар ин самт кӯшиш мекунем ки иштирокем ҷои
3: дар идомаи нишаст гуфта шуд, ки бо баланд шудани нуфузи донишгоҳ дар арсаи байналмилалӣ таваҷҷӯҳи донишҷӯёни хориҷӣ низ ба ин муассиса бештар гардидааст. Ба иттилои масъулин, айни замон дар донишгоҳи давлати омӯзгории Тоҷикистон 350 нафар шаҳрвандон аз хориҷи кишвар таҳсил намуда истодаанд, ки бештари онҳоро занҳо ташкил медиҳанд. Ректори донишгоҳ Ибодуллозода Аҳлиддин ин шумораро нисбати солҳои қаблӣ нисбатан камтар арзёбӣ намуда, дар шарҳи ин қазия чунин иттилоъ дода гуфт:
4: дар донишгоҳ шаҳрвандои хориҷӣ буняд зиёд буданд, таки 2500 шаҳрванди хориҷӣ фақат таъсир мекард ва шумораи шаҳрвандони дохилӣ бениҳоят камтар буд. Мо ҳамин нақшаро камтар тағйир додем, шумораи шаҳрвандои Тоҷикистонро зиёдтар кардем ва хориҷиро камтар кардем, чунки донишгоҳ омода кардани кадрҳои омӯзгорӣ дар ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. Бинед ки як соли муайяне ки шаҳрвандои хориҷӣ ҷои шаҳрвандои тоҷикистонро ки зиёдтар гирифт, норасоии омӯзгорон ба вуҷуд омад. Агар ин корро барвақттар мекарданд, шояд ҳамин норасоии
3: ҳамчунин иттилоъ дода шуд, ки дар солҳои таҳсили 2025-2026 теъдоди гурӯҳҳои таҳсилашон бо забони русӣ аз 34 ба 54 адад расонида шуд. Ба гуфтаи масъулин, афзоиши шумораи ин гурӯҳҳо бо дар назардошти талаботи бозори меҳнат ва таваҷҷӯҳи афзояндаи довталабон ба омӯзиши фанҳо бо ин забон амалӣ гардидааст. Бузургмеҳри Туичӣ барои радиои Тоҷикистон.
2: Анҷуми ахбор
5: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
0: بله دوستان عزیز، نوروز دوستی هستند، سراینده ای که معنی سرا هستند. متنی ترانه هایشون بسیار تأثیر بخش است، چون گفتیم در سین سال جوانی توانستند امروز محبوبیتی خیلی زیاد رو میونی دوستداران خود میونی اودیتوریا پیدا کنند، کسب کنند. این از آن دلالت میکند که سعی دارند، کوشش دارند، حرکت دارند، محبت دارند، صمیمیت دارند در همین مسیر، در مسیر آوازخوانی. ما بازم برایشون برای موفقیت میخواهیم. اطراف سلامت باشد، اطراف اشتراک شما در آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیزی من که شما غالب اومده بودید و شاه جایزه نصیب شما گردید در سال 2025. خوب گفتیم در دور نهایی شما یک ترانه پیشنهادی اعضای حکمان کرده تحت عنوان شکرانه، اگر خطا نکنم. و بیاید همین لحظه ها رو یادآوری میشویم، یادآوری میکنیم برای شنوندای خود پارچه این سرود رو و بعدن باز هم میگیم که چگونه بهاگذاری کرده شد از جانب داوران و شما همون لحظه وقتی که به صحنه برآمدید چه احساسی شما رو فرا گرفته بود؟ چون دور نهایی بود، لحظه های حساس بود، دل در تکاپو بود. من مطمئن هستم که همگی همین گونه یک احساس رو پیدا میکنه در وجود و در تینتی خود.
1: البته وقتی که مخصوصا این بسیارتر در دوره آزمون میشود، یک حس فرو میگیرد، حس ترس فکر میکنم که نمیگذارد که آن چیزی که آن هنری که تو داری البته با اعضای حکمون نشوندی، ترس رو هم البته فرو گرفته بود. اما من که علاکه سالی سیون بود، سالی سیون بود علاکه در این آزمون اشتراک میکردم.
0: این تجربه بود در این سال؟
1: البته تجربه داشتم و گفتم که باید من این دفعه حتماً باید به مقصدهای خود رسم.
0: پیش خود هدف گذاشته.
1: بله، وقتی که انسان هدف خود رو میگذارد، فکر میکنم وقتی که کوشش میکند البته به هدف و به خواستی خود میرسد.
0: واقعی.
1: و من هم چونی شد که در این دور سرودی شکرانه کنم، یعنی در دوری جنبستی آزمون بود زمزمه کردم و بسیار فکر میکنم خوب هم بر اومد که اعضای حکمان البته به خوبی قبول کردند و اصلا سرودی شکرانه کنم چه خیلی که گفتیم ما وقتی که این گونه گلگل شکفایی و پیشرفت و ترقیاتی وطنی عزیزمون رو وقتی که میبینیم اگر از شکرانه نکنیم فکر میکنم این یک بسیار هم راهی خطا است، کاری خوب نیست البته. و من هم این سرود رو انتخاب کردم و حالا میتوانم که پیشکشی شنواندگان گردم.
0: بسیار خوب میشه با نوای موسیقی یا اینکه
1: نه به موسیقی
0: خوب مرمان نشنوی
1: شکران.

0: тоҷикистон ватанаме эшукрона кунам ба тоҷикистон ватанаме.
1: ташаккури зиёд, саломат бошед.
2: хуб, шунавандае дорем, биёед интизоршонро мегузорем, қабул мекунем ва билохира умедвор ҳастам, ки шунавандаи азиз мо муваффақ мешаванд дар занги телефон, чун қаблан ҳам занг заданд, чи мушкиле буд ва шояд намедонам садои намедонам дастгоҳи радиошон буд ки дубора мешунидем. хуб, қабул мекунем, бале, мешунавем. дуруд ба шумо.
3: дуруд ба шумо, акай коҳрон. дуруд, сипос.
2: хаста набошед.
3: از مهمان برنامه خواهش داشتم که چهار مثل سرودی مادر زمزمه میکردم برای مادر عزیز بسیار شد میشدم بسیار صدا.
2: خب سلامت باشید سرایه بانو تشکر. خب مرمان میشنه
4: زنده باشون سرورم باشون البته

0: моча, ними джигару моча, қувати бару моча, оча.
1: Сипас, ташаккур, бовар кунед.
2: Босам лаҳза ба деҳа рафтам. Ҳамин лаҳза ба он ҳолатҳое ки вақти модар дар чакдон нони гарм мебанданд.
3: Бале, бале.
2: Вақте зиёд гуруснӣ ҳастем, шояд аз мактаб меомадем. Ҷуздон дар пушт ва медидем ки модар бо як меҳр, бо як ихлос, бо як муҳаббат дида ба роҳи мо медузад.
3: Бале.
2: Фарзанди ман ҳамин лаҳза вориди кулба шавад ва барои ӯ як буридан нони гарм диҳам то ӯ нӯши ҷон кунад ки аз муҳаббат омода шудааст.
4: Аллакай дар сари чакдон шикамҳо сер мешуданд.
5: Ахуб
2: ёд.
5: Ассалому алайкум.
2: Дарод ба шумо.
6: Дарод ба шумо, шаҳнаби азиз.
5: Ама шири ҷол аст ма шаҳди шанбе.
6: Саломат бошед. Пурсиши доште?
5: Ана авруза салом мерасоне. Авруза мешуносна беат. Байда нав нехунад. Барои пешвои мида чор мисида зинда. Тамои падарони Тоҷикистон.
2: Саломат бошед. Ташаккур. Хуб марамад.
4: زنده و سر بلند باشن البته
0: زیه پیشوان

0: наврӯзи досӣ мегӯянд ки аз ин ишқ серам. Хуб, агар шумо мешудед ва мухлисони худ савол меянед, мухлис яке аз наврӯзи досӣ мешудед, ҳамин саволро медиҳед ва ҳамин посухро
1: мегирифтед.
0: ташаккур. ва шунавандае дорем гумонам бозам дар хати тамос лаҳзаи замзамаи зебои наврӯзи досӣ мо нахостем ба қавли халал эҷод кунем. шунавандае буданд, агар ҳоло дар хати тамос набошанд, бозам лутфан хоҳиш мекунам дубора занг бизананд агар саволу дархости дошта бошанд. мешунем. хуб, саволи дигар буд манзура буно мешунем.
2: бале. агар рӯзе яке аз фарзандонатон аз шумо хоҳиш кунанд ки роҳи санъатро интихоб кардан мехоҳанд, барояшон чӣ тавсия мекунед?
0: ё умуман шояд зид мебароед?
3: не, албатта. ман албатта ба фарзанди худ боз роҳи дурусттарашро нишон медиҳам ва
0: яъне ҳамин роҳ
3: албатта ба ӯ кӯмак мерасонам то тавонад аз падар ҳам муваффақтар гардад. ман ҳеҷ зид намебароям.
0: вале баъзан ҳамин гуна мушоҳида мешавад ки роҳи санъатро ки падар интихоб кардааст ба яке аз фарзандони худ, ба ягон фарзанди худ тавсия намедиҳанд. мегӯянд на, ин масир дилхо соҳае набошад. ҳамин гуна дар суҳбат мешавем бо оное ки дар ҳамин самт муваффақ шуданд, вале намедонам аз чӣ сабаб аст ки намехоҳанд ҳамин роҳи интихоб кардаашонро фарзандонашон интихоб кунанд. ва агар рафту интихобам карданд, фарзандонашон аз рӯи мактаби падарашон мераванд, аз ӯ намебаранд. ва шумо гуфтед ки мехоҳам ки аз ман дида бештар муваффақ бигардад, оно на. ҳамин гуна эҳсос мешавад. шунавандае дорем, мешунавем. бале, дуруд ба шумо.
2: дуруд ба шумо.
4: салому алайкум.
2: салом, дуруд ба шумо шунаванде азиз. мешунавем шумо.
4: рӯзатон ба хайру шодӣ бошад.
2: саломат бошед. рӯзи шумо низ ба хайр бошад. рӯзи чӣ доштед?
4: саломат бошед. ман меҳрубон ҳастам. акаи наврӯзро ба барнома хушомадед мегӯям.
3: ташаккур акаҷон.
0: хуб.
4: ба акаи наврӯз якто савол доштам, якто дархост.
0: хуб, мешунавем.
4: саволам инки акаи наврӯз чанд то суруд доранд. баъдан дархостам ин ки чор мисра суруди ошиқӣ, суруди шух месароидан беҳтарин мешуд.
0: хуб, саломат бошед. яъне гуфтанд дар давоми фаъолияти худ, таҷрибаи худ то имрӯз чанд сурут сабт карданд. саволи аввалинашон буд ва дигарам ин ки дар мавзӯи ишқ, вале ишқи шух бошад, ишқе ки шумо хондед онҷо ҳиҷрон дорад, аз он сер кардам на, ҳамин гуна гуфтанд. хуб, марамад.
3: албатта таҷрибаи мо он қадар зиёд ҳам нест ва дар ин давоме ки мо ин касбро интихоб кардему ба ин роҳ қадам ниҳодем, фикр мекунам 15 ё 16 суруд аллакай сабт карда дорам дар хазинаи худ.
0: беҳтарин муваффақияти бузург аст.
3: бале, ва аллакай сурудҳоро пай эҷод ҳастем дар мавзӯи бахшида ба истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон.
0: 35 солагӣ?
3: бале, бахшида ба 35 солагӣ. ва хушбахт аз онем ки аллакай як суруди моро дар ин ҷашни бузург, дар ин чорабинии бузург аллакай ба иноват гирифтанд ва албатта шунавандагону тамошобинон ҳам метавонанд шоҳид гарданд дар ҷашни истиқлол, дар
0: чорабини.
3: бале. ва суруди ошиқии дуюм дархости шунаванда буданд, бошад чаро не.
0: хуб, инаш иҷро надорад шунаванда азиз ва ин пайванд дорад. хуб, марамад. мешунавед. хуб, бо як илҳом, бо як нерӯ, бо як иродаи қавӣ мехоҳанд ки ин ишқро дигар хел васф ва дигар хел тавсиф кунанд. марамад.
5: оям ба умеде ба дарад духтари суғди оям ба умеде ба дарад духтари суғди ҳар лаҳза бигирам хабарат духтари суғди ҳар лаҳза бигирам хабарат духтари суғди дар ширин рухи ту шакари бусаниҳон аст дар ширин рухи ту шакари бусаниҳон аст ман садқаи

0: духтари суғди ҳар лаҳза мегирам хабара духтари суғди
1: сипас ташаккур мекунам лекин сарои ҳамшин дорам
2: албатта мехоҳам ҳамин як нуқтаро дарҷ кунам вақте ки шунаванда якумин саволи онҳо буд ки чанд суруд дорӣ ҳаминро мехоҳам гӯям ки ҳамин суруде ки аллакай сароидам эҷодиёти худам аст
1: хуб муваффақият ба шумо мехоҳем воқеан ин як пирӯзии бузург аст нафари дигар аст манзурабону мутаассифона алоқа канда шуд саволе доштед марҳамад
3: бале метавонед як хотираи лаҳзаи кӯдакӣ ё ин ки наврасии худро қисса кунед ки бо баробари ба ёд овардан ханда мекунед
1: ёшоядки ашк
3: мерезед
2: аз ҳама хотираи хуби ман ин албатта хотираи неке аст ба қавли хурсандӣ аст ки вақте ки
1: шод мешавед ба ёд овардан
2: вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон мухтарама матлубахон сатториён вақте ки дар
1: хуб марамад
2: вақте ки дар театри бузурги опера ва балети ба номи устод садариддин айнӣ лифофаеро аз бароварданду ва гуфтанд ки барандаи шоҳҷоизаи озмони ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар соли 2025 наврӯзи досӣ аст ин лаҳза аз чашмони ман ашк ҷорӣ шуд албатта
1: инбатта
2: ашки шодию хурсандӣ буд ин як лаҳзае буд ки фикр мекунам як умр ман фаромӯш нахоҳам кард чунки вақте ки инсон пайи муваффақиятҳои худ мегардад аз пайи эҷод мешавад аз пайи як мақсади худ мешавад фикр мекунам албатта бенатиҷа намемонад бесамара намемонад ва ман дар ҳамон ҷо бо худ шукр кардам шукрона кардам ки ман тӯли се сол кӯшиш кардам ки дар ин озмун муваффақ гардам ва албатта тавонистам ки шоҳҷоизаи ин озмунро ба даст орам
1: саломат бошед ва саволам мегардад аз давраи кӯдакиву наврасӣ вале наврӯз аз ҳама беҳтар донистанд ҳамин хотирае ки дар соли 2025 яъне соли сипарӣ шуда барояшон насиб гардида воқеан ин хотирае ҳаст ки ҳар инсон аз он бо ёд овардан меболад ифтихор мекунад чун барандаи шоҳҷоизаи яке аз озмунҳои бонуфузи кишвар гардидан кори саҳлу содаву осон нест нафари дигар ҳастан дар хати тамос мешунавем ва баъдан дӯстони арҷманд чун менигарем ба соат вақте ба барома ҷудо шуда ҳам ба поён мерасад агар саволи дигар бошад манзурабону мешунавем ва баъдан хайру хуш хоҳем кард
3: саволи охирин дар анҷоми суҳбат барои мухлисоне ки солҳо боз ҳамқадами эҷодияти шумо ҳастанд чӣ паём доред чӣ гуфтаниҳо доред
1: хуб марамад
2: ба кулли шунавандагон ва ба кулли он нафароне ки то ин даму то ин лаҳза бо мо буданд барои онҳо бароро комёбӣ хоҳон ҳастам ва бигзор осмони тоҷикистон софу беғубор бошад ва ҳамеша дар корҳои эҷодию дар корҳояшон муваффақият ҳамроҳашон бошад рӯзгори хубу хураме дошта бошанд
1: саломат бошад мо низ ба шумо дар анҷоми барнома ки ҳоло расидем
4: барори муваффақият
1: комёбӣ саодати рӯзгор муваффақиятҳои пайваставу ҳамешагӣ хоҳон ҳастем
2: ҷаҳони сипос
1: сарбаланд бошед мо низ ташаккур мегӯем ки вақти пурарзиш вақти пурқимати худро сарфи назар кардед ва омадед маҳфили нимарӯзии моро чун маҳфили ширу шакару шеъру суруду тарона кардед ва мутмаин ҳастам ки ин маҳфил ҷовидона дар ёди ҳамаи онҳое ки ҳузур доштанд агарчи бо мо набуданд ҳузуранд вале аз кулбаҳои худ садои дастгоҳи радио худро баланд карданду шуниданду моро ҳамраҳӣ карданд дар ёдҳояшон ҳамешагӣ боқӣ бимонад ва дӯстони арҷманд бо шумо будем то ин фурсат то ин лаҳзаҳо хуб марамад
3: ман юнус ва манзура коргардон ҷонибек идибек ҳамкорам комрони абдувалӣ ва меҳмони барномаи соати фараҳи мо наврӯзи дости буданд боз як бор дигар шуморо хушомадед мегӯем
2: ташаккур
3: саломат бошед
1: доимо муваффақ бошед

0: дар душанбе соат 13 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студия ҳикматулло носирӣ коргардони барнома равшани асадулло сархати хабарҳо
1: мулоқоти вазири саноати кишвар бо президенти ширкати чинӣ баргузории ҷамъомади санҷиши омодагии мудофиаи ҳудудӣ дар хуҷанд ифтитоҳи майдончаи варзишӣ дар дӯстӣ
0: шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри навбатӣ барномаи иттилоотии ахбор дар шаҳри шанхай мулоқоти вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон шералӣ кабир бо президенти ширкати чинӣ тайбет эверест хуан тезянжун баргузор гардид ки дар он дурнамои таъсиси кластери саноати металлҳои ранга дар вилояти суғд баррасӣ шуд ҷониб-ҳо инчунин масъалаи ташкили парки махсуси технологӣ бо ҷорӣ намудани истеҳсолоти муосири металлургиро муҳокима карданд тавре масъулони вазорати саноат ва технологияи нави ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд татбиқи ин лоиҳа ба коркарди амиқи ашёи хом таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва ҷалби технологияву сармояи пешрафта мусоидат хоҳад кард аз хадамоти матбуотии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд ки дар шаҳри хуҷанд ҷамъомади санҷишии омодагии мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ баргузор гардид дар он вазири мудофиа эмомалӣ собирзода намояндагони мақомоти давлатӣ ва сохторҳои қудратӣ иштирок намуданд дар ҷараёни чорабинии сатҳи омодагии захираҳои ҳарбӣ инчунин техника ва воситаҳои барои иҷрои вазифаҳои мудофиаи ҳудудӣ пешбинишуда санҷида шуд ин чорабинӣ дар доираи машқҳои муштараки оперативию стратегии сохторҳои қудратӣ баргузор гардид дар нимсолаи якуми соли 2026 аз ҷониби олимони донишгоҳ корҳои илмии таҳқиқотӣ ва омӯзишӣ бароҳ монда шудааст чунин иттилоъ дода шуд имрӯз зимни нишасти матбуотии донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи абуалӣ ибни сино аз ҷониби масъулин ҳамчунин гуфта шуд ки 8 лоиҳаи илмӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ маблағгузорӣ гардида аз рӯи 24 мавзӯи илмӣ дар кафедраҳо корҳои илмии таҳқиқотӣ ба роҳ монда шудааст гузориши ҳамкорамон сураёи сироҷиддин дар ин хусус
2: натиҷаҳои фаъолияти нимсолаи якуми
3: муҳиддин нуриддин ректори донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи абуалӣ ибни сино имрӯз дар нишасти хабарӣ иттилоъ дод ки дар 6 моҳи аввали соли равон аз ҷониби олимони донишгоҳ 8 лоиҳаи илмӣ ба роҳ монда шуда ва як лоиҳаи илмии таҳқиқотӣ аз ҷониби гранди фонди президенти ҷумҳурии тоҷикистон маблағгузорӣ гардидааст
2: дар нимсолаи якуми соли 2026 фаъолияти илмии таҳқиқотии донишгоҳ рушди назаррас дошт дар донишгоҳ 8 лоиҳаи илмии буҷавӣ ва 24 мавзӯи илмӣ амалӣ карда мешавад ва дар корҳои илмӣ 456 нафар муҳассилини зинаҳои гуногуни таҳсилоти баъди дипломӣ иштирок менамояд
3: дар ин боргоҳи илм барои тайёр намудани кадрҳои илмӣ дар зинаҳои докторантура аз рӯи ихтисос унвонҷӯён ва аспирантура корҳои муайян анҷом дода мешавад ин дар ҳолест ки дар давраи ҳисоботӣ аз ҷониби олимони донишгоҳ 33 нафар кадрҳои илмӣ тайёр карда шуд
2: дар давраи ҳисоботӣ 33 нафар кадрҳои илмӣ омода карда шуданд ки аз ҷумла 3 нафар дорои дараҷаи доктори илмҳои тиб 24 нафар дорандаи дараҷаи номзади илми тиб ва 6 нафар доктори фалсафа phd гардиданд дар 6 моҳи соли ҷорӣ олимони донишгоҳ 3704 мақола ва фишурдаҳои илмӣ нашр намуданд ҳамчунин 7 монография 11 патент 31 пешниҳоди навоварӣ ба қайд гирифта шуд
3: масъалаи дигаре ки зимни нишасти хабарӣ ин ниҳод матраҳ гардид ин хориҷи 87 нафар донишҷӯён аз сафи донишомӯзон буд яке аз сабабҳои хориҷ шудани донишҷӯёнро муҳиддини нуриддин ректори донишгоҳ чунин шаҳр дода гуфт
2: имсол 78 нафар донишҷӯён аз сафи донишомӯзони мо хориҷ гарданд ва ба ҳар сабаб гӯем даршиканӣ карданд ба дарсҳо ки ҳозир нашуданд ва мувофиқ низомномаву қоидаҳои амалкунанда донишҷӯёне ки зиёда аз 48 соат бе ягон сабаб ба дарсҳо иштирок намекунанд, аз донишгоҳ хориҷ карда мешаванд.
3: Дар идома гуфта шуд, ки фаъолияти олимони донишгоҳ дар самти рушди илми тиб, тайёр намудани кадрҳои илмӣ ва баландбардоштани сатҳи таҳсилоти баъди дипломӣ идома дошта, барои рушди минбаъдаи илм ва соҳаи тандурустӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. Ҳамзамон гуфта шуд, ки се нафар шаҳрвандони хориҷӣ ба ҳайси унвонҷони номзади илм ба таҳсил ва фаъолияти илмӣ ҷалб гардидаанд. Сурои Сириҷдин барои ахбори радиои Тоҷикистон.
0: ба افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دیهات نوری وخش ناحیه دوستی میدانچه ورزشی برای بازی فوتبال به استفاده داده شد. تری در این باره از خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت ختلان اطلاع دادند. انشاءات ورزشی با تشبث و سهم صاحبکاری محلی افتتاح گردید. گفته می شود برای ساختمان میدانچه بیش از 400 هزار سومانی مبلغ صرف شده، اون با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد برای مشق و تمرین جوانان، رشد ورزشی عمومی و ترغیب طرز حیات سالم بنیاد گردیده است. агентии обоҳошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад, ки рӯзи 23 июл дар як қатор минтақаҳои кӯҳии кишвар хатари ба амал омадани сел боқӣ мемонад. ҳамзамон дар шаҳри душанбе, вилояти хатлон, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон сатҳи баланди ифлосшавии ҳаво ба қайд гирифта шудааст. сабаби он воридшавии чангу ғубор аз минтақаҳои ҷанубӣ ва ҷанубу ғарбӣ гуфта мешавад. ба шаҳрвандон тавсия дода шудааст, ки чораҳои эҳтиётиро риоя намоянд. шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
4: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
5: чаро ҳангоми насби ҳисобкунакҳои барқ миёни сокинон ва ширкати тақсимоти барқ ба асоба вуҷуд меоянд? сабаби паст будани шиддатнокии барқ чи аст? агар аз пасту баланд шудани шиддати барқ техникаи рӯзгор корношоям гардад, зараро кӣ ҷуброн мекунад? қонунгузори кишвар дар ин маврид чӣ мегӯяд? ба ин ва дигар саволҳои муҳим 24 июл рӯзи ҷумъа соати 14:10 дақиқа дар барномаи гардиш посух хоҳед гирифт. агар суоле вобаста ба мавзӯъ доред, метавонед инҷо гузоред ё бевосита дар санаи ёдшуда тавассути телефонҳо дар студия 227-6-10 ва ё 227-6-20 занг занед.
6: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи рашт метавонед рӯи мавҷи 102.2 FM бишнавед.

0: хабарҳои муҳим,
1: барномаҳои ҷолиб,
0: мусиқии дӯстдошта,
1: ҳама дар як мавҷ.
0: Радиои Тоҷикистон,
1: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
0: 104.7 FM. 104.7 FM.
2: Баррасии масъалаҳои тандурустӣ ва тарзи ҳаёти солим. Суҳбат ва маслиҳати муҳим роҷеъ ба пешгирии бемориҳои сироятӣ ва ғайрисироятӣ.
3: шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба солимии инсон дар барномаи беҳдошт
2: аз радиои Тоҷикистон.

Ассалому алейкум, шунавандагони гиромӣ. Қабл аз оғози суҳбат ба ҳамаи шумо тани сиҳат ва саодати рӯзгору мо аҳли эҷоди идораи барномаҳои таҳлилии радиои Тоҷикистон таманно дорем. Имрӯз дар барнома оид ба фаъолияти хадамоти назорати давлатӣ санитарию эпидемиологӣ дар мавриди афзоиши бемориҳо аз чангу ғубор ва нигоҳдошти тозагии муҳити зист суҳбат хоҳем кард. متخصصانی صحت در استودیو اشتراک دارند. شما عزیزان نیز می توانید توسط تلفنی 227-610 و 227-620 زنگ زده به سوال های خیش پاسخ گیرید. با ما بمانید، موج ما را ترک نکنید. сомиёни гиромӣ, пеш аз оне ки суҳбатро бо меҳмони барнома оғоз намоем, якчанд иттилоотро ба маълумоти шумо мерасонем. имрӯз дар донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи абуалӣ ибни сино бо ҷамъи намояндагони васоити ахбори оммаи кишвар нишасти хабарӣ доир гардид. дар ин нишаст роҳбарияти донишгоҳ ва ҳайати профессорону омӯзгорони муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи абуалӣ ибни сино иштирок доштанд ва нимсолаи якуми соли 2026-ро яъне ҷамъбаст намуда фаъолияти ин донишгоҳро барои кормандони васоити ахбори омма пешниҳод намуданд. албатта дар сохтори донишгоҳ хадамоти ректор, 3 раёса, 12 шуъба, 8 бахш, 12 марказ, 5 факултети тиббӣ, педиатрӣ, тиббӣ профилактикӣ, стоматологӣ, фармацевтӣ, пажишгоҳи тиббӣ бунёдӣ, 63 кафедра, аз ҷумла 37 кафедраи клиникӣ, 18 кафедраи тиббии назариявӣ ва 8 кафедраи умуми таълимӣ, 20 шӯро ва 27 озмоишгоҳи таълимии илмӣ фаъолият мекунад. албатта тавре ки иттилоъ дода шуд дар нишасти матбуотӣ соли 2025-26 дар ин донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи абуалӣ ибни сино ду ихтисоси нав яъне таъсис дода шуд. ин ҳам бошад биохимияви клиникӣ ва психологияи тиббӣ. чун суоли банда дар ҳамин атроф буд ки чӣ гуна мутахассисон вобаста ҳастанд дар яъне таълим додани биохимияви клиникӣ ва психологияи тиббӣ. албатта мо ҷавоби мусбат гирифтем, чун мутахассисони соҳа потенсиали ин донишгоҳ хеле аз олимону профессорон бой ҳаст ва метавонанд ки таълими хубе барои донишҷӯён дода бошанд. чун барои рушди забони давлатӣ ки дар ин донишгоҳ

0: забономузӣ хеле зиёд аст, яъне ки ин ихтисосро бояд ки ба забони хориҷӣ бештар талабот аст, ки донишҷӯён, яъне мутахассисони соҳаи мехоҳанд ки дар тамоми ҷаҳон барои кору фаъолият бароянд, албатта забон ба кор меояд. вале мо бояд фаромӯш накунем ки забони модарӣ ва забони давлатӣ ҳатман бояд ки дар ҷои аввал бошад. ҳамчунин барои дигар масалан таҷриба омӯзӣ, мубодилаи афкор бо дигар давлатҳо, албатта бо Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон, Россия хеле фаъол аст ва имрӯз мо бо ифтихор гуфта метавонем ки рӯз аз рӯз талаботи, яъне фаро гирифтани донишҷӯёни хориҷи кишвар ба ин донишгоҳ, ба ин муассисаи давлатии таълимӣ хеле зиёд ба чашм мерасад. албатта то ҳанӯз ҳам дар маркази миллии тестӣ иттилоъ дода мешавад ки талабот дар худ аз ҳамин худи ҷумҳурӣ ба кластери панҷум хеле зиёд аст ва ин аз он шаҳодат метиҳад ки имрӯз маҳбубияти ин донишгоҳ ва донишомӯзии ин донишҷӯён дар сатҳи баланд аст ва ҳар як волидан ё ки ҳамон хонандае ки фаъол ҳаст мехоҳад ки аз соҳаи тиб бархурдор бошад ва орзу мекунад ки дар ин донишгоҳ яъне таҳсили илм дошта бошад ва барои ин мо муваффақият хоҳонем. хуб, шунавандагони азиз, ин буд аз нишасти хабарие ки мо барои шумо пешниҳод намудем аз донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино. чун имрӯз тавре ки ба шумо маълум аст тағйирёбии ҳаво хеле ба чашм мерасад. албатта рӯзҳои охир чангу ғубор хеле зиёд шуд ва мо тасмим гирифтем ки дар ҳавои гарм ва дар ҳавое ки имрӯз чангу ғубор аст ва хуруҷи бемориҳо низ хеле зиёд шуда истодааст, агар аз мушоҳидаҳо бигирем, албатта боз ана ҳамин ҳавои чангу ғубор метавонад ки бемориҳоро зиёд кунад, яъне бемориҳои роҳҳои нафас ва бемориҳои масалан қалбу дигар илтиҳоби шушро. ба ин хотир барои пешгирӣ аз ин бемориҳо мо ба студия даъват намудем Меликов Муродалӣ, мутахассиси хадамоти назорати давлатӣ, санитарӣ ва эпидемиологӣ вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистонро. қаблан шуморо хушомадед мегӯем доктор Меликов ва имрӯз ба ҳамагон маълум аст ки чангу ғубор дар ҳаво, дар фазои кишвар хеле зиёд аст ва имрӯз хушбахтона хеле гӯем ки хеле ҳаво боз беҳтар шудааст назар ба он ду рӯзе ки буд. ва албатта мо мехоҳем ки як пешгирӣ, як маслиҳати муфиде барои шунавандагон пешниҳод кунем, чун мо дар ин маврид ҳамин сол, худи ҳамин сол хеле зиёд суҳбатҳоям доштем. албатта имрӯз мехоҳем бифаҳмем ки хадамоти санитарии эпидемиологӣ масалан аз мушоҳидаҳои хеш чӣ гуфта метавонад ки баъди ҳамин ҳавои чангу ғубор кадом намуди бемориҳо зиёд ба чашм мерасад. шунавандагони азизи гиромӣ, шумо низ метавонед ки дар давоми суҳбати мо бо телефони студия 227-60 ва 227-6-20 ба мо занг занед ва маслиҳати муфидро барои худ бигиред. хуб, бо мо дар тамос ҳастанд? бале, мо натавонистем ки дар суҳбат шавем. албатта боз интизорем зангҳои телефонии шуморо тавассути телефони студияи мо 227-60 ва 227-60-20. марҳамат, доктор Меликов.
1: аввало салому алайкум шунавандагони меҳрубон. ана ба ҳамагон маълум аст ки чанд рӯзи қабл ана гармӣ зиёд ба назар мерасед. ана вобаста ба ҳамин фасли гармо ана ҳарорати беруна баланд мешавад. ана чихел ки дар мардум маъмул аст ки ана бемории автобзадагӣ мегӯяд ё ки гармузадагӣ ана ин нишонҳои худи бемори хоси худро дорад ки дар ҳолати муддати зиёд дар таги автоб гаштан ана сурхшави пӯст ба назар мерасад, баландшави ҳарорати бадан, ана парто парто, дилбеазурӣ, ана ишкамравӣ, сардардӣ ба назар мерасад. ана بعد شنوندگان

0: тавсия дода мешавад ки дар ҳавои гарм, агар ки имконият бошад, аз ҳавои гарм эҳтиёт кунанд. бисёри корҳоро то соати 11 анҷом диҳанд, баъдан то соати 4 бего то ҳамон гармии афтоб паст шуданам бояд ки истироҳат кунанд. як ҷои соя ба як ҷои салқиниба бояд ки эҳтиёт кунанд.
1: саломат баш.
0: дар ин фасли гармо бояд ки тавсия дода мешавад ки обро бисёртар нӯшанд. нафароне ки дар саҳро кор фаъолият мекунанд, ҳама вақт бо худ бояд ки захираи об дошта бошанд, ҳаракат кунанд ки истироҳат дар вақт соатҳои гармӣ баланд мешавад, бояд ки истироҳат кунанд.
1: бале, хуб, доктор Меликов, ҳамин чангу ғуборҳо мегӯянд ки сабаби омили пайдоиши бемориҳо мегардад, яъне хуруҷи бемориҳо мегардад. хуб, аз ҳамин мушоҳидаҳо, аз таҳлилҳои шумо, кадом намуди бемориҳо зиёд гашт, масалан аз чангу ғубори, манзурам қаблӣ ва ин ду рӯзе ки дар охир буд?
0: дар фасли гармо ба ҳамагон маълум аст ки ана чангу ғубор зиёд мешавад ин фасл. ба асосан и чангу ғубори ки аз дигар давлатҳои ҳамсоя ба мо мегзарад, ана метавонад ки ба бемориҳои диққи нафас, ана фишорбаландӣ, бемориҳои дил, ана бисёр таъсири худро расонанд.
1: илтиҳоби
0: шуш, бемории роҳҳои нафас, ёки ана аллергия мегӯянд, зарари таъсири худро мерасонад. ана ба ин нафарҳо тавсия дода мешавад ки дар ҳолатҳои зарурӣ, агар ки баромадан ба берун ёки сафар кардан ба ягон ҷои дигар, бояд ки аз ниқобҳо истифода баранд, то ин ки пеширои ҳамин чангу ғубора гиранд.
1: бале, албатта вақте ки ҳаво гарм мешавад, чангу ғубор аст, организм талабот ба об зиёд дорад ва боз ҳаво хунуккунакҳо дар хонаҳо, яъне насб карда шудаанд, аз беруни гарм медароянд таги, яъне
0: хунуккунакҳои
1: кондисионерҳо ба қавли медароянд, мешинанд. албатта инам як хисороти худашро мебиёрад, вале манзурам он аст ки оё мушоҳидаҳо, таҳлилҳо вуҷуд дорад ки анамон ҳавое ки чангу ғубор аст, масалан дар ҳавои ҳамун чангу ғубор дар дохили он, яъне ки микробҳо ёни вирусҳои касали овар вуҷуд дошта бошад ки мардумро ба беморӣ гирифтор кунад.
0: бисёр дуруст қайд кардед. дар ҳолати чангу ғубор дар таркиби хок метавонад ки металҳои вазбин, металҳои химиявӣ ки бошанд, баъд таъсир ба организми инсон таъсири худро мерасонанд.
1: ҳамин мушоҳидаҳо дар чанд вақте ки ҳамин худи ҳамин соли 2026 гирем, агар чанд маротиба ҳамин ҳолатҳо шуд, яъне имрӯз бемориҳои шадиди роҳҳои нафаси мо дар ҷои аввал меистад. хуб, аз ҳамин мушоҳидаҳо ягон чиз гуфта метавонед?
0: бемориҳои шадиди роҳҳои нафас мавсимӣ бемориҳо ҳисоб мекунанд. дар фасли гармо ҳам ба қайд гирифта мешавад, лекин ки асос аз тирамо то баҳор бисёртар ба назар мерасад ба фарораси фасли хунукӣ, аз ҳисоби роҳҳои нафас илтиҳоб меёбад, ёки шамолхӯрдагӣ, ёки бисёр бемориҳое ки роҳҳои нафас дучор мешаванд дар аз ҳисоби хунукӣ мешавад. ба ҳамин хотир ин дар фасли сармо бисёртар ба қайд гирифта мешавад.
1: яъне ки хавотир набошад аҳоли ки масалан чанги ғуборе ки мешавад бемориҳои вирусиро зиёд мекунад, ё ин ки бемориҳои шадиди роҳҳои нафас ё аллергики ҳассосиятро баланд
0: мекунад. бисёртарги аллергики зиёд мешавад дар аз ҳисоби чанги ғубор. ана дар фасли гармо ин бисёртар ба қайд гирифта мешавад бемориҳои шадиди рӯда меда.
1: аз ҳисоби ташнашикан
0: ҳастанд, ҳисоби ки дуруст риоя накардани гигиена бисёртар во мехӯрад, ёки дар фасли гармо бинед ки хӯрокҳоро тез вайрон мешавад, тез таркибаш дигар мешавад, аз ҳамин ҳисоб метавонад ки ба ишкамрао ё ки бемориҳои шадиди рӯдо меда дучор кард.
1: албатта мо ҳафтаи қаблӣ суҳбат доштем атрофи бемориҳои дарунравӣ. хуб, албатта вақти мавсими ҳамин бемориҳо ҳаст, албатта бояд ки мо эҳтиёт кунем. ва донем ки ҳамин бемориҳои мавсимӣ аст, аз ҳамин маводҳои ғизоӣ бошад ёки нӯшокиҳое бошад ки ҳамин бемори овар ҳастанд, бояд ки худдорӣ кунем, бояд аз ин чизо эҳтиёткор бошем, чароки фасли ана ҳамин авҷи ҳамин бемориҳо ҳаст.
0: дуруст қайд кардед. дар ҳамин радиф аз тарафи кормандони хадамоти назорат дар сентр эпидемиологи ва зерсохторҳояш дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ана барои пешгирии ҳамин заролатшавӣ ёки ана бемориҳои сироятӣ ҳамарӯза корҳои омофаҳмонии пешгирикунӣ гузаронда мешавад ва аз ҷумла дар ҳозир ки бинед дар лави роҳҳои автомобилгард бисёр харбузу тарбузу дигар чизои хӯроки фурӯхта мешавад, ба ҳамаи ҳамино ҳамарӯза корбарӣ карда истодаанд ки то ин ки пешгирӣ шавад.
1: саломат бошед. хуб, ҳоло нашри ахбор пешниҳоди шунавандагон мегардад, пас он бо суҳбатро идома медиҳем, бо мо бошед.
2: салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студия Гулбаҳор Соқибекова
3: ва Ҳикматулло Носирӣ. Иттиҳоди иқтисодии Евроосиё эълон кардааст, ки қарордоди тиҷоратии муваққатиаш бо Муғулистон аз 22 июл эътибор пайдо карда, бочҳо барои садҳо навъи мол ба манзури густариши тиҷорати дуҷониба коҳиш ё умуман бекор карда мешавад. тибқи хабаргузории Central Asia Media, мувофиқи созишнома боҷи гумрукӣ барои ҳар як тараф барои 367 категорияи мол, ки тақрибан 90% тиҷорати дуҷонибаро фаро мегирад, бекор ё кам карда мешавад. созишнома барои 3 сол эътибор дорад ва агар ҳеҷ кадоме аз тарафҳо эътироз накунанд, ба таври худкор ба 3 соли дигар тамдид карда мешавад.
2: палатаи намояндагони Конгресси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико лоиҳаи қонунеро дар бораи ҷудо кардани 1,115 триллион доллар барои артиши Амрико то соли 2027 тасдиқ кардааст. иттилоъ медиҳад, хабаргузории ТАСС. овоздиҳӣ дар палатаи поёнии қонунгузор тавассути шабакаи C-SPAN пахш шудааст. 216 нафар аъзои палата ба тарафдории лоиҳаи қонун, 212 нафари дигар мухолиф овоз доданд. ҳоло лоиҳаи қонун барои баррасӣ ба Сенати Амрико пешниҳод мешавад ва дар сурати тасвиб шудан аз ҷониби палатаи болоӣ барои имзо ба президенти Амрико Доналд Трамп фиристода мешавад. аммо тавре маҷаллаи Политика қайд кардааст, намояндагони ҷумҳурихоҳон ҳарду палатаи Конгрессро назорат мекунанд ва дар баррасии лоиҳаи қонун дар Сенат эҳтимолан ба мушкилот дучор шаванд, чун барои тасдиқи ин лоиҳа дастгирии ҳадди аққал 60 қонунгузор талаб карда мешавад.
3: ба гуфтаи сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ, се танкери нафтӣ бидуни ризояти Эрон кӯшиши убур аз гулугои Ҳурмузро анҷом доданд, ки дар натиҷа дар яке аз киштиҳо таркиш ва сӯхтор ба амал омад. тавре хабаргузории ТАСС иттилоъ медиҳад, ин киштиҳо тариқи роҳи минакорӣ шуда аз гулугои Ҳурмуз ҳаракат карданд. пас аз таркиш ва сӯхтори шадид дар яке аз онҳо, киштиҳои дигар ба ақиб баргашта бо суръати тамом ақибнишинӣ карданд. навиштааз хабаргузорӣ дар такя ба маълумоти сипоҳи посдорони инқилоб исломӣ. нерӯҳои мусаллаҳ таъкид карданд, ки то замоне ки гулугои Ҳурмуз таҳти назорати Эрон боқӣ мемонад, ҳеҷ як кишти бидуни ризояти Ҷумҳурии исломӣ иҷозаи вуруд ва хуруҷ аз ин гулугоҳро нахоҳад дошт.
2: якчанд кишвари африқоӣ дар пайи қатъии ҳузури низомии Фаронса ва дигар кишварҳои ғарбӣ ҳастанд, зеро онҳо дар тӯли солҳои ҳузури нерӯҳои хориҷӣ дар хоки кишварашон рушди назарраси иқтисодиро надиданд. иттилоъ медиҳад, хабаргузории РИА Новости дар такя ба исороти вазири корҳои африқоӣ Исо Абдулмаҷид, ки аз ҷониби парлумони Либия таъин шудааст. Абдулмаҷид таъкид кардааст, ки ҳамкориҳо бо шарикони хориҷӣ бояд дар асоси дахолат накардан ба корҳои дохилӣ эҳтироми соҳибихтиёрӣ ва нафъи мутақобила асос ёбад. дар баробари ин давлатҳои африқо ҳуқуқ доранд мамлакатҳоеро ки ба онҳо муносибатҳои ҳарбию иқтисодиро инкишоф доданиянд мустақилона интихоб кунанд. анҷоми барномаи ахбор.
4: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
5: амалисозии стратегияи раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ. амалисозии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳаи нақлиёт. ساختمانی راه، پول و نقب‌های ماشین‌گذار، وضعیت اویاسیای گرجدنی در کشور، دستاورد و مشکلاتی ساحه نقلیات. بررسی این و دیگر موضوعهای مربوط به ساحه راه و نقلیات هر هفته روزهای پنج شنبه در برنامه راه و نقلیات از رادیوی تاجیکستان.
6: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
7: کی را سرکه دارو بود بر جگر، شود زنگوبین درد او بیشتر.
6: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Гулистони Саъдӣ. Гулистони Саъдӣ Шерозӣ яке аз шоҳасарҳои адабиёти форсии тоҷикӣ буда, бо шеваи беназири таълим, ҳамоҳангии лафзу маъно дар таърихи каломи баде ҷойгоҳи барҷаста дорад. Саъдӣ дар замони буҳрони ахлоқӣ бо истифода аз забони фасеҳ ва балоғати сухан роҳи эътидол ва хиратро пешниҳод намуда, гулистонро ба манбаи муҳими маърифат табдил додааст. Нашри навбатии китоби Гулистони Саъдӣ Шерозӣ зери таҳрири Уктами Холиқназар ба чоп омода ва таҳия гардида, соли 2017 бо теъдоди 500 нусха дар шаҳри Душанбе ба чоп расидааст. Ба тамоми алоқамандони адабиёт, фарҳанг ва маърифати инсонӣ тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: дар душанбе соат 14 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома равшани асадулло сархати хабарҳо
2: идомаи корҳои ободонӣ дар хуҷанд иштироки намояндагони тоҷикистон дар триест
1: шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар нашри навбатии барномаи ахбор имрӯз дар шаҳри триести ҷумҳурии италия даври омӯзиши байналмилалии дипломатии илмӣ доир мегардад ки дар он аз ҷумҳурии тоҷикистон вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон сиёвуш набодзода ва корманди маркази омӯзиш ва татбиқи манбаъҳои барқароршавандаи энергияи институти физикаю техникаи ба номи султон умарови академияи миллии илмҳои тоҷикистон ризои баҳромзод иштирок доранд тавре аз маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд омӯзиши байналмилалӣ бо ташаббуси академияи ҷаҳонии илмҳо дар ҳамкорӣ бо ассотсиатсияи амрикоии пешрафти илм доир гардид дар кори он намояндагони созмонҳои бонуфузи байналмилалии илмӣ олимони шинохта дипломатҳо сиёсатмадорон ва мутахассисон аз давлатҳои гуногун иштирок доранд соли 2026 дар шаҳри душанбе 5 форуми байналмилалии соҳавӣ оид ба саноати хӯрокворӣ, саноати нассоҷӣ, зеҳни сунъӣ, саноати кӯҳию металлургӣ ва соҳаи ангишт баргузор мешавад. тавре дар ин хусус аз хадамоти матбуоти вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. ин чорабиниҳо ба ҷалби шарикони байналмилалӣ, сармоягузорӣ ва рушди иқтидори саноатии кишвар равона шуданд. дар вазорат таъкид мекунад ки соли 2025 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ аз 66.7 миллиард сомонӣ гузашта дар кишвар 396 корхонаи нави саноатӣ таъсис дода шудааст. нахустин форуми саноати хӯрокворӣ рӯзҳои 20-21 август баргузор шуда, силсилаи чорабиниҳо моҳи декабр бо форуми байналмилалии соҳаи ангишт ҷамъбаст мегардад. дар шаҳри хуҷанд дар арафаи 35 солагӣ истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон корҳои ободонӣ ва рушди инфрасохтори роҳ идома доранд. дар доираи ин тадбирҳо роҳи асосии воридшавӣ ба боғи фарҳангиву фароғатии наврӯзгоҳ мунфарш карда мешавад. тавре аз хадамоти матбуоти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри хуҷанд хабар доданд, масоҳати қитъаи роҳ беш аз 5000 метри мураббаъро ташкил дода, дар корҳои сохтмонӣ 14 техникаи махсус ва 28 мутахассис ҷалб шуданд. дар шаҳри Бохтар татбиқи лоиҳаи шаҳри бехатар, ки ба баланд бардоштани сатҳи бехатарии ҳаракати нақлиёт ва ҷорӣ намудани технологияҳои муосир равона шудааст, идома дорад. тавре дар ин бора аз хадамоти матбуоти раиси шаҳри Бохтар хабар доданд, барои татбиқи лоиҳа ба шаҳр чароғакҳои рақамии роҳ, камераҳои назоратӣ, пояҳо ва беш аз 25000 метр ноқили барқӣ аз ҷумҳурии мардумии Чин ворид карда шуданд. таҷҳизот дар кӯчаҳои марказӣ, чорроҳаҳо ва роҳҳои асосии шаҳр насб карда мешавад. пас аз ба истифода додани низом интизор меравад, ки идоракунии ҳаракати нақлиёт беҳтар шуда, сатҳи амнияти ҷамъиятӣ баланд гардад. имрӯз дар шаҳри Душанбе ба ифтихори истиқболи сазовори 35 солаги истиқлолияти давлати мамлакат ва гиромидошти хотираи фарзанди ҳакиму фарзонаи миллати тоҷик, табиби ҳозиқ ва шоиру адиби классик бо ташаббуси ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди тибби Ҳаким Майсарӣ таҳти унвони Ҳаким Майсарӣ табиби некдон, шоири мумтоз ва тоҷики асил ҳамоиши илми маърифатӣ баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Малоҳат Тоҳирова аз ҷараёни баргузории ҳамоиши мазкур.
3: ҳамоиши илмию маърифатӣ бо суханони ифтитиҳии Муҳаммад Иқбол Атозода, муовини директори Китобхонаи миллии кишвар оғоз гардид. Мавсуф ҳадафи чорабиниро чунин арзёбӣ карда гуфт:
4: "Ҳадафи асосии чорабинӣ ин аст ки мо тавонем дар шароити муосир, дар шароити рушди фарҳанги миллӣ, аз шахсиятҳои миллии худ, аз шахсиятҳои тиббии худ ва аз шахсиятҳои таърихие ки дар марҳилаҳои гуногуни таърихӣ тавонистанд барои фарҳанги мо, барои тибби мо, барои санъати мо, барои мусиқии мо, барои шеъри мо ва дар маҷмӯъ барои як бахши аз ҳама муҳимтарини ҳаёти башарияне ки пизишкӣ, тиб ва дармонбахшӣ ба ҷомеа хидмат кардан як хидматгузорӣ ва кор шуда бошад."
3: Дар идомаи чорабинӣ аз ҷониби директори ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди тибби ҳаким майсарӣ Шукрона Алиева қайд гардид ки чорабинии мазкур дар партави сиёсати ояндабинонаи пешвои муаззами миллат дар самти эҳёи исми шахсиятҳои илмию адабӣ ва донишмандоне ки дар давраҳои гуногуни таърихӣ барои миллати тоҷик ва илму адаби миллати тоҷик хидмат карданд роҳандозӣ гардид ки ҳаким майсарӣ низ аз зумраи классикони барҷаставу соҳибкитоби миллати тоҷик мебошад.
5: ҳаким майсарӣ 50 сол пеш аз устод Абдулӣ ибни Сино ба дунё омадааст кор ва фаъолият карда донишномаи худро бо замони пурра тоҷикӣ форсӣ навиштааст. Мақсади мо ҳамин аст ки ин дар кам маълумоти каме дар китобҳо вуҷуд дорад. Дар ҷумҳури мо маълумоти каме ҳаст дар бораи ҳамин шахсият. Мо хостем ҳамин шахсияташон, номашонро зиндатар гардонем. Ҳадафи мо ин аст ки оянда осорҳо, дору давое ки устод бо тариқи шеър навиштааст, пурратар карда ба мардум пеш
3: در ادامه کارمندی جمعیت دارای مسئولیتش محدودی طبی حکیم میسری صابر یوسفی ابراز داشت که این طبیبی نقطه‌دان علمی طب را در قالب شعر تاجیکی وارد کرده در 4405 بیت و بیش از 420 درد رویش طبابت پیشنهاد کرده است. دانشنامه میسری یگانه اثری باقی مانده او بوده طبق تحلیل ها 50 سال پیش از تولد ابو علی ابن سینا کارو ایجاد کرده است.
6: ба ҳамагон маълум аст ки донишмандони мо дар асрҳои 10-11 ин як давраҳое буд ки халқи тоҷику форс дар тамоми ҷанбаҳои илмҳо саҳми худро мегузоштанд. яке аз ҳамин шахсиятҳое ки дар тиби қадими халқи тоҷику форс хизматҳои шоиста кардаги аст ин ҳаким майсарӣ мебошад, ки бо китоби худ донишнома дар асрҳои 9-10 بسیار مشهور بود و این کتاب کتابی روی میزی طبیبان بود.
3: در نهایت کاری همایش تاکید گردید که با فراهم بودن رشد علم و تکنیکا صلح و ثبات پایدار و دستگیری دولت و حکومت کشور نسل جوانی ما را می‌سازد که شخصیت های علمی و تاریخی دانشمندان، پزشکان، عارفان و در مجموع فرزندان فرزانه و خدمت نشان داده ملت خود را بشناسند و آثار علمی و ادبی آنها را صاحبی و ارزگذاری نمایند. ملاحت طاهیرова، رادیوی تاجیکستان.
1: در اخیر توجه نمایید به وضعیت پوره آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنهاد سرمتخصص پیشبری شعبه اطلاعاتی آب و هواشناسی کشور نیکنام تبرک:
7: موافق پیشگویی‌ها در شهر دوشنبه هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 15 متر ثانیه وزیده چنگوغ و بار باقی می ماند. حرارت هوا شبانه 22-24 درجه گرم، روزانه 36-38 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابعه جمهوری هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 15 متر ثانیه وزیده در ناحیه های علاهیده چنگوغ و بار باقی می ماند. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 34-39 درجه گرم. در ناحیه های کوهی شبانه 12-17 درجه گرم، روزانه 29-34 درجه گرم می شود. در ولایت خلتان هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه وزیده در ناحیه های علاهیده چنگوغ و بار باقی می ماند. حرارت هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه گرم، روزانه 35-40 درجه گرم. در ناحیه های دامنه کوهی شبانه 15-20 درجه گرم، روزانه 29-34 درجه گرم می شود. در ولایت سود هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 18-23 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم. در ناحیه های کوهی شبانه 8-13 درجه گرم، روزانه 22-27 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها بارشات سست باران به عمل می آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه، در بعضی ناحیه ها با شدت نوکی تا 10-15 متر ثانیه وزیده چنگ و غبار باقی می ماند. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 16-21 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 24-26 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم، در شرق ولایت شبانه 6-11 درجه گرم، روزانه 16-21 درجه گرم می شود.
1: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
8: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
9: چرا هنگام نصب حسابکنک‌های برق میانی ساکنان و شرکت تقسیمات برق به حساب وجود می‌آید؟ سبب پست بودن شدیدناکی برق چی است؟ اگر از پست و بلند شدن شدت برق تکنیکای روزگار کارناشیم گردد، ضرر را کی جبران می‌کند؟ قانون‌گذاری کشور در این مورد چی می‌گوید؟ با این و دیگر سوال‌های مهم 24 ایول روزی جمعه ساعت 14:10 دقیقه در برنامه گردش پاسخ خواهید گرفت. اگر سوال وابسته به موضوع دارید، می توانید اینجا گذارید یا به واسطه در سنه یاد شده توسط تلفن ها در استودیو 227-60 و یا 227-60-20 زنگ زنید.
0: رادیوی توجیکستان رو در نوحیه زفر آباد روی موجی 107.5 FM می توانید بشنوید.

0: шукрона кунам ба сангу хоки ватанам, шукрона кунам ба оби поки ватанам, сад шукри саломати ҳар ҳамватанам, шукрона кунам ба тоҷикистон ватанам. Салом, шунавандаҳои гиромӣ, ин навбат мо шуморо тавассути хотираҳои ширини корманди кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳбуба азимова ба сайри деҳаи вешисти шаҳри панҷакинд даъват месозем. Бо мо бошед.
1: дар ҳақиқат ташаккули шахсияти солим аз деҳа оғоз меёбад. вақте ки деҳа мегӯяд, пеш аз ҳама манзараҳои пеши назар мебинем, ки дарёчаҳои шух, кӯҳсор, ҳар гуна гулу гиёҳҳои кӯҳиу даштӣ, чарогоҳҳо, масалан бузу бузғола, гӯсфанду барачаҳои зебо, гову гӯсолаҳои зебо, аз пайи пода давидан, боғу роҳҳои зебо, меваҳои ширини шакарбор пеши назар мебинем. кӯдакиам дар деҳа гузаштааст ва деҳаи ман хело деҳаи зебо аст. дар бори ва шеърҳоям навиштаам: вешист дар ҷои сарзамин, боду ҳавояш денишин, сабзаи нармаш нозанин, вешист тамошо меравем. бахшад ба кас ҳаловат, обу шифои вешист, ширинчу ширин модар, обу адои вешист, дилро ба ҷӯш орад, овози андалебон гӯяд маҳбуба ҳардам мурғи навои вешист. дар деҳа инсонҳо меҳрубонанд, самимиянд. дар деҳа ҳамин хел ҳаст, ки ҳавлиҳо девор надоранд. агар як меҳмон омад, ҳама барои ҳамон дидани меҳмон мебиёянд, барои пазирои меҳмон мебиёянд. як чизе ки ба мазза доранд, гӯё ки равғани зарде, ки табиӣ аст, ё қаймоқҳои рӯи шир мегӯем, панир мегӯем, чаккаҳои қадар ба мазза тайёр мекунанд, аз ҷурғоту ҷурғотҳои ширин мехобонанд. ҳамаи инҳо манзараҳои деҳа ҳастанд, таҷассуми деҳа ҳастанд. хотироти ман дар деҳа ҳамин аст, ки агар дар хона мо меҳмон меомад, дар хонаи мо агар ягон чиз набуд, хонаи ҳамсоя мерафтем. ҳамсоя агар ки дар хонашон набуданд, аз сари замин буданд ё апаси мол буданд, ягон чиз бепурсиш медаромадем, аз тарсони ҳамонҳо дута нон мегирифтем, меовардем, ё мерафтем полизашон бага сабзӣ намедоштем, сабзӣ мегирифтем, пиёз намедоштем, пиёз мегирифтем ва баъдан бурда медодем, ки хола шумо набудед, мо ҳамина гирифтагӣ будем. бубинед, мегӯед ки деҳа як оила аст. вақте ки дар даврони шӯравӣ мегуфтанд, ки коммунизми илмӣ, баъдан мефаҳмидам, мепурсидам, дар ҳамон пурсишам посух мегирифтам, ки коммунизмаш чи аст, мегуфтанд, ки ҳама баробар ҳуқуқанд. фикр мекунам, ки ман коммунизма дар ҳамон ҷо дидам, ки фарзанди ҳамсоя фарзанди худ ҳисоб мешуд. яъне агар як кӯдак тарбия нодуруст мегирифт, давида мустафедо ё кампирои солхӯрда ё кампирои ин қадар ба фарҳанг буда, мегуфтанд, ки бачаҷон ин кори нодуруст, хел накун бачаим, айб аст. дар ҳамон ҷо пошхӯрии оилаҳо умуман набуд. масалан падари худам, ки духтур буданд, ҳамчун як шахсияте бо фарҳанг, як донишманд буданд, ҳама ба гапи падари ман итоат мекарданд, гӯш мекарданд бо меҳрубонӣ, бо садоқат. вақте ки падарам аз олам даргузаштанд, ман эҳсос кардам, ки падари ман на балки як падари ман буданд. хавл кардам, ки бародари ҳамон занҳои деҳа буданд, барои кӯдакҳо амаки беҳтарин буданд, тағои беҳтарин буданд. ва то ба имрӯз афсуси падари манам мехӯранд, ки гӯё ки чӣ хел инсонҳои хуб буданд. манам ҳамчун як узви комилҳуқуқи ҳамон деҳа афсус мехӯрам, ки чӣ қадар камбирҳои босавод буданд. холаи тансуқ, баъдан кампири тансуқ мегуфтанд, бовар кунед, ягон мактаб, ягон мадраса ё ягон ҷо хондагӣ набуданд, вале он қадар босавод буданд, ки шеъру достонҳо, он қадар ғазалу афсонаҳо медонистанд, он қадар залбурмасалҳо медонистанд, ки ҳар як гапашон бо залбурмасал оғоз мешуд. баъдан фаҳмидам, ки деҳа шахсиятро ташаккул медодааст.
0: идомаи барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон. ёдовар мешавем, ки ҳамсӯҳбати мо ҳастанд корманди кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳбуба азимова.
2: китобро аниси кунти танҳоӣ мегӯям ва дар ҳамон наврасии шумо дар деҳа китобхона буд.
1: деҳаи мо хело деҳаи хурд буд ва деҳаи дурдасти кӯҳистон ҳисоб мешуд, зеро ки дар даврони шӯравӣ на он қадар роҳҳои хуб буданд, то маркази шаҳра деҳаи мо 47 километр дур буд. Саҳар автобус меомад ё бегоҳ мерафт. Албатта китобхона дар мактаб буд. Мактаб мо ҳамаки 4 та синфхона дошт. Як хона муаллимон дошт. Он қадар деҳаи калон набуд. Як медпунк дошт, бунгоҳи тибияне, баъд як та мағоза дошт. Тамом. Баъдан падари ман бисёртар садои шарқ ва обуна мешуданд дар ҳамон даври Шӯравӣ. Дар ҳамин садои шарқ бисёртар роман, повест ва достонҳо дарҷ мешуданд. Як апа доштам, вай ошиқи садои шарқ буд, бесаброна интизор мекашид, кай моҳ ба охир мерасад ва ҳамон садои шарқ мебиёяд. Баъд вай мехон, баъд аз вай ман мехондам. دیگرو نوبت به میستادن دخترای همسایه و بچه همسایه آمده میبردن. دخترو امکانیت خوندن نداشتن. یعنی کلاپای شخص شده خرافات هم بودن که دخترای خوندنش عیب بودن. و اولی مراتبه که همین کلاپ شکست این پدری من بودن که ما از همون دیه همراه اپم و خوندنی آمدیم. فقط ما نصیحت میکردن که دخترای شیرینم اگر شما با ادبانه اوتیفانه سر بلندانه اگر دانشجو میشوید و دانشگاه خط میکنید و با بزرگاهتون برمیگردید بعد دختراشون هم میمونن یعنی میگن که این دخترها هم میتوانستن هم خیلی
2: شما روحشون
1: بله من فکر میکنم که اون روحشوی اولین اماها زیرا که بعد از خوندن ما از دشتی خوزی از دهی مینگدونه از دهی زیده از دهی و بسیار دخترها خوندنی آمدن شکر خدا که در سطح امروز جمهوری فعالیت میکنن تا حتی قطرهای روبری کننده نیز هستن البته خیرد والا فرهنگ بلند هم میتواند همین خلاپای شخص شده خرافات از بین برد خیلی دهه هست وقتی که از مرکز شهر یا ناحیه دورتر است در اونجا خواهیم نخواهیم خلاپای شخص شده زیاد هستند دوست داشتن وطن از میهن آغاز میابد از گهواره آغاز میابد فکر میکنم که همین دوست داشتن همون دهه خوردم آواز همون مرغکان زیباش آواز همون شرشره هایش آواز همون دریاچه شوخش که ما در لب دریای زرفشان یک دریای بزرگ با بایه رسیدیم که یک دریاچه خوردیم آمده به همون دریای زرفشان پیوست بود و خانه های ما در لب دریای زرفشان است بازی های کودکی ما در روی ریگ و قمه های دریای زرفشان گذشته است فکر میکنم که این یک غذای معنوی هست وقتی که بهار میشد به خاطر که پلیس های و به چراگاه ضرر نرساند اول مول های کوه می بردن یعنی اونجا اول می گفتیم خیرس هم دیدم گویا که گرگ هم دیدم در اونجا روبه هم در اونجا دیدم شغال هم در اونجا دیدم پادبانی می رفتم با بچه ها چلیک بازی می کردم با رفیق های همسال خودم علف دروی می رفتم گندم دروی می رفتم کوه جام کنی میرفتم همه همین منظره ها در نظر ماندن وقتی که امروز میگن که کودک اینقدر کار نفرماییم برای من یک تاثیرناک این گپ میرسد زیرا که ما همینقدر کار کردیم برعکس سالم

ҷои ноҳияҳои дурдасти кӯҳистон наравем, бӯи истиқлол ба ма шумато мерасад. Бо ҳамин чашму ақли худ мебинед ки деҳаҳои дурдаст ин қадар зебо шуданд, тағйиротҳои куллӣ ба миён омаданд ва имрӯз бубинед дар он ҷо чанд мағозаҳо ҳастанд. Имрӯз бунгоҳи тиббӣ калонтар сохта шудааст, хело зебо ҳаст. Биноҳои дуошона, сеошона сохта шудааст, роҳҳошам хуб карда истоданд. Баъд деҳа бисёр васеътар шуд, зеро ки аз ҳамин даврони истиқлолият, аз ҳамин сулҳу субот шукр карда, имрӯз фарзандҳо ҳама мехоҳад ки оилаҳошон ҷудо бошад, хонаҳо сохтанд. Имкониятҳо пайдо шуд ки падару модарон барои ҳар як фарзандашон хонаи алоҳида сохта диҳанд. Имрӯз тарҳи мактабе ки ман хондам дигар шуд, илова шуд бо чанд синф хонаҳои дигар дар паҳлӯяш. ин аз ҳамин шукргузорӣ, аз орому осудагӣ, аз сулҳу субот аст, аз истиқлолият аст. вақте ки ҷавонони мо сабр мекунанд, ҷавонон бохиратар мешаванд, бо таҳаммул мешаванд, худашон ва ҳамин пешравиҳо, ҳамин созандагиҳо, ҳамин ободкориҳоя бо чашми ақлашон мебинанд, бармекашанд, ҳамин сабр меваи ширин медиҳад. яъне сабри мо ки вақте ки истиқлолият ҳамчун гаҳвараки чашм нигоҳ медорем, ҳамон меваҳои ширини шаҳдбори истиқлолият мечашем. дар деҳа пештар бисёр мусафедои бохират буданд. вақте ки баҳор мешуд, ҳама ба канал тозакунӣ мебурумданд, ҷӯйборҳоя тоза мекарданд, ҳашар мекарданд ва занҳо навбат мегирифтанд. имрӯз агар оилаи мо хӯрок пухта, ҳама ҳашарчиҳо бабарад, пага ҳамсояи дигар мебурд, пагои дигар ҳамсояи дигар мебурд. ба тамоми аҳоли деҳанишин, рустоӣ мегӯям ки ҳамин хел дӯст бошанд, иттифоқ бошанд, бо ҳашарҳои умумӣ баромада канал ҷӯйборҳоро тоза кунанд, зеро ки аз онҳо худашон истифода мебаранд, фарзандонашон истифода мебарад. ғизои маънавӣ аз таҷрибаи инҳо дар кӯдакон масалан мерос мемонад. барои беҳбудӣ, барои пешравӣ, барои созандагӣ, ободкорӣ бояд ҳар як сокини деҳа саҳми худашро гузорад. барои занону модарон ҳаминро гуфтани ҳастам ки дар тарбияи фарзандон солиму бохираду худогоҳу хештаншинос саҳми беназир дошта бошанд. барои баланд бардоштани маърифати табиаашон, барои баланд бардоштани маърифати тиббиашон, барои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи фарзандошон бештару бештар масъулият нишон диҳанд. ӯҳдадориҳои падару модаронаи хешро ба пуррагӣ иҷро кунанд. мо гарчанде ки деҳа дорем, русто дорем, қишлоқ дорем, дашт дорем, даман дорем, лекин мо як миллат ҳастем. масалан шаҳрию деҳотӣ ҷудо накунем. имрӯз гарчанде дар шаҳрҳои бузург зиндагӣ мекунем, решаи ҳамаи мо аз деҳа оғоз ёфтааст. мо аз деҳа сарчашма гирифтем, мо аз деҳа ташаккул ёфтем. хеле ки душанбе мегӯем ки имрӯз як душанбеи зебо, як душанбеи бузург, як пойтахти аз ҳама зеботарин аст. пеш як деҳаи хурд, яъне деҳаи душанбе буд. бо ҳамон сабру таҳаммул, бо ҳамон созандагӣ, бо ҳамон хират, бо ҳамон ободкорӣ имрӯз душанбе шуд ва душанбе имрӯз маркази пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон аст, маркази тоҷикони ҷаҳон аст, хонаи умеди тоҷикони ҷаҳон аст, хонаи ҳамаи умеди мо тоҷикон аст. ва имрӯз ана ҳамин як нафар фарзанди фарзонаи миллати тоҷик тавонист дар арсаи ҷаҳонӣ тоҷикистон ва тоҷиконро ҳамчун миллати тоҷдору фарҳангсолору ориёӣ муаррифӣ кардан. бигзор ҳамин гуна маърифати баланд дошта бошем, ҳамин гуна хиради баланд дошта бошем, ҳамин гуна бо сабру таҳаммул бошем ва ҳамон ному номварие ки аз гузаштагони мо то ба имрӯз ба мерос монд, ҳамин гуна муаррифгари давлату миллати хеш бошем.

0: Салом шунавандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дар 6 моҳи соли 2026 дар ҷумҳурӣ беш аз 2000 ҳолати ҳуқуқвайронкунии гумрукӣ ба қайд гирифта шуд, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 676 ҳолат кам мебошад. Сардори хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Хуршед Каримзода кам шудани ҳолатҳои ошкор гардидани қонуншиканиҳоро асосан ба тадбирҳои андешидаи мақомоти гумрук ва дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ дар самти мубориза бо ҳуқуқвайронкуниҳои гумрукӣ ва пешгирӣ намудани воридоти қочоқи мол рабт дод. гуфта шуд, ки аз ҳисоби умумии ҳуқуқвайронкуниҳои қайдшуда 39 ҳолат ба ошкор намудани ҷиноят мансуб мешавад, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 6 ҳолат зиёд аст. моҳи декабри соли равон ба ифтихори 145-солагии қаҳрамони тоҷикистон Нусратулло Махсум ва 100-солагии анҷумани якуми муассисони умуми тоҷикии шӯроҳо бо ташаббуси институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Дониши Академияи миллии илмҳои тоҷикистон таҳти унвони Нусратулло Махсум ва анҷумани якуми муассисони умуми тоҷикии шӯроҳо конференсияи байналмилалии илмӣ баргузор мешавад. тавре дар ин хусус масъулони институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ хабар медиҳанд, дар конференсия саҳми Нусратулло Махсум дар таъсиси ҷумҳурии шӯравии социалистии тоҷикистон рисолати таърихии пешвои миллат нисбат ба абадигардонии номи Нусратулло Махсум, нақши роҳбарикунандаи Нусратулло Махсум дар сохторҳои давлатӣ, ҳизбӣ ва ҷамъиятӣ ва дигар масъалаҳои марбут мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд. анҷоми ахбор
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Душанбе рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.

Салом ба ҳамаи дӯстдорони мусиқӣ ва шунавандагони муҳтарам. Барномаи оҳанги ҷавонӣ дар бораи рӯзгору хотираҳои зебои даврони ҷавонӣ қисса мекунад. ҷавонӣ фасли шукуфоии зиндагист, давре ки дил пур аз орзу, чашм пур аз нур ва андеша пур аз умед аст. ҷавонӣ мисли баҳори сабзи ҳаёт аст, замоне ки ҳар нафас бӯи тозагӣ дорад ва ҳар рӯз имкони нав меорад. Дар ин айём инсон худро мешиносад, роҳи зиндагиро меёбад ва орзуҳои бузурги худро месозад. ҷавонӣ на танҳо зебои зоҳир, балки зебои рӯҳ аст, балки меҳру муҳаббат ва талош. Дар ҷавонӣ инсон хатогӣ мекунад, меомӯзад, меафтад ва боз бармехезад. Аз ҳамин роҳ таҷриба ба даст меояд ва шахсият шакл мегирад. Ва аз ҳамин давр аст ки асоси тамоми зиндагии оянда сарчашма мегирад.

0: ман ҳамин давраи ҷавониро зуд-зуд ба хотир мерасонед.
1: давраи ҷавонӣ ҳам лаҳзае ки аввалин маротиба падарам ба ман рубоб харида доданд. он давраҳо бисёр душвор буд, ин чизҳо камёфт буданд. роси гап, вақте ки дар он магазини деҳаамон рубоби фурӯшӣ омад, ман ба назди падарам давида омадам, гуфтам падарҷон, дар магазинамон ҳамихел асбоби ба рубоб омадааст, илтимос харидати. падари бечорам, он кас деҳқон будан, худо раҳмат кунад, аз ҳамон қишлоқи мо то он магазине ки ман гуфтам 3 километр раҳ буд. аз ҳамонҷо ҳар мо пиёда омадем, аз ҳамон магазин ҳамон асбоба ман ба харида доданд. ман чунон шодӣ кардам, ҳамон лаҳза ҳеҷ аз хотирам намеорад ки ҳамихел ба вашд омадагӣ будам. ман дигар ё ки ҳама чи доштам дар ҳамин дунё, инқадар хурсанд будам ман. ва ҳамин лаҳзаи аввалине буд ки ҳеҷ аз хотири ман намебарад, ҳамеша дар хотирам мебиёд.
0: медонед, ҳар як рафтору амал, ҳар як масалан насл дар ҳар замони, ҳар як замони худ масалан зиндагӣ мекунад. он замоне ки шумо масалан ҷавониҳои худро паси сар мекардед, умуман оиладуршавӣ чӣ гуна буд? ишқи аввал чӣ гуна буд?
1: албатта
0: оиладуршавиятон,
1: ҳар як инсон лаҳзаҳои аввалини ишқи худро дорад. نیست انسانی که در دل خود عشق پیدا نکرده باشد. خیلی دوره جوانی بود، ما هم خیلی عاشق شده بودیم. لحظه اولین بود خیلی با دختر یک همدهمان عاشق شده بودم و همیشه همین خطا نکنم سرودهایم را به همون سرود میبخشیدم، یعنی که همون لحظه وای میکردم، احساسی همین عشقتی من همین سرودو میسرایدم.
0: آگاه بودم کس؟
1: اول نه آگاه نبودن، بعدم آگاه شدن. خیلی بختی ما یک جایی نبود، کس شوهر کردن، من خیلی من اویله دار شدم، بسیار خوشبخت بودم با اویلان. یک انسان بسیار خوب بود مرحوم اویله من، خدا رحمت کند. بسیار خیلی بعد از رفتن اویلان وزبینی کشیدم در زندگی من. روزه дар автобус мерафтам ки ман бисёр мехостам ки дар васфи марҳум оилам ягон эҷодиёте кунам. дар автобус рафта истода будам ки як духтарак шиштагӣ буд, китобча дар дасташ, ҷаба дута ғазал буд, ғазали Лоиқ Шералиев, Бозор Собир. баъд нигоҳ кунам ки дар амуҷа бо қалами Бозор Собир ҳамун суруд фарёд ки дар хонаи ман ҷои ту холист, дар лавҳаи оинаи ман ҷои ту холист, бар ҳар тарафе паҳлу нагардам ҳама имшаб, бар ҳар тарафи шонаи ман ҷои ту холист, чун сар назанам бар дару девор ки охир дар тақдири пешонаи ман ҷои ту холист. ва ҳаминро ман оҳанг бастам. рӯзои наздик ман ин сурудро ҳатман пешкаши мардум, пешкаши ҳаводорони санъат мекунам.
0: ва имрӯз барои ҷавононе ки масалан дар гирду атроф мебинед, донишҷӯёнро ман дар роҳҳо, дар нақлиётҳо, дар дигару дигар ҷойҳо ҷавононро мебинед ва ба одобу рафтори онҳо чӣ гуна баҳо медед ва чӣ тавсияҳо медед, чӣ гуфтанҳо доред барои ҷавонони имрӯз?
1: бисёр хуб гуфтед. хеле ки ҳозир муаррифӣ кардед дар бораи ҷавонҳои имрӯза, дар масалан гардишгоҳҳо, дар автобусҳо чӣ хел рафтор мекунанд дар бораи онҳо. ман пеш аз ин дар бораи он сафаре ки дар давлати голланда доштем инро нақл мекунам, баъдан ба ин масъала мегузарем. мо вақте ки дар давлати голланда будем, соли 1989 аҳамият медодем ки ки мардум чӣ гуна зиндагӣ мекунанд, чӣ гуна масалан фарҳанг доранд. чӣ хел бовар кунед, 15 рӯз дар ҳамин сафар будем, ягон маротиба мо ҷавононро дар кӯча надидем, хурдсолонро дар кӯча надидем. ҳамин габриэла гуфтани як тарҷумон буд. мо савол ҷавоб кардам ки барои чӣ шумо инҷа ва ҷавонои шумо нестанд, мактаб намехонанд? гуфтанд, онҳо гуфтанд ки ҳастанд, ҳамеша дар хонаашон то мактаба дарс тайёр мекунанд ва баъд аз он дар мактаб онҳо дар кӯча мо дар вақти холӣ намегарданд фарзандои мо. инро дар ҳамун давра дида будам ва имрӯз ки мебинам, бовар кунед дар тамоми пасткӯчаю дар тамоми ҳамин кӯчаҳо кӯдакон, кӯдакони мактабӣ, гӯем то мактабӣ ҳам хато намекунем, бовар кунед то саътҳои 1-2 шаба ман ҳатто ҳамин аҳамият додам мегарданд, доду фарёд мекунанд. ин албатта аз тарбияи худи падару модар вобаста аст. барои ин ҳар як падару модар аҳамият яд назорат кунад фарзандони худро. ё ки дар троллейбусу ё ки автобусҳо мегӯед, бовар кунед ман медороям, ё ки амуҷа сину солҳои калон мана апаҳо ҳастанд, модарон ҳастанд, ҷавон шиста аст, ҷо наметиҳад, тамоман дар ягон ақлу адаб рост намеояд. барои ман эҳтиромона хоҳиш мекунам, агар овози маро шунида истода бошанд, ҷавонон калонсоронро ҳурмат кунед, ончи ки шумо мекунед дар оянда мебинед инро. барои ҳамин имрӯз ки шумо ҳурмат кардед, дар оянда ҳурмат мебинед. барои ҳамин эҳтиромона хоҳиш мекунам, ҳамеша падару модарон, одамони калонсолонро ҳурмату эҳтиром кунед. ин аст ки маданияти тоҷик, ин аст ки ҳурмати тоҷикӣ аст, ин фарҳанги тоҷикӣ аст. мо бояд худро ҳурмат кунем, миллати худро ҳурмат кунем, фарҳанги худро ҳурмат кунем.
0: саломат бошед.

0: мо ташаккур мегӯем барои як суҳбати созанда, як суҳбати хеле самимӣ, ки як лаҳзае ҳам буд, китоби зиндагии худро аз айёми ҷавонӣ варақгардон кардед.
1: Саломат бошед. Ташаккур зиёд.
0: Барои шумо ҳам ташаккур мегӯем, ки вақти пурқимати худро дариқ надошта инҷо ба суҳбати мо омадед. Хуб, барои шумо файз баракати зиндагиро таманно мекунем ва муваффақият ҳамеша ҳамсафари шумо бошад.
1: Ташаккури зиёд ба шумо ҳам барори кор, тани сиҳат, ҳамеша хона ободу тан сиҳат бошидон. Саломат бошед.
0: Саломат бошед. Оре, имрӯз вақте мо аз ҷавонӣ сухан мегӯем, на танҳо сину солро дар назар дорем, балки масъулияти ин давро низ эҳсос мекунем. Ҷавонон бояд созанда бошанд. созандаи фардои ватан, созандаи фардои худ, чунки қувваи ҳақиқии ҷомеа дар дасти ҷавонон аст. Бигузор оҳанги ҷавонӣ ҳамеша дар дилҳои мо шоъла афрозад, то ки ҳеҷ гоҳ ёди ҷавон, ёди орзу, меҳнат ва муҳаббат пир нашавад. Ин буд барномаи оҳанги ҷавонӣ, ки бо шумо аз ҷаҳони ҳунар ва ёдҳои ҷавонӣ ҳарф задем. Ин буд барномаи оҳанги ҷавонӣ, ки бо шумо аз ҷаҳони ҳунар ва ёдҳои ҷавонӣ ҳарф задем ба анҷом расид. Дар банду басти барнома санг гузоштаи масъул Лолаи Пурмаҳмад ва коргардон Умед Бобоев. То барномаи дигар, саломат.

0: Салом шунавандагони гиромӣ, барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дар 6 моҳи соли 2026 дар ҷумҳурӣ беш аз 2000 ҳолати ҳуқуқвайронкунии гумрукӣ ба қайд гирифта шуд, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 676 ҳолат кам мебошад. Сардори хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Хуршед Каримзода кам шудани ҳолатҳои ошкор гардидани қонуншиканиҳоро асосан ба тадбирҳои андешидаи мақомоти гумрук ва дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ дар самти мубориза бо ҳуқуқвайронкуниҳои гумрукӣ ва пешгирӣ намудани воридоти қочоқи мол рабт дод. гуфта шуд, ки аз ҳисоби умумии ҳуқуқвайронкуниҳои қайдшуда 39 ҳолат ба ошкор намудани ҷиноят мансуб мешавад, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 6 ҳолат зиёд аст. Моҳи декабри соли равон ба ифтихори 145-солагии қаҳрамони Тоҷикистон Нусратулло Махсум ва 100-солагии анҷумани якуми муассисони умуми тоҷикии шӯроҳо бо ташаббуси Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон таҳти унвони Нусратулло Махсум ва анҷумани якуми муассисони умуми тоҷикии шӯроҳо конференсияи байналмилалии илмӣ баргузор мешавад. тавре дар ин хусус масъулони Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ хабар медиҳанд, дар конференсия саҳми Нусратулло Махсум дар таъсиси Ҷумҳурии Шӯравии Социалистии Тоҷикистон, рисолати таърихии пешвои миллат нисбат ба абадигардонии номи Нусратулло Махсум, нақши роҳбарикунандаи Нусратулло Махсум дар сохторҳои давлатӣ, ҳизбӣ ва ҷамъиятӣ ва дигар масъалаҳои марбут мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд. Анҷоми ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи 3 мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.

дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

нақши мактаби роҳбарии пешвои миллат дар тарбияи сиёсии ҷавонон. ҷавонон қишри асосии ҷомеаи навини тоҷикистони соҳиби истиқлол буда, мавриди таваҷҷӯҳи хоссаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд. аз ҷониби ҳукумати кишвар тамоми шароиту имкониятҳо барои донишомӯзӣ, соҳибкасб ва шахси муваффақ шудани ҷавонон муҳайё карда шудааст. мақому мартабаи онҳо дар миқёси кишвар, бахусус дар мансабҳои давлатӣ хеле баланд гардида, боиси хушбахтӣ ва илмомӯзии ҷиддияшон гардидааст. чун боварӣ ба ҷавонон зиёд аст, онҳо низ ҷиҳати амалишавии ҳадафҳои созандагӣ, бунёдкорӣ, якдилӣ, ягонагӣ, барқарорнамоии сулҳу ваҳдат ва ҳифзи истиқлоли давлатии кишвар камари ҳиммат бастаанд, ки аз ин кишвари азизамон тоҷикистон таҳти роҳбарии пешвои миллат марҳала ба марҳала устувор гашта, ҳадафҳои гузошта шуда амалӣ шуда истоданд, ки он ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ дар роҳи рушди босуръат қарор дорад. бояд тазаккур дод, ки ин ободиву осудагӣ, рушди босуръати мардуми соҳибтамаддун, шарафманд ва асили тоҷикистони биҳиштосо ба осонӣ ба даст наомадааст. зеро ҳангоми бунёди чунин давлат солҳои 92-уми асри гузашта дар аксар манотиқи кишвар ҷанги шаҳрвандӣ амал мекард, ки ҷони ҳазорон нафарро ба ҳалокат расонида, садҳо ҳазор нафари дигарро ятиму бепарастор, бевазан, ҳазорон оилаҳоро нест карда, ба нодориву ғарибӣ ва ҳатто миллатро ба вартаи нестшавӣ оварда буд. қисме аз аҳолии кишвар гуреза шуда аз ҳудуди меҳан фирор карда буданду қисми дигар ба гурӯҳҳо ҷудо шуда барои ба даст овардани ҳокимият меҷангиданд. дар ин асно аз ҷумлаи ҳукуматдорони он вақта касе ҷуръат ҳам намекард, ки роҳбариро ба дӯши хеш бигирад. бо машаққатҳои зиёд равшанфикрони ҷомеа дар қасри арбоби шаҳри Хуҷанд, ки аз ҷиҳати таъмини амниятӣ мувофиқ буд, ҷамъ омада иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистонро баргузор намуданд. дар ин иҷлосия вакили мардумӣ, марди тавоно, ҷасуру далер, ҳушёру зирак ва ватандӯст муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷони худро ба гарав гузошта, иҷрои маснади раиси шӯрои олиро пазируфт. на ҳама намояндагони ҳузур дошта ба ӯ итминон доштанд, вале ин шахсият аз уҳдаи иҷрои ин вазифаи муҳим баромад. таърих гувоҳ аст, ки ин абармард бо заҳматҳои сангин тавонист оташи ҷангро хомӯш карда, мардумро сарҷамъ намояд, гурезагонро ба ватан баргардонда, тавассути музокироту гуфтушунид бо гурӯҳҳои мухолифин сулҳу ваҳдатро дар ватан эҳё кунад. ӯ тавонист пояҳои давлатдориро мустаҳкам намуда, тоҷикистонро аз нав бунёд намояд. албатта ин амали қаҳрамонӣ дар таърих бо хатҳои заррин сабт гаштааст. воқеан ин роҳбари муаззам бо талошҳои зиёд дар тамоми соҳаҳои давлатдорӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, амниятӣ, маориф, илм, фарҳанг ислоҳоти ҷиддиро роҳандозӣ карда, пояҳои давлатдориро мустаҳкам кард. зиёда аз 31 сол аст, ки тоҷикистони соҳиби истиқлол таҳти роҳбарии сарвари давлат рушд карда, ба муваффақиятҳои беназир ноил гашт ва ба ҳайси
кишварҳои намоён дар арсаи ҷаҳонӣ мавқеъ пайдо кардааст. Маврид ба ёдовар аст ки ҳадафҳои стратегии давлат пурра амалӣ шуда истодааст, ки аз ҷумла аз бомбасти коммуникатсионӣ баромадан ба кишвари содироткунандаи нерӯи барқ табдил додани кишвар ва амсоли инҳо корҳое мебошанд ки дар як фосилаи кӯтоҳ иҷро намудани онҳо хеле душвор аст. Яке аз ормонҳои миллати тоҷик истиқлоли энергетикӣ мебошад ва дар ин замина бунёди нерӯгоҳи бузурги аср, нерӯгоҳи барқи обии Роғон бо заҳматҳои пешвои миллат бунёд шуда. Агрегати якуми он 16 ноябри соли 2018 ва агрегати дуюм 9 сентябри соли 2019 ба фаъолият оғоз намуданд. Ин нерӯгоҳи бузург дар тараққиёт ва рушди иқтисодиёти мамлакат аҳамияти стратегӣ дошта, ба ҳар як хонадони мардуми шарафманди Тоҷикистон нуру зиё, файзу баракат ва бахту иқболи нек меорад. Инчунин ин нерӯгоҳи азим на танҳо ҷумҳурӣ, балки кишварҳои ҳамсоя ва дӯсту бародарро низ бо нерӯи барқ таъмин намуда, барои сохтани корхонаҳои хурду бузург имкон фароҳам меорад. Бояд таъкид намуд ки барои ҷавонон ҳар як ҷузъи фаъолияти ин шахсияти таърихӣ нишони таҷриба мебошад, зеро ояндаи Тоҷикистон ба ҷавонон вобаста аст. Аз ин лиҳоз мебояд аз мактаби роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бархурдор бошем. ҳақиқатан агар корнамоиҳои пешвои миллатро номбар кунем, ҷилд ҷилд китоб хоҳад шуд. Имрӯз миллатҳо ва халқиятҳое вуҷуд доранд ки давлати мустақил надоранд ва дар орзуи доштани давлати соҳиби истиқлол ва ободу осуда ҳастанд. Хатарҳои ҷаҳонӣ аз қабили терроризм ва экстремизм, ҷангҳои иттилоотӣ, бархурди тамаддунҳо, тағйирёбии иқлим ва ғайра, ки ба ҳалокати зиёди инсонҳо боис гардидааст, то рафт инкишоф ёфта, мардуми сайёраро ба ташвиш овардааст. Баҳри устувору поянда нигаҳдории истиқлоли миллӣ, тараққиёт ва рушди босуръати тамоми соҳаҳои давлатдорӣ аз натиҷаҳои мактаби роҳбарии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайравӣ карда, нагузорем ки касе ба рушди сарзамини аҷдодӣ халал ворид созад. Дар ин зимн донишу маърифати ҷавонон бояд ба талаботи ҷомеаи имрӯз ҷавобгӯ буда, ҷиҳати рушди мамлакат, якпорчагӣ, таҳкими пояҳои давлатдорӣ, рушди босубот, амнияти кишвар, идомаи сиёсати пешгирифтаи пешвои миллат ва ҳифзи истиқлоли миллӣ дорои чунин имкониятҳо бошанд. Дониши баланди касбӣ, забондонӣ, донандаи тамаддуни миллат, осори аҷдодӣ ва таърихи миллат, мафкураи баланди сиёсӣ, ҷаҳонбинии васеъ, ҷасур, зирак, ҳушёр ва ватандӯст, фарҳангдӯст, эҷодкор ва ихтироъкор, ҳамқадами замон, дорои дониши технологии воло, огаҳӣ аз хатарҳои ҷаҳонӣ, бозиҳои сиёсӣ ва бархурди тамаддунҳо, инсондӯст, дорои ахлоқи волои тоҷикона, посдори панду осори бузургони миллат, дорои мафкураи комили динӣ, мазҳабӣ ва дарки
оинҳои миллӣ, дарки моҳияти истиқлоли миллӣ, иттилоот дар бораи масоили доғи ҷаҳон, пайравӣ аз мактаби роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Ҳамин тавр ҷавонон бо доштани чунин имкониятҳо метавонанд пайрави роҳбари давлат шуда барои ягонагӣ, сарсабзӣ, рушди кишвари азизамон Тоҷикистон, расидан ба ҳадафҳои олии мамлакат, устувории пояҳои давлатдорӣ ва таҳкиму ҳифзи истиқлоли давлатӣ нақши худро гузоранд. Одиназода Сафаралӣ, мудири кафедраи технологияҳои информатсионӣ ва коммуникатсионии донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Кулиёти форсии Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ. Китоби кулиёти форсии Аллома Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ, шоир, мутафаккир ва суханвари асили шарқ, яке аз осори муҳими адабиёти форсӣ ба шумор меравад. Ин асар, ки бо таҳияи матн ва таҳқиқи илмии адабиётшиносон Алии Муҳаммадии Хӯросонӣ ва Шарафнисо Пулодова омода гардидааст, бо муҳаррири профессор Ҳабибулло Раҷабов ба таб расида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстдорони адабиёти форсӣ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби кулиёти форсии Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ соли 2013 дар ҳаҷми 672 саҳифа тариқи нашриёти дониш дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, фалсафа ва фарҳанги шарқ тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: инъикоси муҳимтарин масоили сиёсии минтақа, ҷаҳон ва ҳаводиси олам дар нашри ахбори ҷаҳон
2: дар душанбе соат 16. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷи нашри муҳимтарин ахбори ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон. сархати хабарҳо.
3: 11-умин ҳамлаи Амрико ба Эрон, ҳушдори Эрон ба Амрико. Огоҳии норинҷӣ ба 7 ҷамоати Испания бар асари гармо. Истиқболи Фаластин аз қабули 4 қарор аз ҷониби ЮНЕСКО.
2: Ин ва дигар хабару гузоришҳо дар нашри Ахбори ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон. агар ёлоти муттаҳидаи амрико ба инфрасохтори эрон ҳамла кунад, теҳрон содироти нафтро аз осиёи ғарбӣ комилан манъ мекунад ва ба иншооти нафт, газ ва энергетикӣ, инчунин инфрасохтори иқтисодӣ дар саросари минтақа ҳамла мекунад. ин ҳушдор посух ба таҳдиди дубораи президенти амрико доналд трамп барои бомбаборон кардани пулҳо ва нерӯгоҳҳои барқии эрон буд. хабар медиҳад, расонаҳои маҳаллӣ дар такя ба маълумоти ситори марказии нерӯҳои мусаллаҳи эрон. шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорам Олуфта Шарипова.
4: раиси парлумони эрон Муҳаммад Боқир Қолибов дар пасманзари ҳамлаҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба эрон гуфтааст, ки агар амнияти мо таъмин нашавад, ҳеҷ як зерсохтор беҳтар нахоҳад буд ва калиди амнияти гулугоҳи Ҳормуз набудани нерӯҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар онҷост. хабар медиҳад Синхуа. дар навбати худ президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп эълон кардааст, ки Вашингтон ҳар дафае ки эрон дар гулугоҳи Ҳормуз ба киштие тир холӣ мекунад, як ҳадафи инфрасохтори шаҳрвандӣ, аз ҷумла минтақаҳои наздики теҳронро ҳадаф қарор медиҳад, зеро ҷанг ба рӯзи 11-уми ҳамлаҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ворид шуд. ба иттилои расонаҳои ҷаҳон, ҳамзамон президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ваъда додааст, ҳар дафае ки теҳрон ба киштиҳое дар гулугоҳи Ҳормуз, ки аз ҷиҳати стратегӣ муҳим аст ва ҳамзамон Иёлоти Муттаҳидаи Амрико инфрасохтори шаҳрвандӣ эронро ҳадаф қарор медиҳад. таҳдиди Трамп чанде пеш аз сафараш ба пойгоҳи ҳавоӣ барои маросими баргардонидани боқимондаҳои 3 сарбози амрикоӣ, ки дар ҳамлаҳои эрон ба иншооти низоми Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар халиҷи форс ҳалок шуданд, садо додааст. вазири корҳои хориҷии эрон дар шабакаҳои иҷтимоии ширкати амрикоии X ҳушдор додааст, ки ҳар гуна ҳамла алайҳи эрон, аз ҷумла ҳамлаҳо ба инфрасохтори кишвар, бо посухи пурқувват ва қатъӣ ҷавоб дода мешавад. ӯ таъкид кардааст, ҳар касе ки чунин ҳамларо новобаста аз шакли дастгирӣ осон мекунад, ҳадафи қонунӣ ҳисобида мешавад. раиси парлумони эрон Муҳаммад Боғир Қолибов ҳисор доштааст, ки агар теҳрон натавонад дар минтақа нафт фурӯшад, каси дигар ин корро намекунад. хабар медиҳад Анадоло. муодилаи ин ҷанг хело равшан аст, ё ҳама чиз ё ҳеҷ чиз, гуфтааст Боғир Қолибов дар саҳифаи шабакаҳои иҷтимоии ширкати амрикоии X бо ишора ба гулугоҳи Ҳормуз ва фурӯши нафт. ӯ қайд кардааст, ки дар минтақае ки эрон нафт намефурӯшад, каси дигар ин корро намекунад. агар амнияти мо таъмин нашавад, ягон инфрасохтор эмин нахоҳад буд ва амнияти гулугоҳ аз набудани нерӯҳои амрикоӣ низ вобастааст. илова доштааст раиси парлумони эрон. ба иттилои хабаргузории Associated Press, мушакҳои амрикоӣ шабона ба як зериистгоҳи барқӣ дар наздикии нерӯгоҳи ҳастаӣ Бушер дар эрон зарба заданд. дар ин бора хабаргузории Форс бо истинод ба изҳороти маъмурияти вилояти Бушер хабар додааст. тибқи изҳорот, ҳамлаи мушакии амрикоӣ ба зериистгоҳи барқӣ, ки дар наздикии нерӯгоҳи ҳастаӣ Бушер ҷойгир аст, боиси қатъи барқ дар деҳаи бандаргоҳ гард гардидааст. қайд карда мешавад, ки бо талошҳои зиёд барқ тақрибан пас аз 2 соат ба деҳа барқарор карда шуд. Фармондеҳии Маркази Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аз анҷоми мавҷи 11-уми ҳамлаҳо алайҳи Эрон, ки гӯё ба кам кардани қобилияти Теҳрон барои таҳдид ба киштиҳои тиҷоратӣ дар гулугои Ҳормуз нигаронида шуда буд, хабар додааст. Ин эълон дар саҳифаи шабакаҳои иҷтимоии фармондеҳии Маркази Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, ки аз ҷониби ширкати амрикои X идора мешавад, нашр шудааст. Дар изҳорот қайд карда шудааст, ки субҳи имрӯз ба вақти Туркия фармондеҳии Маркази Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мавҷи 11-уми ҳамлаҳоро алайҳи Эрон бо муваффақият анҷом додааст. Гуфта мешавад, ки ҳамлаҳо марказҳои амалиёти низоми Эрон, иншооти инфрасохтори баҳрӣ, ангарҳои ҳавопаймоҳо, иншооти нигаҳдории ҳавопаймоҳои бесарнишин ва иншооти логистикии низомиро ҳадаф қарор доданд. фармондеҳии Маркази Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳамзамон таъкид кардааст, ки ҳамлаҳо кам кардани минбаъдаи қобилияти Эрон барои таҳдид ба киштиҳои тиҷоратӣ дар гулугои Ҳормуз равона шуданд. Дар изҳорот инчунин таъкид шудааст, ки гулугои Ҳормуз барои киштиҳои тиҷоратӣ боз боқӣ мемонад. қаблан фармондеҳии Маркази Иёлоти Муттаҳидаи Амрико хабар дода буд, ки шоми дирӯз мавҷи 11-уми ҳамлаҳои худро алайҳи ҳадафҳои низомӣ дар Эрон оғоз кардааст. ҳамлаҳои мушакӣ аз ҳавои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба минтақаҳои гуногуни вилоятҳои Хузистон, Сиистон ва Балучистон, Ҳормузгон, Буш, Кирмоншоҳ, Ҳамадон ва минтақаи Курдистон, инчунин шаҳри Табриз нигаронида шуданд. Ғайр аз ин, тибқи гузоришҳои расонаҳои Эрон, пойтахти Эрон шаҳри Теҳрон низ пас аз эълони ҳамлаҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мавриди ҳамла қарор гирифтааст.
2: иштирокчиёни 59-умин ҷаласаи вазирони корҳои хориҷии ассотсиатсияи кишварҳои осиёи ҷанубу шарқӣ, инчунин шарикони муколама, хостори густариши ҳамкориҳо дар соҳаҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ, амниятӣ, занҷираи таъминот ва дигар соҳаҳои калидӣ шуданд. вазири корҳои хориҷии Индонезия Сугиёно таъкид кардааст, ки нигоҳ доштани сулҳи минтақавӣ ва риояи қонунҳои байналмилалӣ ҳадафҳои асосии иштирокчиёни ҷаласа боқӣ мемонад. ӯ инчунин пешниҳод кардааст, ки барои ин созмон як форуми консулӣ таъсис дода шавад, то шаҳрвандонро дар давраи буҳронҳо ҳимоя кунад. ғайр аз ин, вазир хостори ҳамкории қавитар дар таъмини амнияти озуқаворӣ ва энергетикӣ шудааст, хабар медиҳад Анадолу. комиссияи аврупо, ки таърифҳои нави амрикоро беасос шуморида, изҳор доштааст, ки ҳадафи он нигоҳ доштани таърифҳо дар доираи ҳадди 15%-ае муқарраршуда дар созишномаи тобистони гузашта аст. дар ҳамин ҳол комиссияи аврупо эълон кардааст, иттиҳоди аврупо омодагӣ мебинад, ки таърифҳои наверо, ки интизор меравад аз ҷониби амрико дар рӯзҳои наздик нисбат ба меҳнати маҷбурӣ ҷорӣ карда шаванд, қабул кунад, ба шарте ки онҳо аз ҳадди 15%-ае муқаррар намудаи созишномаи Тернбери зиёд набошанд. ҳамлаҳои низоми Исроил ба навори Ғаза дар тӯли 24 соати охир 12 фаластиниро ҳалок ва 12 тани дигарро маҷрӯҳ кардааст, омадааст дар изҳороти хаттии вазорати тандурустии Ғаза. ба гуфтаи вазорат, дар тӯли 24 соати охир ҷасади 12 қурбонӣ ба беморхонаҳои навори Ғаза расонда шуданд. вазорат инчунин хабар додааст, ки аз замони эътибор пайдо кардани оташбас аз 10 октябри соли 2025 дар натиҷаи ҳамлаҳои Исроил 1180 нафар ҳалок ва 3810 тани дигар маҷрӯҳ шуданд ва ҷасади 802 қурбонӣ аз зери харобаҳо берун оварда шуданд. шумораи қурбониён дар амалиёти низомии Исроил, ки аз моҳи октябри соли 2023 инҷониб идома дорад, ба 73305 нафар ва шумораи захмиён ба 173918 нафар расидааст. дар иёлати Ассам, шимолу шарқи Ҳиндустон, шумораи қурбониёни обхезӣ, ки аз боришоти шадид ба вуҷуд омадааст, ба 31 нафар расидааст, хабар медиҳад расонаҳои маҳаллӣ дар такя ба идораи идоракунии офатҳои табиии иёлот. тибқи изҳорот, дар 24 соати охир 21 нафари дигар дар ин офат фавтиданд. ба гуфтаи сарвазири иёлот Ҳиманта Бисвасарма, тақрибан 700 ҳазор нафар аз обхезӣ осеб диданд. ӯ афзудааст, ки 3 нафар то ҳол бедарак шуданд. мавсими муссон дар Осиёи Ҷанубӣ ҳар сол боиси обхезиҳои шадид ва ярч мегардад. кишварҳое, ки аз он бештар зарар диданд, Ҳиндустон ва Покистон мебошанд. иёлоти муттаҳидаи амрико ба ноҳияи Банеи вилояти Курдистон дар ғарби Эрон ва ноҳияи Кебудар Ахенги вилояти Ҳамадон ҳамлаҳои ҳавоӣ анҷом додааст. ба гуфтаи хабаргузории Форс, Муҳаммад Ризоӣ, раиси маъмурияти ноҳия, изҳор доштааст, ки ناحیه‌ای که بود در اخیر از جانب نیروهای آمریکایی مورد حمله قرار گرفتند. در نتیجه حمله ها در باره تلفات جانی یا خسارات گزارش نیست. حمله های مشترکی و هوایی نیروهای آمریکا به منطقه های گوناگون ولایت های خوزستان، سیستان، بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، کرمانشاه و شهر تبریز روانه کرده شدند. دیروز 7 جماعت مختار اسپانیا بنابر گرمی غیر مقرری تحت آگاهی نارنجی قرار گرفتند. با اطلاع رسانه های محلی حرارت در بعضی جای ها از 41 درجه گرمتر شده است. در همین حال اگنتی دولتی مترولوژی اسپانیا از خطر بلندی سوختورهای جنگل هشدار داده است. گفته می شود این سیمین موج گرمی در ماه های آخر است. حرارت در یک چند منطقه با 40 درجه برابر شده است. خبر می دهد سینخوا. شنوندگان گرامی شما مهمترین اخبار جهان را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
5: جهان معاصر و حوادث آن همه روزه در نشر اخبار جهان از رادیوی تاجیکستان.
0: رادیوی تاجیکستان را در شهر دوشنبه روی موج 104.7 FM می توانید بشنوید.

0: анвори ҳунар
1: арҷгузорӣ ба фарҳангу тамаддуни пурғановат.
0: Анвори ҳунар
1: эҳёи ҳунарҳои мардумӣ,
0: эҷодкорӣ, зебоӣ офарӣ ва завқу салиқаи шахсони ҳунарвар
1: дар барномаи анвори ҳунар
0: аз радиои Тоҷикистон.
2: дуруд шунавандаи азиз, барномаи анвори ҳунар аст пешниҳоди шумо аз мавҷи радиои Тоҷикистон. дар гулистони рангини зиндагии мо, ки ҳаррӯза бо рангҳо, андешаҳо ва рӯйдодҳои гуногун оро ёфтааст, арзишҳое ҷой доранд, ки ҳамчун решаҳои ҳастии миллат боқӣ мондаву то ба мо ва аз мо ба наслҳои баъдӣ рафта мерасад. либоси миллӣ яке аз чунин ганҷҳост, либосе ки танҳо як порчаи мато нест, балки таърих, тамаддун ва ҳувияти як халқро дар худ нигоҳ доштаву ба ҷаҳониён муаррифӣ мекунад. эҳёи либоси миллӣ маънои нав ва зиндагардонидан, тарғиб ва истифодаи либосҳои анъанавии миллӣ мебошад, ки он қисми муҳими фарҳанг ва ҳувияти ҳар миллат аст. бо пӯшидани он, мардум ба таърих, расму оин ва арзишҳои миллии худ эҳтиром мегузоранд. эҳёи либоси миллӣ барои нигоҳ доштани мероси фарҳанги, рушди ҳунарҳои мардумӣ ва муаррифии фарҳанги тоҷикон ба ҷаҳониён аҳамияти калон дорад, ки мавзӯи барномаи мо низ фарогири ҳамин гуфтаҳост. дар 10 солҳои охир таваҷҷӯҳ ба либоси милливу анъанаҳои ниёгон зиёд гардидааст. аз ин рӯ хостем андешаҳои Нуриниссо Акрамова, шоир, мудири бахши фарҳанги коллеҷи техникии донишгоҳи техникии Тоҷикистон, ки худ зани зебои параст асту дар тарғибу ташвиқи либоси миллӣ саҳми арзанда гузоштааст, бишнавем.
3: бо баробари истиқлолият ба даст гирифтани Тоҷикистони азиз, бо хизматҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки фарҳанг ва либоси миллии мо аз нав эҳё шуд ва дар сатҳи фаррох гӯям агар ба мардуми тоҷик ҳатто дастрас шуда истодааст. ҳар як инсон бо фарҳанги худ меболад, чунки мо куҷое наравем бо либоси миллии худ муаррифӣ мекунем, ки мо миллати тоҷик ва бо баробари миллати тоҷик будан, ин фарҳанги мо дар кулли ҷаҳон як намунаи ситораи ҳамчун аз миллати тоҷик таҷассум мекунад. ва худи пешвои муаззими миллат мегӯянд, ки фарҳанг ин ҳастии миллат аст. воқеан суханҳои пешвои муаззими миллат ҳар якташ як панду андарз аст ба ҳар як он чизе, ки имрӯз мо занҳои тоҷик бо унвони азиз ва умуман миллати тоҷик аз нигоҳи фарҳангу урфу одатҳои худамо боз ҳам эҳё мекунем, ин ифтихор аст, чунки ин орзуҳои дерини як миллати тоҷик буд. дар ин 10 солаи охир ман худамам таваҷҷӯҳ мекунам ва дар барномаҳои миллии худамо, дар ҷашнҳои миллӣ мо бо баробари ҷашни миллӣ гузарондан либоси миллии худро ба дар мекунем, ин як шукӯҳу шаҳомати хосае медиҳад.
2: воқеан ҳар як либоси пӯшидаи зани тоҷик мазмуну муҳтавои гуногун дорад, бахусус пӯшидани атлас, адрас, чакан ва дигар либосҳои миллӣ на танҳо ба ҳусни зан зебоӣ мебахшад, балки эҳтиром ба фарҳанги ниёгонро низ нишон медиҳад.
3: ҳар яке ки либосе мепӯшим, ин ҳар як либоси мо мазмун дорад. куртаи чаканро бинед, ки нақш офаридан духтан ин гулҳои саросари рангоранги тоҷикистони азиз мебошад, ки давлати мо як давлати ҳамешабаҳор аст. ва атлас бошад, ин атлас як хусусияти бисёр шевогӣ барои зан бисёр шинам мато мебошад. ва бубинед, куртаи чакан ва ҳам атласи мо имрӯз ба ЮНЕСКО дохил шудааст. мо ифтихор мекунем албатта, чунки миллати тоҷик худаш як сарзаминест, як миллатест, ки бой аз фарҳанг аст. нисбат ба дигар миллатҳо агар ман таърихи варақ задам, фарҳанги бое ки мо дорем ягон миллат чини мо фарҳанги бой надорад. ва анҳамин фарҳанга имрӯз мо метавонем боз ҳам шукӯҳу шаҳомати хоса ва боз ҳам рангоранг бошад. зебогии либос, анами зебогии фарҳанги мо, ин як нишонае аз оромию осудагию зебогии зан модар аст. зани тоҷик худ зебо аст, лекин бо ин либоси миллӣ як ҳусни дигарро зан мекунад. ва барои ҳамин фарҳанги тоҷик ин фарҳанги қадимаи ҳар яки мову шумо аст, ки мо бояд дар ҳама ҷашнҳо мо либоси миллии худро ба бар кунем ва ифтихор кунем, ки либоси миллӣ мо либоси ҷаҳонӣ ҳисоб мехӯрад, чун дар ЮНЕСКО дохил шудааст ҳамчакан ва ҳам атлас.
2: وقتی که ما لباس ملی میگوییم پیش نظر حتما سیمای زن مادر تاجیک نمایان میگردد چون که استفاده برنده آن همین زیبایی زنان تاجیک است که در آن هویت ملی مدنیت خلق تاجیک و انعنههای تاجیکونه این ایکوس گردیدن علاوه نمود هم صحبت ما
3: وقتی که لباس میپوشید لباس و انسانیت در یک چارچوبه اخلاق مدنیه فرهنگ نگاه می‌دارد. لباس می‌پوشی شما هر یک لباس به خودتون قبول نمی‌کنید. اگر فرهنگی بلند داشتیم و مدنیتی بلند لباسی می‌پوشید که و تجسمگری زنی تاجیک باشد. زنی تاجیک خودش اگر زن مادر گفتیم این لباس باز هم و یا یک زیباتر و یک دلچسب‌تر می‌کند. ما ملت تاجیک باید همیشه رو ما سرخ باشد. سرسبز باشیم. رنگ و رنگ باشیم. به زندگی ما رنگ با رنگ باشد. انا همون لباس مقصد و مرام ما تجسم می‌کند. لباس به بر می‌کنید یک رقص می‌کنید یا سرود می‌خونید تصور میکنید که همون لباس شما زیباتر همون صحنه میگرداند چون که تجسمگری همون زن است. زن در همه حالت بیشتر به فرهنگ خود تقلید کنند. فرهنگ بیگانه هرگز نه چون فرهنگ بیگانه عقیده های ما را رفتار ما را به دیگر چی میبرد. من همه خیلی درک میکنم وقتی که فرهنگ بیگانه میبینم من دلم تنگ میشد. میگویم که آخر زن تاجیک موهای بافته لباس های ملی خودشان یک داکه سفید زن های کهنسال مادران میپرتافتند. کنی وای های شما پرتوید اونقدر زیبا و وقتی که پیشوا معظم ملت در چوربینی ها برامند میکنند زنها با لباس ملی شما همه تالار رو بینید که تالار جز از همه زن نشست است لیکن به مانند گل شکفت است برای چی؟ و ان همه لباس ملی است رنگ و رنگی زیباگی و هر یک انسان رو از هویت ملی بیدار میکند که واقعا و فرهنگش رو دوست میدارد ملتش رو دوست میدارد زبانش رو دوست میدارد در این مفهوم فرهنگ تنها ما لباس نمیگه فرهنگ بسیار فراخ است فرهنگ ما سرایندگی و نوازندگی رقص و گچکاری و دیگر همین ان همین از نگاه صنعت تاجیک می رود. یعنی چه قدر شما زیبا پرست باشید همون قدر توجه به زیباگی می چه قدر شما آرزو میکنید همون چه به آرزو می دوزانید همون نزد دوزنده میرید و می دوزد می پوشید به بر میکنید میگوید که برای من و یک چیزی که همه توجه به من میکند از بس که ببینید امروز ما دولت صاحب استقلال هستیم و دنیوی و دموکراتی هستیم از ممالک خارج مهمانات بسیار میبیاد وقتی مهمان میبینن این لباسی ما میبینن حتی باور در نوروز چندین از ایران و زنهای ایران و افغان صحبت کردم همین متاع خریداری کردم میگوید اینقدر این متاع زیبا در تن شما زیبا است برای ملت باید ما احیا کنیم ما باید از نو ان همین متاع ها عرف و عادت های خودمون از نو احیا کنیم که این در تاریخ و فرهنگ ما سال های سال نهفته و سال های سال ما معرفی کنیم
2: оила нахустин мактаби тарбия аст маҳз дар муҳити оила фарзандон бо фарҳанг расму оин ва арзишҳои миллии худ ошно мегарданд агар

0: салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор имрӯз дар шаҳри триести ҷумҳурии италия даври омӯзиши байналмилали дипломатии илмӣ доир мегардад ки дар он аз ҷумҳурии тоҷикистон вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон сиёвуш набодзода ва корманди маркази омӯзиш ва татбиқи манбаъҳои барқароршавандаи энергияи институти физикаю техникаи ба номи султон умарови академияи миллии илмҳои тоҷикистон ризои баҳромзод иштирок доранд тавре аз маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд омӯзиши байналмилалӣ бо ташаббуси академияи ҷаҳонии илмҳо дар ҳамкорӣ бо ассотсиатсияи амрикоии пешрафти илм доир гардид дар кори он намояндагони созмонҳои бонуфузи байналмилалии илмӣ олимони шинохта дипломатҳо сиёсатмадорон ва мутахассисон аз давлатҳои гуногун иштирок доранд соли 2026 дар шаҳри душанбе 5 форуми байналмилалии соҳавӣ оид ба саноати хӯрокворӣ, саноати насоҷӣ, зеҳни сунъӣ, саноати кӯҳию металлургӣ ва соҳаи ангишт баргузор мешавад. Тавре дар ин хусус аз хадамоти матбуоти Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, ин чорабиниҳо ба ҷалби шарикони байналмилалӣ, сармоягузорӣ ва рушди иқтидори саноати кишвар равона шуданд. дар вазорат таъкид мекунад ки соли 2025 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ аз 66.7 миллиард сомонӣ гузашта дар кишвар 396 корхонаи нави саноатӣ таъсис дода шудааст нахустин форуми саноати хӯрокворӣ рӯзҳои 20-21 август баргузор шуда силсилаи чорабиниҳо моҳи декабр бо форуми байналмилалии соҳаи ангишт ҷамъбаст мегардад дар шаҳри хуҷанд дар арафаи 35 солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон корҳои ободонӣ ва рушди инфрасохтори роҳ идома доранд дар доираи ин тадбирҳо роҳи асосӣ воридшавӣ ба боғи фарҳангиву фароғатии наврӯзгоҳ мунфарш карда мешавад тавре аз хадамоти матбуоти мақомоти иҷроӣ ҳокимияти давлати шаҳри хуҷанд хабар доданд масоҳати қитъаи роҳ беш аз 5000 метри мураббаъро ташкил дода дар корҳои сохтмонӣ 14 техникаи махсус ва 28 мутахассис ҷалб шуданд. шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: радиои тоҷикистонро дар нояи шаҳри тус рӯи ду мавҷ 142 FM ва 107.1 FM метавонед бишнавед.

0: тавсия ва маслиҳат ба иштирокиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ. Ҳуқуқ ва ӯҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ. Баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои Тоҷикистон мешнавед.
1: дар Теҳрон рушди ҳамкориҳои нақлиётии Тоҷикистону Эрон баррасӣ шуд.
2: Тоҷикистон ба истифодаи бандари Чобаҳори Эрон барои интиқол молу колиҳои хеш ҳавасманд аст.
1: Нигарони мусофирон аз гармои дохили нақлиёти ҷамъиятии пойтахт.
3: Одам беҳуш мешавад. Одамҳо калонсол медонанд.
1: дар минтақаи ҳисор нисбати 255 ронандаи мошинҳои боркаш протокол тартиб дода шуд.
4: аз тамоми ронандагони воситаи нақлиёти боркаш эҳтиромона хоҳиш менамоем ки талаботи қарори мазкурро риоя намоянд.
1: шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба роҳ нақлиётро дар барномаи имрӯза таҳлилу баррасӣ хоҳем кард. салом шунавандаи азиз, бо шумо ҳастам наҷибул илҳомиҷон бо барномаи роҳ ва нақлиёт. дар оғоз таҷҷуҳ намоед ба тозатарин хабару рӯйдодҳои соҳаи роҳу нақлиёти кишвар, минтақа ва ҷаҳон. тибқи маълумоти сомонаи расмии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз 16 то 23 июли соли 2026 дар роҳҳои автомобилгарди кишвар 7 садамаи нақлиёте рух додааст, ки дар натиҷа 6 нафар ба ҳалокат расида, 5 нафари дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхонаҳои кишвар бистарӣ гардиданд. шаҳрнишинӣ ё худ урбанизатсия яке аз омилҳои таъсиргузор ба танбашавӣ дар роҳҳо мебошад. дар ин бора дар гузориши нави департаменти созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар бораи раванди ҷаҳонии шаҳрнишинӣ ва тамайюлҳои калидӣ дар аврупо ва осияи марказӣ гуфта шудааст. тибқи иттилои вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон, тадқиқоти мазкур 900 шаҳрро дар 37 кишвар фаро гирифтааст. пештар дар соли 2024 ҷои аввалро чикагои амрико ишғол мекард. ҳамин тавр урбанизатсия яке аз омилҳое мебошад ки ба шиддати ҳаракат ва танбашавӣ дар роҳҳои автомобилгард мусоидат мекунад. афзоиши шаҳрҳо, зиёдшавии нуфуси аҳолӣ ва васеъшавии ҳудудҳо талаботро ба нақлиёт зиёд мекунад, ки ин боиси сарбории инфраструктури роҳ мегардад. дар солҳои истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон шумораи аҳолии мамлакат аз 5.5 миллион нафар то 10.6 миллион нафар, яъне зиёда аз ду баробар афзудааст. ба ҳолати 1 январи соли 1991 дар душанбе 584,300 нафар зиндагӣ мекарданд. ҳоло шумораи аҳолии пойтахт аз 1,2 миллион нафар бештар аст. табиист ки ин нишондиҳандаи афзоиши аҳолӣ ва беҳтар шудани сатҳи зиндагӣ мебошад, ки дар ниҳоят ба роҳҳои алакай серҳаракат, ки дар замони гузашта барои чунин ҳаҷми нақлиёт таҳрезӣ шуда буданд, бори иловагӣ меорад. аз ин рӯ бо супориши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки ба вазорати нақлиёт ва дигар вазорати идораҳо, инчунин мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дода шудаанд, роҳҳои нави автомобилӣ, пулҳо, нақдҳо, эстакадаҳо, таваққуфгоҳҳо, ки ба стандартҳои байналмилалӣ мувофиқанд сохта шуда, роҳҳои мавҷудаи дорои аҳамияти байналмилалӣ, ҷумҳуравӣ ва маҳаллӣ таҷдид ва васеъ карда мешаванд. шабакаи ягонаи назорати рақамии ҳаракати воситаҳои нақлиёт таъсис дода шудааст. тавре сарвари давлат дар паёми худ ба парлумони кишвар 28 декабри соли 2023 иброз намуданд, солҳои наздик дар душанбе 40 километр роҳҳои автомобилгард бо 7 эстакада бо арзиши умумӣ беш аз 3 миллиард сомонӣ сохта ба истифода дода мешаванд. ҳамаи ин тадбирҳо ба коҳиш додани танбашавии воситаҳои нақлиёт, баланд бароштани сатҳи бехатарии ҳаракат дар роҳҳо ва беҳтар сохтани сифати зиндагии аҳолӣ нигаронида шудаанд. дар Теҳрон рушди ҳамкориҳои Тоҷикистону Эрон дар соҳаи нақлиёт баррасӣ карда шуданд. ҳайати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии муовини вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон Шоиста Саидмурозода ахиран дар Теҳрон бо вазири роҳҳо ва шаҳрсозии ҷумҳурии исломии Эрон Фарзона Содиқ мулоқот кард. Тоҷикистон ва Эрон масъалаҳои рушди долонҳои нақлиётӣ ва таъсиси маркази логистикии тоҷикистон дар бандари Чобаҳори Эронро баррасӣ карданд. мулоқот дар Теҳрон бо иштироки муовини вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон Шоиста Саидмурозода ва вазири роҳҳо ва шаҳрсозии ҷумҳури исломии Эрон Фарзона Содиқ баргузор гардид. дар мавриди ҳамлу нақл миёни Тоҷикистон ва Эрон, инчунин ҷиҳати баромадан ба уқёнусҳо тариқи Чобаҳори Эрон, Абдурахиб Қодиров, коршиноси соҳаи роҳу нақлиёти кишвар, зимни суҳбат ба радиои Тоҷикистон чунин гуфт:
2: бо назардошти он ки аз дигоҳи ҷойгиштави ҷуғрофии Тоҷикистон кишвари махсур و خشکی است، یعنی به راههای آبهای گرم و راههای اقیانوسی دسترسی ندارد. از این نگاه بهره برداری یا استفاده از دلخواه بندر به منفعت رشد اقتصادی تاجیکستان و پیوستن کشور ما به بازار حمل و نقل بین المللی میباشد. باید بگیم که بندر چابهار ایران این بندر ساده تاسیس است. ایرانی ها سعی دارند که یک بندر سازند که آن پیوندگری بین غرب و شرق باشد. مال و کالای کشورهای شرق و سمت اروپا و سمت کشورهای عرب انتقال یابد و بعدا از اروپا نیز و سمت آسیای میانه و آسیا در مجموع انتقالات توسط راههای بحری و اقیانوس صورت بگیرد. تاجیکستان برای انتقال مال و کالای خویش خصوصا انتقال محصولات آلومینی، پخته، محصولات کشاورزی و دیگر محصولات صنعتی خویش و بندر چابهار ایران احتیاج دارد، زیرا که بعضی راههایی هستند که از تاجیکستان به سمت ایران میروند. نو راههای اتومبیلگرد هستند و راههایی که راه آهن است. هرچند این راه آهن بین تاجیکستان و ایران از کشورهای نظیر ترکمنستان نیز عبور میکند، اما قطاره ها پیوندگری قطعه ها هستند. در شرایط امروز استفاده از ظرفیت و امکانیت های بندر چابهار ایران به نفع تحکیم پتانسیل صادراتی تاجیکستان به حساب می رود. در دایره مثلا رابطه های بین تاجیکستان و ایران خصوصا در سایه نقلیات این موضوع نه تنها در سطح وزیران بلکه در سطح رابط عالی سیاسی کشور نیز بررسی شده است که تاجیکستان با استفاده بندر چابهار ایران برای انتقال مال و کالای خویش هوسمند است. باید بگویم که بندر چابهار ایران یک مساحت خیلی وسیع را در بر میگیرد. در این که بندر امکانات لوجستیکی یعنی ذخیره نمودن مال و محصولات، انتقال آن و در مدت های طولانی نگاه داشتن آن موجود است. از این نگاه آنچه که ایرانی ها امروز در بندر چابهار ایران ساختند، این با استفاده از تجهیزات و فناوری های نوی سوهای بارکشانی همین بندر را سازمان دادند که حتی کشورهای نظیر چین و هندوستان و روسیه نیز به همین بندر چابهار ایران خطهای انتقال مال و محصولات خویش را پیوند دادنی هستند. چون ما با کشور ایران، کشور همزبان ایران رابطه حسنه سیاسی و اقتصادی و امنیتی داریم، طبیعی است که در ساحه نقلیات حمل و نقل مال و کالا نیز بهره برداری از امکانات و انفراستراکتور موجوده در بندر چابهار به نفع تولیدگران تاجیکستان هم در بخش صناعت و هم در سایه کشاورزی خواهد بود.
1: حالت تاجیکستان اینچنین با معاون وزیر راه ها و شهرسازی رئیس سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران محمد شکیبی نسب و معاون وزیر راه ها و شهرسازی رئیس راه آهن ایران جبار علی زاکری مذاکرات علاهیده انجام داد. در جریان این ملاقات ها توسعه اقتدار ترانزیتی، افزایش حجم بارکشانی توسط دالان های بین المللی نقلیاتی و تطبیق لایحه مرکز لوجستیکی در بندر چابهار بررسی کرده شد. تاجیکستان و ایران پیوسته همکاری های تجارتی و اقتصادی را تقویت می بخشد. استفاده بندر چابهار همچون سمت کلیدی گسترش دسترسی تاجیکستان به بازارهای جهانی و افزایش تجارتی متقابله ارزیابی می شود. ما حضور داریم در کارخانه کمونالی واحد دولتی اوتوبوس 2 مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه. در نزد ما حضور دارند تویروف ظفرخان حلیموش معاون دایرکتور اوید با کارهای تکنیکی کارخانه کمونالی واحد دولتی اوتوبوس 2 مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه. می‌خواستیم اوید با دستاوردهای صاحب اوید با فعالیت نقلیات‌هایی که در کارخانه کمونالی شما قدر خسیر و در کدام سمت ها حرکت می‌کنند با ساکنان و مهمانان پایتخت خدمت رسانی می‌کنند عموما برد و باخت کارخانه مفصلا معلومات می‌دادید.
5: در توازن کارخانه کمونالی واحد دولتی اوتوبوس دوی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه 132 عدد اوتوبوس های گوناگون تمغه قرار دارند که در خطرهای به کارخانه وابسته شده فعالیت می نمایند. از شرافت و برکت صاحب استقلالی وطن عزیزمون و سیاست خیردمندانه راهبریت عالی کشور همزمان اقدام های سازنده و آبادکارانه راهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه از سال 2017 تا این جانب با قرارهای دخلدار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به کارخانه اوتوبوس های گوناگون تمغه زمانوی ایسوزو و اکیا به توازن کارخانه زرانده شد. برابر وارد شوی автобусҳои замонавӣ ва амалишавии низоми пардохти электронии ҳақироқиро сатҳу сифати хизматрасониҳо боло рафта мунтазамнокии ҳаракати воситаҳои нақлиёт ба танзим дароварда шуд.
1: имрӯзҳо ки ҳавои гарму тоқатфарзо дар пойтахти кишвар ҳукмфармост, ҳазорон сокину меҳмонони шаҳри Душанбе барои расидан ба ҷои кору хона ва дигар корҳои рӯзмарра аз нақлиёти ҷамъиятӣ истифода мебаранд, вале бар асари баланд будани ҳарорати ҳаво бархе аз мусофирон аз гармии тоқатфарзои дохили автобусу троллейбусҳо ва фаъол набудани низоми хунуккунӣ изҳори нигаронӣ мекунанд.
3: одам беҳуш мешавад, одамҳо калонсо медуранд, чизҳошон калон, пул метиҳам бепул намеравон. назар гир, ҳамин вақте ки мо пулаки метиҳем мақсад моҳам бепул намерем, мақсад пулоша карта, касе карта дорад, касе пулоша метиҳад, мақсад ҳамин ба роҳат равад. дар ҳавои гармӣ кондисионершумо гирон кунад, ки одам ба роҳат равад.
1: бо ҳамин мақсад мо тасмим гирифтем ба дохили автобусу троллейбусҳои пойтахт ворид шуда вазъи воқеъро аз наздик мушоҳида намоем ва андешаи мусофиронро оид ба шароити сафар дар ин рӯзҳои гарми тобистон пурсон шавем. бархе аз мусофирон мегӯянд ки дар соатҳои серодам, махсусан нисфирӯзӣ, ҳарорати дохили нақлиёт хеле баланд буда, сафарро барои кӯдакон, калонсолон ва шахсони дорои бемориҳои дилу раг ва фишорбаландӣ душвор мегардонад. ба гуфтаи онҳо, фаъол будани таҷҳизоти хунуккунӣ метавонад то андозае шароити мусоид фароҳам оварад ва аз таъсири манфӣ гармии шадид ба саломатии мусофирон пешгирӣ намояд.
6: албатта то ин ҷониб чанд автобус ва дар кадом хатсайрҳо сафарбар мешаванд ки барои мусофирону меҳмонони пойтахт хизматрасонӣ кунанд?
5: корхона дар 6 хатсайр хизматрасонӣ менамояд. хатсайри рақами 1, хатсайри рақами 2, рақами 7, рақами 10 ва рақами 22.
6: имрӯзҳо мебинем ки чигуна рӯзҳои гарм аст ки дар умуман дар пойтахт як замон дар шаҳри Душанбе воқеан ҳаво хело гарм аст. бинобар ин дар баъзе ҳолатҳо ҳатто дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва дар баъзе ҳолатҳо аз ҷониби мусофироне ки аз хатсайрҳои мусофиркашонии пойтахт истифода мекунанд баъзе нигарониҳо ё шикоятҳо шуд оид ба фаъол набудани ҳавосатконакҳои дохили автобусҳо ё троллейбусҳои пойтахт. оид ба ин чӣ гуфтанӣ ҳасте?
5: ҳамасола баробари гарм шудани ҳаво шуруъ аз 1 июн дар воситаҳои нақлиёт яъне автобусҳо таҷҳизотҳои хунуккунанда яъне кондисионерҳо ба кор дароварда мешаванд. яъне аз кондисионерҳо истифода мебарем ва барои истифода бурдани кондисионерҳо сӯзишвори алоҳида ҷудо карда мешавад.
6: барои як автобус дар як рӯз чанд литр сӯзишворӣ ҷудо мешавад?
5: то 5 литр сӯзишворӣ ҷудо карда мешавад. корхона дар асоси шартнома бо ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди City Service Ltd ҳамкорӣ бароҳ мондааст. ҳангоми корношамии кондисионерҳо мо дар ҳамкорӣ бо ҷамъияти мазкур камудиҳоро бартараф мекунем.
1: дар баробари ин мусофирони дигар аз беҳтар шудани хизматрасонии нақлиёти ҷамъиятӣ дар солҳои охир ёдовар шуда изҳор медоранд ки танҳо дар чунин рӯзҳои гарми тобистон масъалаи танзими ҳарорати дохили нақлиёт ва фаъолияти мунтазами кондисионерҳо бояд зери назорати ҷиддӣ қарор гирад. воқеан ҳам таъмини шароити мусоиди сафар барои мусофирон яке аз омилҳои муҳими баланд ба рӯштани сатҳи хизматрасонӣ дар нақлиёти ҷамъиятӣ ба ҳисоб меравад. умед аст ки масъулини соҳа бо дарназардошти гармии шадиди ҳаво барои беҳтар намудани шароити дохили автобусу троллейбусҳо тадбирҳои зарурӣ меандешанд то мусофирон сафареро бо роҳат ва амн анҷом диҳанд. тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз санаи 1 июни соли ҷорӣ ҳангоми зиёда аз 25 дараҷа гарм будани ҳарорати рӯзонаи ҳаво ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар роҳҳои автомобилгарди қавати болиашон мунфарш аз соати 10 то 20 иҷоза дода намешавад оғоз гардид ва ин маҳдудият то санаи 31 августи соли равон идома хоҳад кард.
7: ҳозир дорем дар шӯъбаи ҳисор шаҳри нави раёсати хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи ҳисор. айни ҳол дар назди мо ҳузур дорад сардори шӯъбаи ҳисор шаҳри нави раёсати хадамоти давлатӣ назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи ҳисор давлатзода файзиддин. оид ба қарори 569 ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки доир ба маҳдудиятҳои мавсимии вазъ ва сарборӣ ба тири меҳвари воситаҳои нақлиёти боркаш ки аз соати 10 то соати 20 маҳдуд карда мешавад ва ҷиҳати фаъолияти кормандони шӯъбаи шаҳри нави ҳисори раёсати минтақавии хадамоти давлатӣ назорат танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи ҳисор инчунин кормандони корхонаи воҳиди давлатии مرکز سرویس‌کنونی کار و خدمت‌رسانی صحای نقلیات مفصلا معلوم می‌کنید. مرحبا.
8: چونه که اساس دو سال وحدت ملی پیشوی ملت رئیس جمهوری تجسون محترم میمولی رحمون در برآمدهای خود دائم تاکید می‌نماید که روح این رگ خونگر در جسم کشور به حساب می‌رود. بنابر این ما کارمندان خدمات دولتی نظارت و تنظیم در صحای نقلیات در منطقه حصار سمت فعالیت نگهداری روح را پرزور نموده کوشش می‌نماییم که روح سالیان دراز به مردم تاجیکستان خدمت نماید.
7: تشکر زیاد. اوید به قرار 569 حکومت جمهوری تاجیکستان چی حسین هستید مرحبا.
8: سلام باشید. طبق قرار 569 حکومت جمهوری تاجیکستان در باره محدودیت موسمی همه ساله از 1 می تا 31 آگوست برخ مانده می شود که این از ساعت 10 روز تا 8 بیگاه در نظر داشته شده است و ما کارمندان خدمات دولتی نظارت و تنظیم در صحای نقلیات در منطقه حصار در یک جایگی با کارمندان کارخانه واحد دولتی مرکز سرتیفیکاسیون اکنونی کار و خدمات رسانی در صحای نقلیات در منطقه حصار کار خود را همروزه یعنی نقشه چورابینی تشکیل نموده رد ها گذرانده می شود شبانه روز در حدود منطقه حصار نظارت پرزور کرده شده است.
1: бо мақсади пурапешгирӣ намудани ҳаракати воситаҳои нақлиёти гаронвазн кормандони шӯъбаву бахшҳои раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи ҳисор як қатор корҳоро ба анҷом расониданд аз ҷумла кормандону масъулини раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи ҳисор ҷиҳати ба танзим даровардани нақлиёти боркашу мусофирбар дар 6 моҳи аввали соли 2026 нисбати як қатор ронандагони воситаҳои нақлиёти боркашу мусофирбари қонунвайронкун чораандешӣ намуда борҳои аз меъёр зиёди воситаҳои нақлиёти гаронвазнро меъёр намуданд.
4: чунане ки мо медонем мувофиқи қарори 569 ҳама сола аз 1 май то 31 август ҳангоми зиёда аз 5 дараҷа гарм будани ҳаракати ҳаво ҳаракати воситаҳои нақлиёти гаронваз дар роҳҳои автомобилро манъ мебошанд. бинобар ин аз фурсати муносиб истифода буда аз тамоми ронандагони воситаи нақлиёти боркаш эҳтиромона хоҳиш менамоем ки талаботи қарори мазкурро риоя намоянд. дар муддати 6 моҳи фаъолияти худ кормандони раёсати минтақавии хадамоти давлатии назорат танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи ҳисор нисбати 225 адад ронандагони аз воситаи нақлиёти боркаш ки талаботи қарори мазкурро вайрон кардаданд протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бо моддаи 311 қисми 1 тартиб дода шуда борҳои зиёдати онҳо фароварда шудааст.
1: ва инчунин дар рафти назорати риояи талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи роҳу нақлиёт дар самти пешгирии роҳҳои автомобилгард аз вайроншавии бармаҳал ва ифлосшавӣ аз тарафи нозирони раёсати хадамоти давлатии назорату танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи ҳисор дар корхонаҳои нақлиёти автомобилии боркаш ва сохтмони биноҳои истиқомативу маъмурии баландошёна оиди шарту талаботҳои боркашонӣ ба мисоли тибқи меъёр бор гирифтан аз пардаҳои ҳимоявӣ истифода намудан дар дохили сохтмон ташкил намудани нуқтаҳои шустушӯи нақлиётӣ бо шархҳои тоза ба роҳ баромадан ва дигар қонуну қоидаҳо ва шарту талаботҳои соҳа мунтазам корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида нисбати якчанд ронандагони қоидавайронкун ва масъулину роҳбарони сохтмонҳо ва заводу фабрикаҳо ки шарту талаботҳоро риоя накарда ба қонуншиканиҳо роҳ медоданд тибқи моддаҳои дахлдори кодекси хувайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протоколҳои хувайронкунии маъмурӣ тартиб доданд. шунавандагони гиромӣ дар рӯйхати дор мешавем ки дар барномаи имрӯза мавзӯъ ва масъалаҳои баррасии рушди ҳамкориҳои тоҷикистону эрон дар соҳаи нақлиёт нигаронии мусофирон аз гармои дохили нақлиёти ҷамъиятии пойтахт ҷаримабандии 255 адад ронандаи қоидавайронкун дар минтақаи ҳисор тибқи моддаи 311 ва рух додани садамаҳои нақлиётии кишварро таҳлилу баррасӣ намудем. бо шумо будам ман наҷибулаҳомиҷон. хайр бо барномаҳои дигари радиои тоҷикистон бошед.
0: тавсия ва маслиҳат ба иштирокиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ. ҳуқуқ ва ӯҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ. баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои тоҷикистон мешунавед.

аврупо дуввумин маротиба пас аз соли 2010 унвони қаҳрамониро ба даст оварад. Ҳамчунин бозӣ барои ишғоли зинаи саввум ҳам доир шуд дар чемпионати ҷаҳон 2026 миёни мунтахабҳои англия ва фаронса, ки онҷо воқеан ҳам як бозӣ сергол ва як шоу сурат гирифт. 10 гол ба қайд гирифта шуд дар ин бозӣ, ҷое ки мунтахаби англия бо ҳисоби бузурги 6-4 дастаи фаронсаро шикаст дод ва ба медали биринҷӣ расид. Мунтахаби англия албатта соли 2018 ҳам имконияти гирифтани медали биринҷии чемпионати ҷаҳонро дошт, вале онҷо барои ишғоли мақоми саввум аз мунтахаби белгия, он насли тиллои белгия дошт, аз онҷо шикаст хӯрда буд. ва албатта ин маврид дастаи Томас Тухел, ҳарчанд ки аз ҳарифи принсипиалии худ аз мунтахаби Аргентина дар ниманиҳои шикаст хӯрд, билохира дар бозии охирин дар мундиали 2026 тавонист ки ба роҳи зафар баргардад. ва ҳамин тариқ чемпионати ҷаҳонам, ки беш аз як мо дар се кишвар идома ёфт, дар кишварҳои Мексика, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Канада, дар 16 шаҳри се кишвар доир шуд, билохира ба поён мерасад. ва акнун пас аз фурсатҳои ба шумор, фурсати оғози рақобатҳо дар сабқатҳои бошгоҳи кишварҳои мухталифи дунё ҳам фаро мерасад. ҳарчанд ки дар футболи Тоҷикистон ҳам дар омади гап, айни ҳол равзанаи тобистонаи трансфери боз аст ва пас аз танаффузи як моҳа сар аз оғози моҳи август бояд ки рақобатҳои бошгоҳӣ дар лигаи олӣ ҳам шурӯъ шавад. ҳамин хеле дигар дар сабқатҳои бошгоҳи аврупо низ, аз умраи лигаи чемпионҳо, лигаи аврупо, лигаи конференсияҳо ва чемпионатҳои бошгоҳии кишварҳои аврупоӣ ҳам бояд ки оғоз шаванд. дар умум равзанаи тобистонаи трансферӣ то ҳол кушодааст. то санаи 1 сентябр, аз замоне ки 1 июн равзанаи тобистонаи трансферӣ боз гардид ва пас аз анҷоми ҷоми ҷаҳон, абардастҳои аврупоӣ ва ҷаҳон метавонанд албатта гузаришҳои трансферии худро доир кунанд. ва бояд ки дар идомаи сухан сари варзиши рақами аввал ва натиҷаи ҷоми ҷаҳон 2026 бояд гуфт, ки маз ҷоми ҷаҳон имконият медиҳад барои дастҳо, барои бошгоҳи аврупоӣ, хусусан ки аз натиҷаи баромад дар ҷоми ҷаҳон албатта футболбозони бештарро шомили дастаи хеш намоянд ва инам албатта барояшон имкон медиҳад. масалан ки дарвозабони 40-солаи мунтахаби Кабоверде, ки яке аз маъруфтарин чераҳо бо анҷоми ҷоми ҷаҳон гардид, билохира метавонад чун агенти озод ба яке аз тимои Бразилия бошад ё дастаи дигар албатта ки пайвандад. ҳамчунин дар поёни суҳбат сари мавзӯи ҷоми ҷаҳон бояд ишора намуд, ки ФИФА, Федератсияи ҷаҳонии футбол, аз ин ҷоми ҷаҳоне, ки бори нахуст бо иштироки 48 кишвар доир гардид, беш аз 15 миллиард доллар фоида ба даст овард. ва гап сари манфиати пулӣ ки меравад, бисёриҳо бар онанд, ки аз ҷумла роҳбари футболи қораи Амрикои Лотинӣ ё худ конмебол бар он аст, ки маротибаи навбатӣ, яъне пас аз 4 сола, ҷоми ҷаҳон метавонад бо иштироки 64 кишвар доир шавад ва аз эҳтимол дур нест, ки замоне ки ФИФА фоидаи бузурги пулӣ ба даст оварад, албатта бо боз ҳам бештар кардани шумораи иштирокчӯни ҷоми ҷаҳон, манфиатҳои пулӣ бояд ки боз ҳам барояшон имконияти бештарро ба даст оваранд. ва ҳамин тариқ ҷоми ҷаҳони 2026 аз лиҳози иқтисодӣ албатта ки барои ФИФА манфиати бузургеро дар пеш гузошт. ва дар идомаи ин мавзӯъ албатта ки мо имконият хоҳем дошт дар давоми барнома ҳам суҳбат шавем бо ҳамкорони дигар, бо рӯзноманигорони варзишии дигар, валекин моро бо эҳтимолияти зиёд танаффус дар пеш аст. танаффуси барномаи иттилооти ахбор баъдан мо албатта хоҳем дошт. идомаи суҳбат дар мавзӯи интрига дар ҷоми ҷаҳон 2026, натиҷагирии ҷоми ҷаҳон ва
این چیز البته که باز

там аз нигоҳи мухлисони дигар, аз нигоҳи рӯзноманигорони варзишии дигар бояд ки назарҳои дигарро дар пеш гузошта бошад. аз ин рӯ пас аз чанд лаҳза мо албатта ба танаффус хоҳем рафт, ба танаффуси кӯтоҳ барои барномаи иттилоотии ахбор, ва баъдан мо мавзӯи қобили баррасиро атрофи ҷоми ҷаҳон 2026 ва мавзӯъҳои дигар идома хоҳем дод. чӣ тавре гуфтем ин ҷоми ҷаҳони 2026 се кишвари мизбон дошт, ҳар сеи мизбонон дар марҳилаҳои нахусти давраи плей-офф аз идомаи рақобатҳо берун шуданд, замоне ки Мексика аз Англия шикаст хӯрд, иёлоти муттаҳидаи амрико аз Белгия шикаст хӯрд. он ҷанҷолҳо сари бекор шудани муҳлати муҷозоти Флорин Балогун албатта норозигиро зиёд кард, ва ҳамчунин мунтахаби Канада аз тими миллии Марокаш бо ҳисоби бузурги 0-3 шикаст хӯрда буд. ва дар идома албатта дар марҳилаи чоряк ниҳоӣ чӣ тавре шоҳид шудем, аз 8 дастаи боқимонда 6 даста намояндаи қораи Аврупо буданд, ки билохира як намояндаи қораи Аврупо билохира ба унвони қаҳрамонии ҷаҳон ҳам расид, ва онам мунтахаби Испания буд, ки мунтахаби Аргентинаро шикаст дод. акнун фурсати танаффусам дар барнома фаро мерасад, ва мо баъдан албатта ки идома хоҳем дод.

0: салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор соли 2026 дар шаҳри душанбе панҷ форуми байналмилалии соҳавӣ оид ба саноати хӯрокворӣ, саноати нассоҷӣ, зеҳни сунъӣ, саноати кӯҳию металлургӣ ва соҳаи ангишт баргузор мешавад. тавре дар ин хусус аз хадамоти матбуоти вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. ин чорабиниҳо ба ҷалби шарикони байналмилалӣ, сармоягузорӣ ва рушди иқтидори саноатии кишвар равона шудаанд. дар вазорат таъкид мекунад, ки соли 2025 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ аз 66.7 миллиард сомонӣ гузашта дар кишвар 396 корхонаи нави саноатӣ таъсис дода шудааст. нахустин форуми саноати хӯрокворӣ рӯзҳои 20-21 август баргузор шуда, силсилаи чорабиниҳо моҳи декабр бо форуми байналмилалии соҳаи ангишт ҷамъбаст мегардад. дар шаҳри хуҷанд дар арафаи 35 солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон корҳои ободонӣ ва рушди инфрасохтори роҳ идома доранд. дар доираи ин тадбирҳо роҳи асосӣ воридшавӣ ба боғи фарҳангиву фароғатии наврӯзгоҳ мунфарш карда мешавад. тавре аз хадамоти матбуоти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри хуҷанд хабар доданд, масоҳати қитъаи роҳ беш аз 5000 метри мураббаъро ташкил дода, дар корҳои сохтмонӣ 14 техникаи махсус ва 28 мутахассис ҷалб шудаанд. дар шаҳри бохтар татбиқи лоиҳаи шаҳри бехатар, ки ба баланд бардоштани сатҳи бехатарии ҳаракати нақлиёт ва ҷорӣ намудани технологияҳои муосир равона шудааст, идома дорад. тавре дар ин бора аз хадамоти матбуоти раиси шаҳри бохтар хабар доданд, барои татбиқи лоиҳа ба шаҳр чароғакҳои рақамии роҳ, камераҳои назоратӣ пояҳо ва беш аз 25000 метр ноқили барқӣ аз ҷумҳурии мардумии чин ворид карда шудаанд. таҷҳизот дар кӯчаҳои марказӣ, чорроҳаҳо ва роҳҳои асосии шаҳр насб карда мешавад. пас аз ба истифода додани низом интизор меравад, ки идоракунии ҳаракати нақлиёт беҳтар шуда, сатҳи амнияти ҷамъиятӣ баланд гардад. анҷоми барномаи ахбор
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Нуробод метавонед рӯи мавҷи 105 FM бишнавед.
1: дар замоне ки ҷаҳон ба сулҳу ҳамдигарфаҳмӣ бештар аз ҳар вақти дигар ниёз дорад, ташаббуси нави тоҷикистон садои умед барои инсоният гардид. қабули қатномаи 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 далели он аст ки сулҳ бузургтарин арзиши башарият мебошад.
2: дар душанбе соат 18 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома равшани асадулло сархати хабарҳо
3: баррасии ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкориҳо миёни тоҷикистону амрико рушди низоми маблағгузории сабз дар мулоқоти ниҳодҳои дахлдор таҷлил аз бузургдошти 1050-солагии робиаи балхӣ дар душанбе
2: шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри навбатӣ барномаи иттилоотии ахбор. дар вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғули аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ҷаласаи навбатии шӯрои ҳамоҳангсозӣ оид ба ҳунармандии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. тавре дар ихсус аз ин вазорат хабар доданд, ҷаласа таҳти раёсати муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шӯро Дилрабо Мансурӣ бо иштироки аъзои шӯро аз ҳисоби намояндагони вазорати идораҳои дахлдор гузаронда шуд. иброз гардид, ки шӯроҳои ҳамоҳангсозӣ оид ба ҳунармандӣ дар назди мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ фаъолият намуда, дар ҳамоҳангсозӣ сиёсати давлатӣ оид ба рушди ҳунармандӣ, дастгирии ҳунармандон, эҳё ва рушди ҳунарҳои миллӣ, ташкили даврҳои омӯзиши ҳунарҳои миллию муосир ва ҷалби аҳолӣ, бахусус занону ҷавонон, ба касбомӯзӣ нақши муҳим доранд. дар ҷаласа нақшаи кори шӯро барои нимсолаи дуюми соли 2026 қабул гардида, масъалаҳои дигари марбут ба рушди соҳаи ҳунармандӣ баррасӣ ва барои иҷрои саривақтӣ вазифаҳои муайяншуда қарори дахлдор қабул гардид. сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар иёлоти муттаҳидаи амрико Завқи Завқизода бо ёвари котиби давлати амрико оид ба корҳои осиёи ҷанубӣ ва марказӣ Пол Капур ва муовини ёвари котиби давлатӣ оид ба корҳои созмонҳои байналмилалӣ Роналд Крискоуло мулоқот намуд. тавре дар ихсус аз вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд, зимни мулоқот ҷонибҳо баъзи кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории гуногунҷанба ва мутақобили судманди ҷумҳурии тоҷикистон ва иёлоти муттаҳидаи амрикоро мавриди баррасӣ қарор доданд. масъалаҳои марбут ба рушди маблағгузории устувор дар мулоқоти раиси Бонки миллии тоҷикистон Фирдавс Толибзода бо намояндагони Институти глобалии рушди сабз дар душанбе баррасӣ гардиданд. тавре аз Бонки миллии тоҷикистон иттилоъ доданд, мусоҳибон инчунин таҳкими низоми молиявии сабз, ҷалби сармоягузорӣ ба лоиҳаҳои экологӣ ва густариши ҳамкории минбаъдаро матраҳ намуданд. зимни мулоқот таъкид гардид, ки дар шароити кунунӣ мавзӯи тағйирёбии иқлим на танҳо масъалаи экологӣ, балки яке аз омилҳои муҳими иқтисодӣ ва молиявӣ буда, рушди низоми маблағгузории сабз аз самтҳои афзалияндоки сиёсати иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. бо назардошти тамоили мусбати рушди соҳаҳои иқтисоди миллӣ, ҳаҷми умумии даромади буҷети давлатӣ дар нимсолаи якуми соли 2026 аз ҳисоби ҳама сарчашмаҳои даромад дар сатҳи 114.3% иҷро гардида, ба буҷет 36 миллиарду 400 миллион сомонӣ маблағ ворид карда шуд. дар ихсус вазорати молияи кишвар иттилоъ додааст. ба маълумоти манбаъ, иҷрои нақшаи даромади дохилӣ аз ҷониби кумитаи андоз дар сатҳи 123.3% таъмин гардида, ба буҷет 17 миллиарду 400 миллион сомонӣ ворид карда шуд. дар рухи таваҷҷӯҳ намоед бо вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои шабонаврӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорам Олуфта Шарипова.
4: аз агенти ҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки шабона рӯзи наздик дар душанбе ҳавои кам абри бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. Чанг ғубур боқӣ мемонад. Ҳаво шабона 22-24, рӯзона 36-38 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатони савои тағрию бандаи бебориш дар назар аст. Дар баъзе ноҳияҳои алоҳида чанг ғубур боқӣ мемонад. Ҳаво дар водиҳо шабона 21-26, рӯзона 35-40 дараҷа гарм мешавад. дар Думанако шабона 15-20 дараҷа гарм шуда, рӯзона 22-34 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар вилояти Суд ҳавои тағрию бандаи бебориш мешавад. ҳаво дар водиҳо шабона 18-23, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 8-13, рӯзона 22-27 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ низ ҳавои тағрию бандаи бебориш шуда, шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония мевазад. чанг ғубур боқӣ мемонад. ҳаво дар водиҳо шабона 19-24, рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 12-17, рӯзона ҳарорат ба 22-34 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон низ ҳавои тағрию банда шуда, дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад, шамол аз самти ғарб бо суръати 15 шиданӯки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 18-21, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи ним вилоят ҳаво шабона 6-11 дараҷа гарм шуда, рӯзона 16-21 дараҷа گرم خواهد شد.
2: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار رو از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
5: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
6: خبرهای فوری، سرودهای نو و برنامه‌های جالب همه در یک موج 104.7 FM رادیوی تاجیکستان.

0: субҳиддин ва қутбиддин раҷабовҳо бародар
1: ба ман ҷону ҷигар ҳасти бародар азизу муътабар ҳасти бародар
0: рӯзи шанбе соати 10-10 дақиқа ва такрори барномаи мазкурро рӯзи душанбе соати 14-10 дақиқа рӯи мавҷи радиои тоҷикистон бишнавед.

0: бо муҳаббати самимияти беандоза дуруди хешро нисори якояки шумо менамоем, шунавандагони азизу гиромӣ. Боз ҳам имкон ба мо даст дод, ки ин шом низ меҳмони кулбаҳои зебоу афсонавии шумо гардем. масъули барнома ҳастам барои имрӯз, нихтараш барои ин шом банда Шорух Ташифзода ва коргардони барномаи шумо ба хайр ҳастанд. Ҷонибеки Идибек. бо умеди тансиятиу хушҳолӣ ва хунободии шумо азизони дилу дида, барномаи шом ба хайрро чун ҳамешагӣ бо бахшҳои рангину ҷолиб оғоз мекунем. ёдрас мешавем, ки дар ин нашри барномаи мо бахшҳои овозде ва бишнав, саволу ҷавоб, як рақам як сир ва инчунин бахши нави мо, ки дилангораҳо ном дорад, мо оғоз мекунем бо ин бахшҳо барномаи ин шоми худро, барномаи шом ба хайро аниқтараш рӯи мавҷи 104.7 FM. бошад аз дар оғози барнома бо намуз чунидани сурудҳои зебоу анамон гуворо аз яъне сарояндаҳои маҳбуби кишварамон оғоз кунем ва барои ин шом мо бахши овозе ва бишавро қарор додаем ва бошад ки оғоз кунем ва сарояндаҳои ин шоми мо ҳастанд Валиҷон Азизов ва Рустам Азиме. ин ду тан аз сарояндаҳое, ки воқеан ҳам мухлисони хело зиёд дорад ва шунавандаи аввалинро мо пайваст мекунем ва овози ин шунавандаро бо ҳам мешунавем. бале, дуруд бар шумо, хаста набошед.
1: ассалому алайкум акаи Шорух.
0: дуруд бар шумо, омадомади шом ба хайру шодӣ бошад.
1: омадомади шоми шумо ҳам ба хайру шодӣ бошад.
0: ташаккури зиёд, мешунавем шуморо, меҳрубон.
1: саломат бошед. ман меҳрубон овозамро ба Рустам Азимӣ медиҳам.
0: саломат бошед. айни ҳол инҷо Рустам Азимӣ соҳиби як овоз кардам ва шунавандаи дигар дорем, пайваст мекунем. бале.
2: салом алейкум.
0: бале, дуруд ба шумо, хаста набошед, омадомади шом ба хайру шодӣ бошад.
2: ба шумо низ ба хайр бошад.
0: бошад, овози шуморо мешунавем.
2: бале, ман ба Рустам Азимӣ овоз медиҳам.
0: бале, инҷо Рустам Азимӣ ду овозро касб кард ва шунавандаи навбатӣ дорем, ки пайваст мекунем ва дар хати алоқа ин шунавандаро намегузорем. рақамо фаъол ҳастанд 227-60 ва 227-60-20 рақамҳои студияи марказии радиои тоҷикистон. занг бизанед ва сарояндаи писандидаатон ҷонибдорӣ кунед ва дар охири бахш як сурут бо ҳам мешунавем ва шунаванда дорем, пайваст мекунем. бале. бале, дуруд бар шумо, хаста набошед. рақчиюна ки қайд кардем, рақамо фаъол ҳастанд шунавандагони азиз. 227-60 ва 227-60-20 рақамҳои студияи марказии радиои тоҷикистон. чӣ гуна ки қайд кардем, Рустам Азим бо намун сурудани сурудҳои шуху гуворо айни ҳол дар фазои иҷтимоӣ ва дар фазои мусиқии тоҷикистон айни ҳол парвоз дорад ба қавле ва хеле шунавандаи зиёд дорад, махсусан ва шунавандаи навбатиро пайваст мекунем. бале. бале, дуруд ба шумо, хаста набошед.
3: саломат бошед. омадомади шумо ба хайр бошад.
0: саломат бошед. саломат бошед. хаста набошед шунавандаи азиз. бале, сурая бану, мешунавем шуморо.
3: хоб, ман Рустам Азимӣ ҳамин суруди сурайо пахтава.
0: албатта, инҷо коргардон алакай дар кофту коб қарор дорам ва шунавандаи навбатиро пайваст мекунем. бале. бале, дуруд ба шумо, хаста набошед. бале, дуруд бар шумо, хаста набошед шунавандаи
4: азиз. салом алейкум. мо аз ноҳияи Фархос.
0: бале, мешунавем шуморо.
4: мо аҳли оила Валиҷон Азиза.
0: ташаккури зиёд. айни ҳол аз ноҳияи Фархос бо мо тамос гирифтам ва шунавандаи дигар дорем, пайваст мекунем. бале.
5: салом алейкум.
0: дуруд бар шумо, хаста набошед.
5: саломат бошед, омадомади шумо ба хайр бошад. умедҷон ҳастам аз ноҳияи Фархос.
0: бале, умедҷон, мешунавем овози шуморо аниқтараш.
5: саломат бошед. ман интихоб мекунам Валиҷон Азизов.
0: саломат бошед. меҷон аз ноҳияи Фархор Валиҷон Азизовро овоз додам ва ҳисоб се бардо ва шунавандаи навбатӣ дорем, пайваст мекунем. бале.
6: алло.
0: бале, дуруд ба шумо, хаста набошед.
6: ассалому алейкум.
0: шунавандаи мисли бале, мешунавем шуморо Наргис Бону. аниқтараш овози шумо ба кадоме аз сарояндаҳо бошад?
6: ман ҳол инҷо гӯш карда истодам.
0: ташаккури зиёд ва айни ҳол ҳисоб 3-3 мусовӣ аст ва шунавандаи навбатиро пайваст мекунем. бале, дуруд бар шумо.
7: ассалому алайкум.
0: дуруд бар шумо, хаста набошед шунавандаи азиз.
7: шуми шумо ҳам ба хайр ва шодӣ бошад. ман Фирӯза ҳастам аз Фёри Шодмон.
0: ташаккури зиёд, Фирӯза бону, мешунавем шуморо.
7: من به رستم عظیمی آواز میدیم.
0: سلامت باشد برای آوازتون و حساب 4-3 به سود مخلصان رستم عظیمی. و فکر میکنم که ما اینجا یک سور از رستم عظیمی میشنیم، ولی در خطی علاقه مالکش

медиҳем чун дар бахши овозе ва бишнав қарор доштем ва ду тана сарояндагонро интихоб намудем валиҷон азиз ва рустам азиме ки рустам азиме бо гирифтани ҳамон панҷ хол яъне ғолибиятро ба даст овард ва мухлисону шунавандагони ин сароянда суруди зебои ин сарояндаро ин ҳофизхонро бо ҳамон унвони яъне бо номи сурайё шунидан ва каме лаззат низ бурдан аз ин суруд дар ин шомгоҳ дар ин омадомади шоми атрногини ватан аниқтараш воқеан ҳам ба кас рӯҳу илҳоми тоза мебахшад ва чун қайд кардем мо дар ин бахши барномаамон ҷамъбаст мекунем бахшамонро ва ба бахши дигарамон мегузорем ки унвон дорад дар куҷо ҷойгир аст ва инҷо як бахши дигар дорем ки бо номи дилангораҳо ва бошад ки мо бахши дилангораҳоро оғоз мекунем шунавандагони азиз ва ин ҳам бошад пас аз ҳамон шунидани барномаи иттилоотӣ ахборо пас он бахши дилангораҳоро бо ҳам оғоз мекунем ва бошад инҷо барномаи иттилоотӣ ахборо мешунем ва сипас барномаамонро идома хоҳем дод.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи килоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дар шаҳри Роғун дар доираи чорабиниҳои фармондеҳӣ ва пешгирикунанда дар мавзӯи риояи талаботи бехатарии корҳо дар раванди сохтмони иншооти гидротехникӣ, назорати муомилоти маводи тарканда, иншооти борбардор, зарфҳои зерифишоркунанда ва аттраксионҳо, инчунин ба қайдгирии иншооти истеҳсоли хатарнок дар ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқии обии Роғун ҳамоиши техникӣ баргузор гардид. Дар ин хусус аз маркази матбуоти хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкории назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд. Ҳамоиш дар доираи чорабиниҳои фармондеҳӣ ва пешгирикунанда бо мақсади баланд бардоштани сатҳи риояи талаботи бехатарии саноатӣ, инчунин пешгирии ҳодисаҳои нохуш ва садамаҳои истеҳсолӣ дар раванди сохтмон ва фаъолияти иншооти ҷамъияти саҳомии кушодаи нерӯгоҳи барқии обии Роғун баргузор карда шуд. Имрӯз бахшида ба бузургдошти 1050 солагии Робияи Балхӣ бо ташаббуси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши ҷашнии ҷавонону варзишгарон таҳти унвони Робияи Балхӣ нахустбонуи соҳибдевони адабиёти форсу тоҷик баргузор гардид. Тавре ҳамкорамон Низом Аҷибов аз ҷараёни баргузории ҳамоиш иттилоъ дод, дар чорабинӣ аз осори баландмазмуни Робияи Балхӣ ва муҳаббату покизагӣ, озодандешӣ, инсондӯстӣ ва садоқат ба арзишҳои болои инсонӣ навишта шудани он махсусан таъкид карда шуд. Дар охири ҳамоиш аз ҷониби иштирокдорон аз ташаббусҳои президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ёдовар шуда, ворид гаштани 1050 солагии Робияи Балхӣ ба феҳристи бузургдоштҳои ЮНЕСКО барои солҳои 2026-2027 яке аз ташаббусҳои мондагор ва таърихии сарвари давлат арзёбӣ гардид. Анҷоми ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мусулмонон. Дар китоби Мусулмонон гузаштаву имрӯзи тамаддуни фарҳанги исломӣ, инкишофу таназзули он ва роҳҳои бартараф кардани мушкилоти мусулмонон дар замони муосир мавриди пажӯҳиш қарор гирифтааст. Хонандагон, хусусан ҷавонон, метавонанд аз он маълумоти зарурӣ доир ба дини мубини ислом пайдо намоянд. Аз тундравию ифродгароию экстремистии исломӣ, ки имрӯз на танҳо мусулмонон, балки аҳли башарро нигарон сохтааст, дурӣ гузинанд ва тамоми нерӯву ғайрати худро баҳри илму дониш андохтан, хидмат ба ту кишвари соҳиби истиқлоламон сарф намоянд. Китоби мазкур соли 2017 бо қарори кумитаи оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зери назари муҳаққиқ Давлатали Давлатзода тариқи нашриёти Эрграф дар ҳаҷми 520 саҳифа ба таб расидааст. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

худу меҳр нисоратон бод. Набераҳои ширини бибӣ, асалакони ман, набераҳои бебаҳои бибӣ. Бубинед ки боз ҳам вақти афсонахонӣ расид. Ширинакони бибӣ, мову шумо дер боз қобуснома ё худ насиҳатнома хонӣ дорем, ки он ба қалами унсуралмаоли кайковус таълуқ дорад. Зеро матолибу мавзӯъҳои он ба сурати панду насиҳат баён мешавад. Ва албатта набераҳои азизи ман панду насиҳатҳои унсуралмаоли кайковус, ки ба писараш бахшида буд, бар мову шумо низ хеле ва хеле муфиданд. Ширинакони бибӣ, мову шумо қобуснномаи унсуралмаоли кайковусро ба охир расонидем. Имрӯз бошад, ширинакони ман, мову шумо хондани синбоднамаро оғоз мекунем. Синбоднама аз машҳуртарин осори насри бадеии форсу тоҷик буда, бо услуби ҳикоят андар ҳикоят таълиф шудааст. Ҳикояту қиссаҳои пандомӯзу ибратбахши ин китоб барои рушду ташаккули шумоён набераҳои азизам муфиду муассир аст. Ҳоло бошад бароятон аз синбоднома қиссаи гурбаи сафедро қироат мекунам. Омодаед? Пас ман оғоз мекунам. Рӯзе буду, рӯзгоре буд. Дар замонҳои хеле қадим як марде буд, ки дар хидмати ҳоким шухли мирғазабӣ, яъне ҷаллодӣ дошт. Ва ҳар вақте ки подшоҳ мехост касеро қатл кунад, ӯро даъват мекард. Ва ин мирғазаб зани хубе дошт, ки бисёр зебо буд. Лекин онҳо фарзанд надоштанд ва дар вақти тавлиди фарзандаш аз дунё гузашт. Кӯдак духтарчаи бисёр зеборӯй буд ва мирғазаб, ки аз марги ҳамсари худ хеле ғамгин буд, ёдгории занашро бисёр азиз медошт ва ҳамаи кӯшиши худро дар нигоҳдории духтаракаш ба кор мебурд. Ва барои ӯ дояе пайдо кард, то бар кӯдакаш шир диҳаду парастори кунад. Ва худи падар низ муддате дар хона монд, то фарзандашро тарбия кунад. Дар ин хонадон гурбаяки сафеди буд ва ӯ низ

0: гурба дида буд ки доя пайваста гаҳвораи бачаро такон медиҳад ва фаҳмид ки ин кори хуб аст. ва вақте гаҳвора беҳаракат меистод, гурба мерафту онро ҳаракат медод ва бачаро аз гирья боз медошту бо ӯ бозӣ мекард. ва падари тифл инро медиду аз гурба розӣ буд. рӯзе аз рӯзҳо дояи кӯдак аз хона берун рафта буд ва тифл ҳам дар гаҳвора хобида буд. ва падараш гаҳвораро такон медод ки ногоҳ аз хонаи ҳоким хабар оварданд ки мирғазаб бояд фавран назди подшоҳ ҳозир шавад. ва мирғазаб ҳам чорае надошту кӯдакро ба гурба гузошта ба назди ҳоким рафт. гурба машғули такон додани гаҳвора буд ва ҳанӯз чанд лаҳзае ки нагузашта буд ки як мори сиёҳ аз сӯрохи берун омад ва ба хона даромад ва мехост аз гаҳвора боло раваду ба кӯдаки хобида ҳамла кунад. гурба ҳам ки аз қадим худаш бо мор душманӣ дошт ва вақте дид ки мор қасди боло рафтан аз гаҳвораро дорад, гаҳвораро раҳо карду ба ҷанги мор омад. чун гурба медонист ки агар мор бихоҳад ӯро бигазад, аввал ба бинии гурба ниш мезанад ки бинии гурба мӯй надорад. як дасти худро рӯи бинӣ гузошт ва бо доду фарёд ба ҷанги мор рафт ва гурбаву мор ба ҷанг шурӯъ карданд. чанголи гурба пайи ҳамбадани морро захмӣ мекард ва мор ҳам даври бадани гурба мепечид то ки гурба баъд аз чанд дақиқа тавонист морро бикушад. аммо ҳамаи пашмҳои сафеди гурба пур аз хуни мор шуда буд. дар ин вақт кӯдак ҳам дар гаҳвора аз садои ваҳшатноки гурба тарсида буд ва гирья мекард. ва дар ҳамин вақт мирғазаб дар хонаи ҳоким кори худро анҷом доду мехост ба хонааш баргардад ва яке аз дӯстонаш ҳолу аҳволи духтарчашро пурсид. мирғазаб гуфт ки кӯдакро бо гурба монда омадааст. он мард хандиду гуфт: «Эҳ, мирғазаб, одами соддаи ҳастӣ. магар кӯдакро бо гурба омадан мумкин аст? охир гурба ҳайвон аст. дирӯз як гурба ангушти равғанолуди бачаи ҳамсояро хӯрд». мирғазаб аз шунидани ин гапҳо хеле хавотир шуд ва фавран ба хонааш баргашт. дар бани роҳ бо худ фикр мекард ки
1: дӯстам рост мегӯяд. мумкин аст гурба бачаро захмӣ кардаву тифлак фидои нодонӣ ва соддалавҳии ман шуда бошад.
0: ва бо ин фикрҳо давон давон ба хонааш расид. ва иттифоқан доям ҳанӯз барнагашта буд ва гурба ҳам ки аз куштани мор фориғ шуда буд, бо дастҳо ва пашмҳои хунин ба сӯи дами дар давид то ба хаёли худ хидматеро ки анҷом дода буд ба падари бача нишон бидиҳад. аммо ҳамин ки мирғазаб дари хонаро боз кард ва гурбаро бо пашмҳо ва дастҳои ба хун олуда дид, фикр кард ки гурба кӯдакашро куштааст ва бо ҳамин фикр бо ғазаб шамшери худро кашиду гурбаро сар аз танаш ҷудо кард. лекин вақте вориди утоқ шуд ва мори сиёҳро кушта дид ва духтарчаашро солим ёфт ва он гоҳ танҳо фаҳмид ки гурба чӣ хидмати бузурге анҷом додааст. ва аз бадгумониву шитобкории

худ дар танбеҳи гурба пушаймол шуд ва баргашт, то гурбаи меҳрубонро навозиш кунад. Аммо дер шуда буд ва гурба дигар зинда набуд. Ва ин буд ки Мирғазаб бо худ гуфт: ҳамон тавр ки ман дар танбеҳи гурба иштибоҳ кардам ва сабр накардам, то ҳақиқатро бифаҳмам, мумкин аст ҳоким ҳам дар танбеҳи мардум шитоб кунад ва бо дасти ман дар ҳаққи касе зулм шавад. Ва аз ҳамон рӯз Мирғазаб истеъфо дод ва дигар ҳеҷ гоҳ ҷаллодӣ накард ва касеро накушт. Ана, ширинакони ман, ин буд қиссаи пандомӯзи гурбаи сафед аз Синбоднома. Азизони ман, бубинед ки вақти хоб ҳам дар расид. Бар шумо ба аҳли хонаводаатон хоби ширину бароҳат хоҳонам. Бо шумо будам бибии афсонагӯятон, бароҳатбону. Хоби

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

Радиои Тоҷикистон тақдим медорад. Бонуе бо ифтихори амиқи миллӣ ва ватандорӣ. Аз ҳамкорӣ, робитаи дӯстӣ ва муоширати пайваста бо бонуи фарҳангиву донишманди тоҷик Анзурати Маликзод фараҳманд ҳастем. Бешак, ин бонуи хирадманду андешаманду ҳушманд бо иффати хос ва бо шахсияти худашон намуна барои мо бонувони кишвар мебошанд. Бо иродаи қавӣ ва маърифати баланд, бо заҳматҳои шабонарӯзии худ дар ҷодаи илм пажӯҳишҳои бешумору мондагор анҷом медиҳанд. Тавассути васоити ахбори омма мо мушоҳида кардаем, ки аз саодати ватан ва садоқат ба арзишҳои милливу инсонӣ хеле бо ҳарорат, бо ҷасорат ва бо ифтихор сухан мегӯянд. Қалбашон аз солҳои аввали истиқлол ҳамвора бо набзи ҷомеа метапад ва бо фаъолияти пурсамари хиш аз озодиву ободиву озодагӣ суҳбатҳо меороянд. Анзурати Маликзод воқеан яке аз чеҳраҳои маъруфи майдони илму адабиёт ва фарҳангшиносӣ мебошанд. Аз ин лиҳоз қаҳрамони ифтихории барномаҳои радио ва телевизионҳои тоҷик ҳастанд. Силсила суҳбатҳои пурмуҳтавояшон аз барномаҳои «Рисолати муқаддас» ва «Асолати миллӣ», ки аввалан мустақим сурат гирифта, пасон сабт мешаванд, дар хазинаи тиллоии радиои Тоҷикистон маҳфуз мемонанд. Дар ибрози андешаи тоза ва пешниҳодоти коршиносона маҳорати хос доранд. Гузоришҳои эшон бештар фарогири мавзуоти рӯз, яъне посдоштани арзишҳо ва анъанаҳои миллӣ, мазаммати таассуб ва бегонапарастӣ, тарғиби худогоҳиву худшиносӣ, ваҳдату ҳамдилӣ, истиқлоли фикриву фарҳангиву миллӣ, муқаддасоти давлатӣ, забон, таърих ва омӯзишу таҳқиқи осори ниёгон мебошанд, ки ба ин васила диққати роғибони суханро ба худ ҷалб намудаанд ва дар тарбияи маънавии ҷомеа саҳми арзанда доранд. Суҳбатҳояшон басо равону гуворо, озоду озода ва дилнишину воқеъбинона аст.

Анзурат Маликзода дар ташаккули дарки ватандӯстӣ дар тафаккури ҷомеа, ҳисси садоқат ба ватану миллат, барои рушди тарбияи маънавии ахлоқӣ ва ҳифзи арзишҳои олии инсонӣ ба воситаи фаъолияти амалии худ ҳамчун адабиётшинос саҳим мебошад. Таҳқиқ тафаккури бошуӯронаи ӯст. ин аст ки бештар аз ҳувияти миллӣ, ғурури миллӣ ва худогоҳии миллӣ мегӯяду меҷӯяд. Китоби дигари ин бонуи донишманд Робиаи Балхӣ ва ашъори ӯ мебошад. Муаллиф дар сарсухан овардааст: ба занони шуҷоъ, адолатпарвар ва сарфарози Хоросон замин мебахшам. Оре, ба ҳисси шуҷоат, ҷасорат, садоқат ва муҳаббат ба ин осори гаронбаҳои шоирбонуи тоҷик Робиаи Балхӣ танҳо зане метавонад сано хонад, ки замиру сиришти тоҷиконаву орифона дорад. Адабиётшинос Анзурат Маликзода дар ин китоб доир ба рӯзгор, осор ва аҳамияти мероси пойбарҷои модари шеъри порсии тоҷикӣ Робиаи Балхӣ маълумот медиҳад. Ӯ мегӯяд: мувофиқи иттилои сарчашмаҳо танҳо ба ин хулоса расида метавонем, ки Робиаи Балхӣ ҳам асри нисбатан хеле ҷавони устод рӯдакӣ буда, дар охири аҳди салтанати сомониён зистааст. Робиа аз худ ибтикорот нишон дода, асосгузор ва ё пешгоми шеъри зан дар таърихи адабиёти тоҷику форс қарор гирифтааст. Шеърҳои Робиа бо соддагӣ, дилангезии тасвир ва осонбаёнии хеш мумтозанд. Шеъри ӯ бе ҳеҷ такаллуфу суханбозӣ, балки бо соддагии сухани мардум баробар гуфта шудааст. Дӯш бар шохаки дарахт он мурғ навҳа мекарду мегирист ба зорӣ. Ман ҷудоям зиёр, аз он менолам, ту чӣ нолӣ, ки мусоид ёрӣ.

муҳаққиқ дар асоси маълумоти сарчашмаҳо шарҳи ҳоли робиаро баён карда, аснади воқеӣ ва афсонагунаро таҳқиқ намуда хулоса кардааст. аз ҷумла ӯ менависад: зиндагии фоҷиабор ва ишқи пуршӯри робиа ба адибони маъруфе чун шайх фариддуни аттор ва ризо қулихони ҳидоят таъсири амиқе гузоштааст, ки онҳо дар илоҳинома дар ҳаҷми 408 байт ва дигари маснавие бо номи бактошнома дар ҳаҷми 295 байт эҷод карда, шахсият ва сарнавишти ин шоири ормониро ба риштаи тасвир кашиданд. дар китоби «Робиаи Балхӣ ва ашъори ӯ» адабиётшинос Анзурат Маликзода ин маснавиҳоро бо умеди он ки дар шинохти тозаи робиа ба муҳаққиқон ёрие мекунад, овардааст ва зикр намудааст, ки аз мероси адабии робиаи Балхӣ ҳамагӣ 55 байт, 7 ғазал, 4 дубайтӣ ва 2 фард байт боқӣ мондааст. вале аз ин миқдори хеле ками ашъори вай, қариҳаи зотӣ ва истеъдоди баланди шоирии ӯ пайдост. муҳаққиқ барои пешниҳод ва дастрасии ҷомеа ба чунин матолиб зиёд меҳнат ба харҷ медиҳад. масалан, нигоштаҳо ва таҳқиқи донишмандону пажӯҳишгарони тоҷику эрониро мутолиа намуда, сипас бардоштҳои худро аз он ба қалам медиҳад. заминаи асосии муваффақият дар ҷодаи пажӯҳиш барои адабиётшинос Анзурат Маликзода ин кори пайваста дар осорхонаҳову китобхонаҳои ватанӣ, иштирок ва суханронӣ дар семинар машваратҳои илмӣ дар дохилу хориҷи кишвар ва инчунин омӯзишу огаҳӣ аз маҷмӯи мақолаву китобҳои интишоршудаи донишмандони тоҷикистону эрон мебошад. аз ҷумла профессор Худои Шариф, Абдушукури Абдусаттор, Матлюбаи Мирзо Юнус, Аҳмад Идорачии Гелонӣ ва Маҳмуди Мудаббирист. боиси зикр аст, ки Анзурат Маликзода маҷмӯаи ашъори боқимондаи Робиаи Балхиро бо номи «Дарёи каронанопадид» соли 2010 бо хатти кирилӣ ва форсӣ таҳия ва мураттаб намудааст, ки ин маҷмӯаи ашъор ҳоло дар дасти алоқамандони шеъру адаби тоҷик аст. воқеан чеҳраи намоёни ин шоири тавоно, асосгузори шеъри занонаи тоҷикро бонуи донишманд Анзурат Маликзода бисёр олимона, одилона ва муаддабона таҳқиқу ташфиқу тарғиб намудааст. бо овардани ин иқтибос аз сарсухани муаллиф чун далели муътамад иктифо мекунем. ҳатто андешаҳои ахлоқиро метавон аз мероси ками Робиаи Балхӣ пайдо кард, ҳамон гуна ки дар ин байт: «Қадаҳ гир чандею дунё нагир, ки бадбахт шуд он ки дунё гирифт».

номзади илмҳои филологӣ, адабиётшинос Анзурат Маликзода нақши боризи худро дар тарбияи насли ҷавон низ мегузоранд. Далели ин гуфтаҳо озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст мебошад, ки ба ҳайси ҳакам он ҷо ширкат варзида бо рағбати зиёд ва таваҷҷӯҳи хос нисбат ба алоқамандони китоб холисона баҳогузорию раҳнамоӣ мекунанд. Мин ҷумла дар Самарқанди Бостонӣ маҳфили шеъру адаби муосири тоҷикро бо иштироки шоири халқии Тоҷикистон Гулрухсори Сафӣ барпо намуданд ва ба ин васила дар тарғиби осори илмиву адабии мо пояндагии забони тоҷикӣ саҳми худро гузоштанд. Пайваста барои ташвиқи осори ниёгонамон, омӯзиши амиқи таърихи адабиёти тоҷик низ сафарҳои хидматӣ ба навоҳӣ ва вилояти кишварамон анҷом медиҳанду ҷавононро дар рӯҳияи миллӣ тарбият менамоянд. ин фаъолияти бонуи донишмандро метавонем муфассал аз саҳифаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунем. Масалан, сафарҳо ба Бадахшон, Раштон замини Тоҷикистон, Хатлон ва Зарафшон, ки хеле таъсирбахшу омӯзанда ҳастанд. Мароми бону Анзурат Маликзода оини ватандориву ифтихори миллист ва ба симои малеҳи модарона баҳри бақои хирради ҷовидона қалам мезананд. Дар ҷодаи пурпечтоби илму маонӣ ҷасурона қадам мезананд. Садову намои тоҷиконаашон бозгӯи ботину зоҳири як бонуи афифа ҳаст. тасмимҳояшон гуфтаниву шуниданиву пазируфтанист. арз кунам ки қаҳрамони мо дар суҳбатҳоямон ҳамеша чунин мегӯянд: агар миллататро дӯст дорӣ, рисолати модариятро шоиста ба ҷо биёр. ман миллатамро сахт дӯст медорам. агар ниҳоли умедамро чун навдае тоб диҳанд ҳам, ман ҷавлон зада, рақсида, худро рост карда бар пайкари миллати шарифамон бо меҳр буса мезанам, зеро ин миллати наҷиб аз ноадолатиҳои таърих захмҳои барҷастае дар дил дорад. аз ҳеҷ унвоне тафохур надорам ҷуз ин ки тоҷик ҳастам. бигзор қаламашон сабзу ҳамеша дастонашон қудрати навиштан дошта бошад.

дар таҳия ва танзими он саҳм гузоштем. Коргардон Асҳоби Юсуф, муаллиф ва ровӣ ман Фирӯза Саид. Хуш бошед.

ҷумъа қувват, оби оташзо. касе шуд соҳиби руди Хорошон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти Тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру Хорошон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи Тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. Касе кӯ об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам ояндӯ як ҷайҳун бигарданд. вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

андар ситоиши Султон Маҳмуд. Зиёздон бар он шоҳ бод офарин, ки нозад бар ӯ тахту тоҷу нигин. Зи душман ситонад расонад ба дӯст, худованди пирӯзгар ёри ӯст. Ба базман дарун ганҷ бипроганад, чуразм оядаш шеру фил афганад. Ҷаҳондор Маҳмуд кандар набард, сари саркашон андар орад ба гард. Кушода забону дилу пок даст, парастандаи шоҳу Яздон параст. Зи дастури фарзонаи додгар, пароганда ранҷи ман омад ба сар. Бипайвастамин номаи бостон, писандида аз дафтари ростон. Ки то рӯзи пирӣ маро бардиҳад, бузургиву динору афсар диҳад. Чунин сол бугзоштам 65 ба дарвиш

офтоб паяфкандам аз наст кохи баланд ки аз боду борон наёбад газанд бадин нома бар солҳо бугзарад ҳаме хонад он кас ки дорад хирад кунун зин сипас номаи бостон бипайвандам аз гуфтаи ростон чу пеш оядам гардиши рӯзгор набояд маро панди омӯзгор чу пайкори кайхусрав омад падид бубояд зиман ҷодуиҳо шунид бадин достон дур биборам ҳаме ба сангам дарун лола корам ҳаме кунун хутбае ёфтам зин нишон ки мағзи сухан ёфтам пеш аз он ҳар он гаҳ ки сол андар омад ба шаст бубояд кашидан зи бешиш даст зи ҳафтод барнагзарад бар касе зи даврони чарх озмуда басе вагар бугзарад он ҳам аз бадтарист бар он зиндагонӣ бубояд гирист агар шасти моҳӣ будӣ соли шаст хиратманд аз ӯ ёфтӣ роҳи ҷаст ҷаҳондор агар чанд кӯшад баранҷ наёзад ба кину нанозад ба ганҷ ҳамаш рафтан ояд ба дигар сарой бимонад ҳаме кӯшиши ӯ ба ҷой ту аз шоҳ кайхусрав андоза гир кӯҳангашта кори ҷаҳон тоза гир ки кини падар боз ҷуст аз ниё ба шамшеру бар чораву кимиё ниёро бикушту худе дар намонд ҷаҳон низ маншури ӯ барнахонд чунин аст расми сарои сипанҷ бадон куш то

лашкар оростани Кайхусрав ба ҷанги Афросиёб. Чу шуд кори гударзу пирон ба сар, ба ҷанги дигар шоҳи пирӯзгар, биёрост бар ҳар сӯе меҳтарон, бирафтанд бо лашкари бекарон. Баромад хурӯшидани карраной, ба ҳомӯн кашиданд пардасарой, яке тахти пирӯза бар пушти пил, ниҳоданду буд рӯи гейтӣ чунил.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: Забондон.
1: Забондон.
0: Донистани забон, донистани ҷаҳон аст.
1: Забондонӣ василаи сайру саёҳати мардумон аст.
0: Василаи сайру саёҳати мардумон аст.
1: Мардумон аст. Тафаккур,
0: андеша,
1: бедорӣ ва хирду дониш.
0: Ва хирду дониш.
1: Ва хирду дониш.
0: Донистани забон огаҳӣ аз таърих ва тамаддун ва фарҳанги оламиён аст.
1: Ва фарҳанги оламиён аст.
0: Оламиён аст. Барномаи Забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
1: Забондон
0: ҳар ҳафта аз радиои
1: Тоҷикистон.
0: Тоҷикистон.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Шумо радиои Тоҷикистонро мешунавед. Айни ҳол барномаи Забондон аст, меҳмони кошонаҳои зебо ва кулбаҳои афсонавии шумо. Масъули барнома бо шумо ҳастем. Банда Комрони Абдували, ҳамкорам Манзура Юнусова ва коргардони барномаи мо Илҳом Кенҷаев. Саҳифаи навбатии барномаи мо унвон дорад
2: English in real life.
1: Вале хуб, ҳамеша мо дар ин бахш як мавзӯъро интихоб мекунем ва як диалог, як муколама сурат мегирад ва мавзӯе ки навбат интихоб кардем дар дорухона унвон дорад. Хуб, дӯстони ажманд, инак шуруъ мекунем. Албатта вақте дорухона ки рафтем, аз дорухоначӣ ё ба истилоҳ аптекачи мо ҳатман муроҷиати як нав доруро мекунем ки ин дору дар шумо ҳаст, чӣ қадар арзиш дорад ва оё ман метавонам ин доруро дастрас карда. Яъне ба ҳамин монанд баъзан муколама ё баъзан саволу ҷавоби оддӣ сурат мегирад. Ва инак шуруъ мекунем.
2: Good day. How can I help you?
1: Рӯз ба хайр. Чӣ хизмат карда метавонам?
2: Good day. I don't feel well.
1: Рӯз ба хайр. Ман худро хуб ҳис намекунам.
2: What's the problem?
1: Шумо чӣ мушкил доред ё дар шумо чӣ мушкил аст?
2: I have a bad headache.
1: Хуб, ҳамин гуна тарҷима мешавад ки сарам сахт дард мекунад.
2: Do you have a fever?
1: Таб доред?
2: No, but I feel tired.
1: Не, вале худро хеле хаста эҳсос мекунам.
2: Okay, do you need tablets or syrup?
1: Хаб мехоҳед ё шарбат, яъне сироп?
2: Tablets, please.
1: Лутфан хаб, яъне таблетка.
2: How old are you?
1: Шумо чанд сол ҳастед?
2: I'm 25 years old.
1: Ман 25 сол ҳастам.
2: Take one tablet twice a day.
1: Дар як рӯз шумо метавонед ду маротиба як тоги аз ин дору истифода намоед.
2: Take it after food.
1: Баъд аз хӯрок истеъмол кунед.
2: Are there any side effects?
1: Ягон таъсири манфӣ дорад?
2: No, it's safe.
1: Не, беҳтар аст. Беҳтар аст.
2: How much does it cost?
1: Хуб, нархаш чанд аст?
2: It costs $5.
1: 20 сомон ё 20 доллар аниқтараш арзиш дорад, бале.
2: Can I pay by card?
1: Хуб, идомаи он бусам тарҷума мекунем шунавандаҳои арҷуманд. Бо корт пардохт карда метавонам?
2: Yes, of course.
1: Бале, албатта, чаро не?
2: Thank you very much.
1: Ташаккури хеле зиёд.
2: You are welcome. Good well soon.
1: Хуб, марҳамат. Зудтар шифо ёбед. Бостан дӯстони арҷуманд, ин бахши дуввуми барномаи мо буд. Хуб, диалогро шумо шунидед дар бораи муроҷиати як бемор аз дорухоначӣ барои албатта дарди сар аз он нафар дору талаб кардам ва худи шумо ин лаҳзаҳоро эҳсос кардед ва шунидед аз забони ҳамкорам Манзура Бону ки бо забони англисӣ барояшон пешниҳод кардам. Яъне арзиши ин дору чӣ қадар аст ва ин дору баъд аз истеъмоли хӯрок метавонанд албатта ин доруро дар як рӯз ду маротиба истифода баранд ва дар бораи роҳҳои зиёни он дору ҳам пурсиданд ки ягон зиёне дорад, гуфтанд на ва метавонанд ки барои босам беҳтар шудани вазъи саломатиашон истифода баранд. як таронаи дигар мешунавем то лаҳзаи пахши барномаи иттилоотии ахбор бо забони тоҷикӣ гумонам оло пахш мекунанд Илҳом Кенҷаев ва идома медиҳем босам бо мавҷи мо бимонед.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: идома дорад дӯстони азиз ва мегузарем ба саҳифаи севуми барнома ки унвон дорад вожарез босам чанд аз калимаву ибораҳо тақдими шумо мегардад ки мо аз бахши дуввуми барномаамон калимаву ибораҳои ба қавли калиди яъне рамзионро интихоб кардем ки дар муошират барои шумо кӯмак хоҳад кард тарҷума мекунем ва бароятон манзурабону босам бо тарзи талаффуз ва навишти онро хоҳанд гуфт яъне содаву бисёрам фасеҳ бисёрам зебо хоҳанд гуфт то дар ёдҳои шумо ҳамеша боқӣ монад ва мутмаин ҳастам ки бозам барои худ коғазу қалам мегиред барои дар ёдҳои шумо ҳамешагӣ боқӣ мондан ва мутмаин ҳастам ки ҷое ки агар қайд аст онҷо ёддошт аст ҳар боре ки фаромӯш мешавад бори дигар вақте саҳифа гардон мекунем дар ёди мо дубора хоҳад омад ва инак шурӯъ мекунем аз бахши вожарес ки калимаҳо ва ибораҳое ки болотар ишора кардем дар бахши дуввуми барномаамон ки дар мавзӯи дорухона буд он диалоге ки сурат гирифт аз он мо интихоб кардем
2: фамаси
1: хуб дорухона мешавад ва мехоҳам тарзи навишти он талаффузи онро барои шунаванда биёед якбор ҳамаи калимаҳоро пешниҳод мекунем ва баъдан тарзи навишту тарзи талаффузи онро хоҳем гуфт марҳамат калимаи навбатӣ
2: фамасист
1: корманди дорухона
2: медисин
1: дору
2: друг
1: босам дорӯё ба истилоҳи яъне умуми ин истифода карда мешавад ба маънои умумиаш
2: пейн киллер
1: дорӯи зидди дард оромкунанда
2: таблет
1: ҳаб ё ба ислом таблетка яке мегӯем
2: капсул
1: капсула
2: сироп
1: шарбат
2: крим
1: хуб марҳам
2: дропс
1: қатра ва инчунин калимаи дигар
2: хидейк
1: дарди сар
2: стомак эйк
1: дарди меда
2: тузейк
1: таб
2: фава
1: хуб калимаи навбатӣ хуб дӯстони аршманд дарди дандон мешавад
2: колд
1: хуб

0: called zukum.
1: Kaf.
0: Хуб, сулфа.
1: Сузрут.
0: Дарди гулу.
1: Дизинес.
0: Сарчархзани.
1: Аллерги.
0: Аллергия.
1: Take medicine.
0: Дору истемол кардан.
1: Once a day.
0: Як бор дар як руз.
1: Twice a day.
0: Ду бор дар як руз.
1: Three times a day.
0: Хуб, ҳамин инвол, яъне се бор дар як руз.
1: Before food.
0: Пеш аз хӯрок.
1: After food.
0: Баъд аз хӯрок.
1: With water.
0: Бо об.
1: For children.
0: Барои кӯдакон.
1: For adults.
0: Барои калонсолон.
1: Side effects.
0: Таъсири иловагӣ.
1: Safe.
0: Бехатар.
1: Dangerous.
0: Хатарнок.
1: Strong medicine.
0: Дорои қавӣ.
1: Light medicine.
0: Дорои сабук.
1: Prescription.
0: Дорухат.
1: Without prescription.
0: Бе дорухат.
1: I don't feel well.
0: Ман худро хуб ҳис намекунам.
1: I need something for pain.
0: Ба ман дору барои дард зарур аст.
1: Do you have something for a headache?
0: Барои дарди сар дору доред?
1: How should I take it?
0: Хуб, чӣ гуна истифода кунам?
1: How much does it cost?
0: Нархаш ё арзишаш чӣ қадар аст?
1: Is it safe?
0: Оё беҳтар аст? Бехатар аст?
1: Thank you for your help.
0: Барои кӯмак, барои дастгирӣ, ташаккур.
1: Get well soon.
0: Зудтар сиҳат шавед. Хуб, дӯстони аршманд, ҳаргиз бемор нашавед ва ҳаргиз ба сӯзандоруи табибонам ниёз пайдо накунед ва бигзор ки ба қавле ба наҳму дорухонаҳо низ сар назанед. Доимо сарбаланд, тандуруст ва хонобод бошед. Босам мешунавем як тарунаи дигар.

0: қиссаҳои шумо бостобу бозгӯкунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
1: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
2: писархон қиссаи воқеӣ.

худи ҳамон рӯз мард ва ҳамсараш чанде либосҳои исломҷонро гирифтанду дару дарвозаи онҳоро қулф заданду ӯро ба хонаи худ бурданд. дар назди ҳама мард ваъда супурд ки ҳамон вақт дару дарвозаи дӯсти раҳматиашро мекушояд ки исломҷон калон шуда оила бунёд кунад ва хонаи падару модарашро соҳибӣ кунад.

Рӯзҳои солҳо пайи ҳам гузаштанду фарзандони онҳо калон шуданд. Падар бисёр мехост, ки писаронаш донишгоҳҳоро хатм карда соҳиби маълумот шаванд. Аммо ҳар ду гапи падарро нагирифтанд. Мегуфтанд: «Хондагиҳо чӣ шуданд ки мо шавем? Беҳтараш зан гирифта, бо занҳоямон ба Русия меравем, кор карда соҳиби молу мулк мешавем». ва бо лабханди заҳрогин мегуфтанд: «Шумо ку танҳо намемонед, писари хубу гапгиреке доред. Ҳамеша дар сари зонуятон аст. Ба мо кордор нашавед», гуфта, баъди оиладор шудан, ҳар ду писар роҳи муҳоҷирати кориро пеш гирифтанд.

исломҷон аз гапи падару модараш намебаромад. Мактабро хатм карду ба донишгоҳ дохил шуд. Донишгоҳро бо баҳои аъло хатм кард. Бо маслиҳати падар ҳамроҳи як дӯсти ӯ дар ширкати шахсӣ ӯ ки молу колои хориҷӣ мефурӯхт ба кор даромад. ӯ пулҳои пасандоз кардаашро оварда ба дасти падар месупурд. Падар ин пулҳоро ҷамъ карда ва гардонда ба дасти ӯ медод. Бо ин пулҳо ҳавлию дари аз падар мерос мондаашро исломҷон таъмиру тармим кард. ӯ ҳавлию дари падариашро ба таври замонавӣ таъмир карда буд ки агар касе қаблан дида бошад, ҳоло намешинохт.

0: қиссаҳои шумо бостобу бозгӯкунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
1: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
0: агар қиссае ва ё сарнавиштеро медонеду шоҳид гаштаед ва онро барои дигарон омӯзанда мешуморед,
1: бо мо тавассути телефони 227 72 97 дар тамос бошед.
2: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
3: бузургӣ ки фарҷоми ӯ тирагист, бадон бартарӣ бар бибояд гирист.
2: зи шаҳнома он кас ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон ҳунар.

0: Дард, оташу дард, ҳей кош, ҳазрати расул гирифтори азияти ман мебуд.
1: Ла илоҳа иллаллоҳ.
0: О, ҳамона, Аллоҳро фаромӯш мекард, мавлоно.

сомиёни гиромӣ, ёдовар мешавем, ки шумо суҳбати моро бо корманди кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳбуба азимова аз барномаи ҳаёти деҳот шунидед. бо шумо будем қумри файзова ва холбегини умар. ҳамеша дӯстдори ин ватан бошед, ки онро ном тоҷикистон аст.

0: анвори ҳунар
1: арҷгузорӣ ба фарҳангу тамаддуни пурғановат
0: анвори ҳунар
1: эҳёи ҳунарҳои мардумӣ
0: эҷодкорӣ зебоӣ офарӣ ва завқу салиқаи шахсони ҳунарвар
1: дар барномаи анвори ҳунар
0: аз радиои тоҷикистон
2: дуруд шунавандаи азиз барномаи анвори ҳунар аст пешниҳоди шумо аз мавҷи радиои тоҷикистон дар гулистони рангини зиндагии мо ки ҳаррӯза бо рангҳо андешаҳо ва рӯйдодҳои гуногун оро ёфтааст арзишҳое ҷой доранд ки ҳамчун решаҳои ҳастии миллат боқӣ мондаву то ба мо ва аз мо ба наслҳои баъдӣ рафта мерасад либоси миллӣ яке аз чунин ганҷҳост либосе ки танҳо як порчаи матто нест балки таърих тамаддун ва ҳувияти як халқро дар худ нигоҳ доштаву ба ҷаҳониён муаррифӣ мекунад эҳёи либоси миллӣ маънои нав ва зинда гардонидан тарғиб ва истифодаи либосҳои анъанавии миллӣ мебошад ки он қисми муҳими фарҳанг ва ҳувияти ҳар миллат аст бо пӯшидани он мардум ба таърих расму оин ва арзишҳои миллии худ эҳтиром мегузоранд эҳёи либоси миллӣ барои нигоҳ доштани мероси фарҳанги рушди ҳунарҳои мардумӣ ва муаррифии фарҳанги тоҷикон ба ҷаҳониён аҳамияти калон дорад ки мавзӯи барномаи мо низ фарогири ҳамин гуфтаҳост дар даҳсолаи охир таваҷҷӯҳ ба либоси милливу анъанаҳои ниёгон зиёд гардидааст аз ин рӯ хостем андешаҳои нуринисо акрамова шоир мудири бахши фарҳанги коллеҷи техникии донишгоҳи техникии тоҷикистон ки худ зани зебоипараст асту дар тарғибу ташвиқи либоси миллӣ саҳми арзанда гузоштааст бишнавем
3: бо баробари истиқлолият ба даст гирифтани тоҷикистони азиз бо хизматҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки фарҳанг ва либоси миллии мо аз нав эҳьё шуд ва дар сатҳи фаррох гӯям агар ба мардуми тоҷик ҳатто дастрас шуда истодааст ҳар як инсон бо фарҳанги худ меболад чунки мо куҷое наравем бо либоси миллии худ муаррифӣ мекунем ки мо миллати тоҷик ва бо баробари миллати тоҷик будан ин фарҳанги мо дар кулли ҷаҳон як намунаи ситораи ҳамчун аз миллати тоҷик таҷассум мекунад ва худи пешвои муаззими миллат мегӯянд ки фарҳанг ин ҳастии миллат аст воқеан суханҳои пешвои муаззими миллат ҳар якташ як панду андарз аст ба ҳар як он чизе ки имрӯз мо занҳои тоҷик бо унвони азиз ва умуман миллати тоҷик аз нигоҳи фарҳангу урфу одатҳои худамо боз ҳам эҳьё мекунем ин ифтихор аст чунки ин орзуҳои дерини як миллати тоҷик буд дар ин даҳсолаи охир ман худам ҳам таваҷҷӯҳ мекунам ва дар барномаҳои миллии худамо дар ҷашнҳои миллӣ мо бо баробари ҷашни миллӣ гузарондан либоси миллии худро ба дар мекунем ин як шукӯҳу шаҳомати хосае медиҳад
2: воқеан ҳар як либоси пӯшидаи зани тоҷик мазмуну муҳтавои гуногун дорад бахусус пӯшидани атлас адрас чакан ва дигар либосҳои миллӣ на танҳо ба ҳусни зан зебоӣ мебахшад балки эҳтиром ба фарҳанги ниёгонро низ нишон медиҳад
3: ҳар яке ки либосе мепӯшем ин ҳар як либоси мо мазмун дорад куртаи чаканро бинед ки нақш офаридан дӯхтан ин гулҳои саросари рангоранги тоҷикистони азиз мебошад ки давлати мо як давлати ҳамешабаҳор аст ва атлас бошад ин атлас як хусусияти бисёр шевогӣ барои зан бисёр шинам матоъ мебошад ва бубинед куртаи чакан ва ҳам

бегона наем, гарчи дурем зи ҳам, фарзанди ҳамон як одаму ҳаввои. Мо хасми амониву сафоро бикушем, бадхоҳи таронаву наворо бикушем. Моим ба он ки мурдаро зинда кунем, аммо на ба он ки зиндаҳоро бикушем.

Салом ба ҳамаи дӯстдорони мусиқӣ ва шунавандагони муҳтарам. Барномаи оҳанги ҷавонӣ дар бораи рӯзгору хотираҳои зебои даврони ҷавонӣ қисса мекунад. ҷавонӣ фасли шукуфоии зиндагист, давре ки дил пур аз орзу, чашм пур аз нур ва андеша пур аз умед аст. ҷавонӣ мисли баҳори сабзи ҳаёт аст, замоне ки ҳар нафас бӯи тозагӣ дорад ва ҳар рӯз имкони нав меорад. Дар ин айём инсон худро мешиносад, роҳи зиндагиро меёбад ва орзуҳои бузурги худро месозад. ҷавонӣ на танҳо зебои зоҳир, балки зебои рӯҳ аст, балки меҳру муҳаббат ва талош. Дар ҷавонӣ инсон хатогӣ мекунад, меомӯзад, меафтад ва боз бармехезад. аз ҳамин роҳ таҷриба ба даст меояд ва шахсият шакл мегирад. Ва аз ҳамин давр аст ки асоси тамоми зиндагии оянда сарчашма мегирад.

0: тавсия ва маслиҳат ба иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ. ҳуқуқ ва уҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ. Баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои Тоҷикистон мешнавед.
1: дар Теҳрон рушди ҳамкориҳои нақлиётии Тоҷикистону Эрон баррасӣ шуд.
2: Тоҷикистон ба истифодаи бандари Чобаҳори Эрон барои интиқоли молу колиҳои хеш ҳавасманд аст.
1: нигарони мусофирон аз гармои дохили нақлиётии ҷамъиятии пойтахт.
3: одам беҳуш мешавад. одамҳои калонсол медонанд.
1: дар минтақаи ҳисор нисбати 255 ронандаи мошинҳои боркаш протокол тартиб дода шуд.
4: аз тамоми ронандагони воситаи нақлиёти боркаш эҳтиромона хоҳиш менамоем ки талаботи қарори мазкурро риоя намоянд.
1: шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба роҳ нақлиётро дар барномаи имрӯза таҳлилу баррасӣ хоҳем кард. салом шунавандаи азиз, бо шумо ҳастам наҷибулло ёҳмиҷон бо барномаи роҳ ва нақлиёт. дар оғоз таҷҷуҳ намоед ба тозатарин хабару рӯйдодҳои соҳаи роҳу нақлиёти кишвар, минтақа ва ҷаҳон. тибқи маълумоти сомонаи расмии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз 16 то 23 июли соли 2026 дар роҳҳои автомобилгарди кишвар 7 садамаи нақлиёти рух додааст, ки дар натиҷа 6 нафар ба ҳалокат расида, 5 нафари дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхонаҳои кишвар бистарӣ гардиданд. шаҳрнишинӣ ё худ урбанизатсия яке аз омилҳои таъсиргузор ба тамбашавӣ дар роҳҳо мебошад. дар ин бора дар гузориши нави департаменти созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар бораи раванди ҷаҳонии шаҳрнишинӣ ва тамайюлҳои калидӣ дар аврупо ва осияи марказӣ гуфта шудааст. тибқи иттилои вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон, тадқиқоти мазкур 900 шаҳрро дар 37 кишвар фаро гирифтааст. пештар дар соли 2024 ҷои аввалро чикагои амрико ишғол мекард. ҳамин тавр урбанизатсия яке аз омилҳое мебошад ки ба шиддати ҳаракат ва тамбашавӣ дар роҳҳои автомобилгард мусоидат мекунад. афзоиши шаҳрҳо, зиёдшавии нуфуси аҳолӣ ва васеъшавии ҳудудҳо талаботро ба нақлиёт зиёд мекунад, ки ин боиси сарбории инфрасохтори роҳ мегардад. дар солҳои истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон шумораи аҳолии мамлакат аз 5.5 миллион нафар то 10.6 миллион нафар, яъне зиёда аз ду баробар афзудааст. ба ҳолати 1 январи соли 1991 дар душанбе 584,000 нафар зиндагӣ мекарданд. ҳоло шумораи аҳолии пойтахт аз 1,2 миллион нафар бештар аст. табиист ки ин нишондиҳандаи афзоиши аҳолӣ ва беҳтар шудани сатҳи зиндагӣ мебошад, ки дар ниҳоят ба роҳҳои алакай серҳаракат, ки дар замони гузашта барои чунин ҳаҷми нақлиёт таҳрезӣ шуда буданд, бори иловагӣ меорад. аз ин рӯ бо супориши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки ба вазорати нақлиёт ва дигар вазорати идораҳо, инчунин мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дода шудаанд, роҳҳои нави автомобилӣ, пулҳо, нақдҳо, эстакадаҳо, таваққуфгоҳҳо, ки ба стандартҳои байналмилалӣ мувофиқанд сохта шуда, роҳҳои мавҷудаи дорои аҳамияти байналмилалӣ, ҷумҳуравӣ ва маҳаллӣ таҷдид ва васеъ карда мешаванд. шабакаи ягонаи назорати рақамии ҳаракати воситаҳои нақлиёт таъсис дода шудааст. тавре сарвари давлат дар паёми худ ба парлумони кишвар 28 декабри соли 2023 иброз намуданд, солҳои наздик дар душанбе 40 километр роҳҳои автомобилгард бо 7 эстакада бо арзиши умумӣ беш аз 3 миллиард сомонӣ сохта ба истифода дода мешаванд. ҳамаи ин тадбирҳо ба коҳиш додани тамбашавии воситаҳои нақлиёт, баланд бароштани сатҳи бехатарии ҳаракат дар роҳҳо ва беҳтар сохтани сифати зиндагии аҳолӣ нигаронида шудаанд. дар Теҳрон рушди ҳамкориҳои Тоҷикистону Эрон дар соҳаи нақлиёт баррасӣ карда шуданд. ҳайати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии муовини вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон Шоиста Саидмурозода ахиран дар Теҳрон бо вазири роҳҳо ва шаҳрсозии ҷумҳурии исломии Эрон Фарзона Содиқ мулоқот кард. Тоҷикистон ва Эрон масъалаҳои рушди долонҳои нақлиётӣ ва таъсиси маркази логистикии Тоҷикистон дар бандари Чобаҳори Эронро баррасӣ карданд. мулоқот дар Теҳрон бо иштироки муовини вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон Шоиста Саидмурозода ва вазири роҳҳо ва шаҳрсозии ҷумҳурии исломии Эрон Фарзона Содиқ баргузор гардид. дар мавриди ҳамлу нақл миёни Тоҷикистон ва Эрон, инчунин ҷиҳати баромадан ба уқёнусҳо тариқи Чобаҳори Эрон, Абдурахиб Қодиров, коршиноси соҳаи роҳу нақлиёти кишвар, зимни суҳбат ба радиои Тоҷикистон чунин гуфт:
2: бо назардошти он ки аз нигоҳи ҷойгиштавии ҷуғрофӣ Тоҷикистон кишвари махсур ва хушкӣ аст. Яъне ба роҳҳои обҳои гарм ва роҳҳои уқёнусӣ дастрасӣ надорад. Аз ин нигоҳ баҳравардорӣ ё истифода аз дилхоҳ бандар ба манфиати рушди иқтисоди Тоҷикистон ва пайвастани кишвари мо ба бозори ҳамлу нақли байналмилалӣ мебошад. Бояд бигӯем ки бандари Чобаҳори Ирон ин бандари сода таъсис аст. Ирониҳо сай доранд ки як бандаре созанд ки он пайвандгари байни ғарбу шарқ бошад. Мол ва колои кишварҳои шарқ ба самти Аврупо ба самти кишварҳои араб интиқол ёбад ва баъдан аз Аврупо низ ба самти Осиёи Миёна ва Осиё дар маҷмӯ интиқолот тавассути роҳҳои баҳри уқёнус сурат бигирад. Тоҷикистон барои интиқоли молу колои хеш, хусусан интиқоли маҳсулоти алюмини, пахта, маҳсулоти кишоварзӣ ва дигар маҳсулоти саноатии хеш ба бандари Чобаҳори Ирон эҳтиёҷ дорад, зеро ки баъзе роҳҳое ҳастанд ки аз Тоҷикистон ба самти Ирон мераванд. Но роҳҳои автомобилгард ҳастанд ва роҳҳое ки роҳи оҳан аст. Ҳарчанд ин роҳи оҳани байни Тоҷикистону Ирон аз кишварҳои назири Туркманистон низ убур мекунад, аммо қатораҳо пайвандгари қитъаҳо ҳастанд. Дар шароити имрӯз истифода аз зарфияту имкониятҳои бандари Чобаҳори Ирон ба нафъи таҳкими потенсиали созиротии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Дар доираи масалан робитаҳои байни Тоҷикистону Ирон, хусусан дар соҳаи нақлиёт, ин мавзӯъ на танҳо дар сатҳи вазирон, балки дар сатҳи робати олии сиёсии кишвар низ баррасӣ шудааст, ки Тоҷикистон ба истифодаи бандари Чобаҳори Ирон барои интиқоли молу колиҳои хеш ҳавасманд аст. Бояд гӯем ки бандари Чобаҳори Ирон як масоҳати хеле васеъро дар бар мегирад, дар ин ки бандар имкониятҳои логистикӣ, яъне захира намудани молу маҳсулот, интиқоли он ва дар муддатҳои тӯлонӣ нигоҳ доштани он мавҷуд аст. аз ин нигоҳ онче ки ирониҳо имрӯз дар бандари Чобаҳори Ирон сохтанд, ин бо истифода аз таҷҳизоту фановариҳои нави соҳаи боркашонӣ ҳамин бандарро созмон доданд, ки ҳатто кишварҳои назири Чину, Ҳиндустону Русия низ ба ҳамин бандари Чобаҳори Ирон хатҳои интиқоли молу маҳсулоти хешро пайванд доданӣ ҳастанд. Чун мо бо кишвари Ирон, кишвари ҳамзабони Ирон, робитаи ҳасанаи сиёсию иқтисодию амнияти дорем, табиист ки дар соҳаи нақлиёт, ҳамлу нақли молу коло низ баҳрабардорӣ аз имконият хову инфрасохтори мавҷуда дар бандари Чобаҳор ба нафъи тавлидгарони Тоҷикистон ҳам дар бахши саноат ва ҳам дар соҳаи кишоварзӣ хоҳад буд.
1: ҳайати Тоҷикистон инчунин бо муовини вазири роҳҳо ва шаҳрсозӣ, раиси созмони банодир ва дарёнавардии Ҷумҳурии Исломии Эрон Муҳаммад Шакиби Насаб ва муовини вазири роҳҳо ва шаҳрсозӣ, раиси роҳи оҳани Эрон Ҷаббор Али Зокирӣ

0: ماتی جرایی حکمت دولتی شهری دوشنبه میخواستیم اوید با دستوارد های صاحب اوید با فعالیت نقلیت هایی که در کارخانه کمونالی شما خدر خدسر و در کلام سمت ها حرکت میکنند با ساکنان و مهمانان پایتخت خدمت رسانی میکنند من برد و باقتی کارخانه مفصلا معلوم میدودید مرمان
1: در توازن کارخانه کمونالی واحد دولتی افتوز دوی مقامات اجرای حکمت دولتی شهر دوشنبه 132 عدد افتوبوس های گوناگون تمغه قرار دارند که در خدسرهای و کارخانه وابسته شده فعالیت می نمایند аз шарофату баракати соҳибистиқлоли ватани азизамон ва сиёсати хиратмандонаи роҳбарияти олии кишвар ҳамзамон иқдомҳои созандаю ободкоронаи роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе аз соли 2017 то ин ҷониб бо қарорҳои дахлдори раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба корхона автобусҳои гуногун тамғаи замонавии исузу ва акия ба тавозуни корхона гузаронида шуд. Баробари воридшавии автобусҳои замонавӣ ва амалишавии низоми пардохти электронӣ ҳақироқиро сатҳу сифати хизматрасониҳо боло рафта мунтазамлокии ҳаракати воситаҳои нақлиёт ба танзим дароварда шуд.
0: имрӯзҳо ки ҳавои гарму тоқатфарзо дар пойтахти кишвар ҳукмфармост ҳазорон сокину меҳмонони шаҳри душанбе барои расидан ба ҷои кору хона ва дигар корҳои рӯзмарра аз нақлиёти ҷамъиятӣ истифода мебаранд вале бар асари баланд будани ҳарорати ҳаво бархе аз мусофирон аз гармии тоқатфарзои дохили автобусу троллейбусҳо ва фаъол набудани низоми хунуккунӣ изҳори нигаронӣ мекунанд
2: мо ҳам бепул намерем мақсад пулошад карта касе карта дорад касе пулош наметиҳад мақсад ҳамин бароҳат равад дар ҳавои гармӣ кондисионершон гирон кунад ки одам бароҳат равад
0: бо ҳамин мақсад мо тасмим гирифтем ба дохили автобусу троллейбусҳои пойтахт ворид шуда вазъи воқеъро аз наздик мушоҳида намоем ва андешаи мусофиронро оид ба шароити сафар дар ин рӯзҳои гарми тобистон пурсон шавем برخی از مسافران میگویند که در ساعت‌های سرودم مخصوصا نصف روزی حرارت داخلی نخلیات خیلی بلند بوده سفر را برای کودکان کلان سالان و شخصان دارای بیماری های دل و رگ و فشار بلندی دشوار میگرداند به گفته آنها فعال بودن تجهیزات خنوکونی میتواند تا اندازه شرایط مساعد فراهم آورد و از تاثیر منفی گرمی شدید به سلامتی مسافران پیشگیری نماید البته تا این جانب چند اتوبوس و در کدام خط سیرها سفر بر میشوند که برای مسافران و مهمانان پایتخت خدمت رسانی کنند
1: کارخانه در 6 خط سیر خدمت رسانی مینماید خط سیر رقم 1 خط سیر رقم 2 رقم 7 ده و رقمی 22
0: این روز ها میبینیم که چیونه روز های گرم است که در اومان در پایتخت یک زمان در شهر دوشنبه واقعا هوا خیلی گرم است بنابراین در بعضی حالات ها حتی در شبکه های اجتماعی و در بعضی حالات ها از جانب مسافرانی که از خط سیر های مسافرکشانی پایتخت استفاده میکنند بعضی نگرانی ها یا شکایت ها شد اوید به فعال نبودن هوا سرد کننده داخلی автобус ҳо ё троллейбус ҳои пойтахт оид ба ин чӣ гуфтани аст
1: ҳамасола баробари гарм шудани ҳаво шурӯъ аз 1 июн дар воситаҳои нақлиёт яъне автобусҳо таҷҳизотҳои хунуккунанда яъне кондисионерҳо ба кор дароварда мешаванд яъне аз кондисионерҳо истифода мебарем ва барои истифода бурдани кондисионерҳо сӯзишворӣ алоҳида ҷудо карда мешавад
0: барои як автобус дар як рӯз чанд литр сӯзишворӣ ҷудо мешавад
1: то 5 литр сӯзишворӣ ҷудо карда мешавад корхона дар асоси шартнома бо ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сити сервис лтд ҳамкорӣ бароҳмондааст ҳангоми корношамии кондисионерҳо мо дар ҳамкорӣ бо ҷамъияти мазкур камудиҳоро бартараф мекунем
0: дар баробари ин мусофирони дигар аз беҳтар шудани хизматрасонии нақлиёти ҷамъиятӣ дар солҳои охир ёдовар шуда изҳор медоранд ки танҳо дар чунин рӯзҳои гарми тобистон масъалаи танзими ҳарорати дохили нақлиёт ва фаъолияти мунтазами кондисионерҳо бояд зери назорати ҷиддӣ қарор гирад воқеан ҳам таъмини шароити мусоиди сафар барои мусофирон яке аз омилҳои муҳими баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ дар нақлиёти ҷамъиятӣ ба ҳисоб меравад умед аст ки масъулини соҳа бо дарназардошти гармии шадиди ҳаво барои беҳтар намудани шароити дохили автобусу троллейбусҳо тадбирҳои зарурӣ меандешанд то мусофирон сафареро бо роҳат ва амн анҷом диҳанд طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از سنه 1 یونی سال جاری

0: ҳангоми зиёда аз 25 дараҷа гарм будани ҳарорати рӯзонаи ҳаво, ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар роҳҳои автомобилгарди қавати болиашон мунфарш аз соати 10 то 20 иҷоза дода намешавад, оғоз гардид ва ин маҳдудият то санаи 31 августи соли равон идома хоҳад кард.
1: ҳозир дорем дар шӯъбаи Ҳисор шаҳри Навӣ раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи Ҳисор. Айни ҳол дар назди мо ҳузур дорад сардори шӯъбаи Ҳисор шаҳри Навӣ раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи Ҳисор, Давлатзода Файзиддин. Оид ба қарори 569-и ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки доир ба маҳдудиятҳои мавсимии вазъ ва сарборӣ ба тири меҳвари воситаҳои нақлиёти боркаш, ки аз соати 10 то соати 20 маҳдуд карда мешавад ва ҷиҳати фаъолияти кормандони шӯъбаи шаҳри Навӣ Ҳисори раёсати минтақавии хадамоти давлатии назорат تنظیم در سوی نقلیات در منطقه هزار اینجورین کارمندان کارخانه باید دولتی مرکزی سرکسکنانی کار و خیزمان رسانی ساهای نقلیات مفصلا معلوم میدید مرمان
2: چنونه که اساس گذار سول وحدت ملی پیشوی ملت پرزید جمهوری تجیستان مخترم ممولی رحمون در برامدهای خود دوی ما تحکیب می نماید که روح این رگی خونگر در جسم کشور به حساب می رود. بنابراین ما کارمندان خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در منطقه ایسور سمت فعالیت نگهداری روح را پرزور نموده کوشش می نماییم که روح سالیان دراز به مردم تاجیکستان خدمت نماید.
1: تشکر زیاد. اوید به قرار 569 حکومت جمهوری تاجیکستان چی حسین هستید مرحبا
2: سلامت باشید تیپ قرار 569 حکومت جمهوری تاجیکستان درباره محدودیت موسمی همه ساله از 1 می تا 31 آگوست به روح مانده می شود که این از ساعت 10 روز تا 8 بیگاه در نظر داشته شده است و ما کارمندان خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در منطقه حصار در یک جایگی با کارمندان کارخانه واحد دولتی مرکز سرتیفیکاسیون کنونی کار و خدمات رسانی در ساحه نقلیات در منطقه حصار کار خود را همه روزه یعنی نقشه چورابینی تشکیل نموده ردها گذرانده می شود شبانه روز در حدود منطقه حصار نظارت پرزور کرده شده است.
0: бо мақсади пурра пешгирӣ намудани ҳаракати воситаҳои нақлиёти гаронвазн кормандони шӯъба ва бахшҳои раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи ҳисор як қатор корҳоро ба анҷом расониданд аз ҷумла кормандону масъулини раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи ҳисор ҷиҳати ба танзим даровардани нақлиёти боркашу мусофирбар дар 6 моҳи аввали соли 2026 нисбати як қатор ронандагони воситаҳои нақлиёти боркашу мусофирбари қонунвайронкун чораандешӣ намуда борҳои аз меъёр зиёди воситаҳои нақлиёти гаронвазнро меъёр намуданд
3: чунонде ки мо медонем мувофиқи қарори 569 ҳама сола аз 1 май то 31 август ҳангоми зиёда аз 25 дараҷа гарм будани ҳаракати ҳаво ҳаракати воситаҳои нақлиёти гаронваз дар роҳҳои автомобилгар манъ мебошанд бинобар ин аз фурсати муносиб истифода буда аз тамоми ронандагони воситаи нақлиёти боркаш эҳтиромона хоҳиш менамем ки талаботи қарори мазкурро риоя намоянд дар муддати 6 моҳи фаъолияти худ кормандони раёсати минтақавии хадамоти давлатии назорат танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи ҳисор нисбати 225 адад ронандагони аз воситаи нақлиёти боркаш ки талаботи қарори мазкурро вайрон карданданд протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмулӣ бо моддаи 311 қисми 1 тартиб дода шуда борҳои зиёдатии онҳо фароварда шудааст
0: ва инчунин дар рафти назорати риояи талаботи санадҳои меъёри ҳуқуқии соҳаи роҳу нақлиёт дар самти пешгирии роҳҳои автомобилгард аз вайроншавии бармаҳал ва ифлосшавӣ аз тарафи нозирони раёсати хадамоти давлатии назорату танзим дар соҳаи нақлиёт дар минтақаи ҳисор дар корхонаҳои нақлиёти автомобилии боркаш ва сохтмони биноҳои истиқомативу маъмурии баландошёна оиди шарту талаботҳои боркашонӣ ба мисоли тибқи меъёр бор гирифтан аз пардаҳои ҳимоявӣ истифода намудан дар дохили сохтмон ташкил намудани нуқтаҳои шустушӯи нақлиётӣ бо шархҳои тоза ба роҳ баромадан ва дигар қонуну қоидаҳо ва шарту талаботҳои соҳа мунтазам корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида нисбати якчанд ронандагони қоидавайронкун ва масъулину роҳбарони сохтмонҳо ва заводу фабрикаҳо ки шарту талаботҳоро риоя накарда ба қонуншиканиҳо роҳ медоданд тибқи моддаҳои дахлдори кодекси хувайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протоколҳои хувайронкунии маъмурӣ тартиб доданд шунавандагони гиромӣ дар охир додор мешавем ки дар барномаи имрӯза мавзӯъ ва масъалаҳои баррасии рушди ҳамкориҳои тоҷикистону эрон дар соҳаи нақлиёт нигаронии мусофирон аз гармои дохили нақлиёти ҷамъиятии пойтахт ҷаримабандии 255 адад ронандаи қоидавайронкун дар минтақаи ҳисор тибқи моддаи 311 ва рух додани садамаҳои нақлиётии кишварро таҳлилу баррасӣ намудем бо шумо будам ман наҷибуллои ҳомиҷон хайр бо барномаҳои дигари радиои тоҷикистон бошед
4: тавсия ва маслиҳат ба иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ ҳуқуқ ва ӯҳдадории ронанда мусофир ва нозири роҳ بررسی مشکلات و دورنمای رشد صحای نقلیات را در برنامه راه و نقلیات از رادیوی تاجیکستان میشنوید.
5: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
6: زی خورد و زی بخشش میاسای هیچ، همه دانش و داد دادن بسیچ.
5: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا

0: машъал афрӯз.
1: Ӯ на танҳо меомӯзад, балки меомӯзонад.
0: Ба дилҳо рӯшноӣ ва ба фикр бедорӣ мебахшад.
1: Ҳавасҳоро ба орзу табдил медиҳаду орзуҳоро ба эътимод.
0: машъал афрӯз. Сухан аз рӯзгор ва фаъолияти омӯзгороне, ки имрӯзро маънӣ ва фардоро рӯшноӣ мебахшанд.
1: машъал афрӯз аз радиои Тоҷикистон. Дар кадом ҳолат омӯзгор на танҳо роҳи дониш, балки баргашт ба андешаи амиқро нишон медиҳад. Расидан ба қулаи илму дониш пайроҳаҳои зиёд дорад ва чӣ тавр метавон онро убур кард. Дар кадом ҳолат омӯзгор барои шогирдонаш ба намунаи ибрат ва улгуи маънавият табдил меёбад. Пайгирии ин ва паҳлуҳои дигари мавзӯъ дар барномаи навбатии машъал афрӯз аз радиои Тоҷикистон. Дуруд ҳамватанони азиз. در جهان کسب‌هایی هستند که نه تنها روزگار بلکه سرنوشت ملت را می‌سازند. آموزگار از جمله آنهاست. او شمع است که می‌سوزد تا ذهن دیگران روشن باشد. مشعل است که از نور دانش و معرفت قلب‌ها را روشنایی می‌بخشد. پیش از آن که طبیب شفا بخشد، مهندس بنا بنیاد کند یا دانشمند کشفیات انجام دهد، سخن آموزگار آنها را به عالم دانش راهنمایی کرده است. در پس هر موفقیت، هر پیشرفت و هر قلعه فتح شده، زحمت و محبت آموزگار نهفته است. در جامعه آموزگاران را وامی خورم که تنها از پای کسب و کار نمی روند، بلکه با اندیشه، خیرات و اخلاق خود در قلب دیگران راه می کشویند. آنها نه تنها دانش می آموزانند، بلکه طرز اندیشیدن، درک زندگی و شناخت انسان را می آموزند. چون این شخصیت ها واقعاً مشعل افروز راه معرفتند. قهرمان امروزه برنامه ما دکتر علم های فلسفه، آموزگار صاحب مکتب و دانشمند شناخته عبدمنان سعیدوف می باشد که سالهای طولانی در راه علم و معارف قدم زده صدها شاگردان را به عالم دانش رهنمون ساخته است. برای او آموزگاری تنها کسب نیست بلکه رسالت است. رسالت پرورش انسان. او وقتی از علم فلسفه سخن میگوید، محبت واقعیش به دنیای دانش و تربیه شاگردان احساس میگردد.
2: فلسفه معنای وسیع دارد. در اطراف این مسئله که فلسفه چیست، بحث ها تو هنوز به آخر نرسیدند. فلسفه پیش از همه این جهانبینی است. یعنی تصورات آدم درباره عالمی که او را احاطه کرده است. درباره مناسبت های بین آدمان و مناسبت خود انسان با خودش. فلسفه را همچون علم نیست معنی داد میکنند که این بیشتر به واقعیت راست میآید. فلسفه علم درباره عالم در مجموع. یعنی برای فلسفه یگان سمت، یگان پهلویی که اون را این علم نآموزد وجود ندارد و عالم را در مجموع میآموزد. یعنی فلسفه این نظام دانشوی نظریه است که درباره پیدایش عالم، قانونهای انکشافی آن، پیدایش جامعه و آن قانونیت هایی که در اساسی آن جامعه پیش می روید. فلسفه این درباره عالم واقعی، جامعه و تفکر انسان است. وقتی که ابیکت آموزش فلسفه انسان است، یعنی جامعه انسانی است، به واسطه فلسفه ماهیت انسان در کدام شکل ها ظهور کردن خصلت های آن را می آموزد. فلسفه یگانه علم است که با سوال انسان چیست جواب میگوید. یکم علم دیگری که سوال نمیگذارد انسان چیست. مثلا علم های طبی آنها عضوهای انسان را میآموزد. یعنی انسان را همچنین یک ارگانیزم متشکل میآموزد. لیکن درباره ماهیت این ارگانیزم، صفات آن یکم حرف نمیزند. فلسفه میآموزد که عموما انسان موجوداتی بیولوژی، یعنی زنده و اجتماعی است. اجتماعی بودن انسان در آن ظاهر می‌گردد که او دارای قابلیت تفکر است، دارای قابلیت درک نمودن عالم است و پیدا نمودن درباره عالم یا اینکه با وجود آوردن درباره عالمی که او را احاطه کرده است دانش‌ها میباشد. خود علم فلسفه باز با شاخه‌ها اجرا می‌شوند که آنها انسان را قسم قسم می‌آموزند و البته خود همین با شاخه‌ها جدا شدن فلسفه یا با ساحه‌ها جدا شدن فلسفه معنای آن را دارد که این علم انسان را در مجموع و خیلی هم دقیق می آموزد و صفات های خاص انسان را در دایره این یا اون ساحه خود таҳлил мекунад ва ҳеҷ гоҳ фалсафа наметавонад ки аз ин чӣ дур бошад ва дар маркази омӯзиши фалсафа ин падида низ ҷой дорад.
1: Ташаккур устод. Ҳама илмҳо дар такя ба якдигар рушд мекунанд. Фалсафа бештар боз ба кадом илм наздик аст ва такя мекунад?
2: Умуман агар мо ба таърихи пайдоиши афкори илмӣ назар андозем, фалсафа илми аз ҳама қадимтарин аст. Таърихан то вақтҳои наздик, то асрҳои 16, умуман ҳама нафароне ки дорои тафаккури чуқури илмӣ ва ҷаҳонбинии васеи илмӣ доштанд, онҳоро файлосуф меноманд ва фақат дар асри 16-17 оҳиста оҳиста аз таркиби фалсафа дигар илмҳо ҷудо шуданд. Масалан, худи калимаи фалсафа ё мафҳуми фалсафаро аввалин бор Пифагор ба гуфтугӯ ворид кардааст ба муошират ва худи ин мафҳум маънои хиратмандро дорад. Ман файлосуф ҳастам. Лекин худи Пифагор математик буд. мо медонем ки формулаи Пифагор чӣ гуна аст. Пи баробар аст ба 3/14. Ин мо аз давраи мактабхонӣ медонем. Лекин азбаски ӯ ҳамон вақт ақида дошт ки файлосуф ин нафаре аст ки ҷаҳонро чуқур, пурра ва дар маҷмӯъ меомӯзад, бинобар ин худро файлосуф номид. Робитаи фалсафа бо тамоми илмҳо зич аст. фалсафа худаш бе дигар илмҳо наметавонад вуҷуд дошта ва инкишоф ёфта. худи фалсафа агар илм дар бораи инкишофи олам дар маҷмӯъ бошад, пас оламро ба ғайр аз фалсафа дигар илмҳо ҳам меомӯзанд. тамоми илмҳо меомӯзад ва кашфиётҳое ки дар соҳаи ин илмҳо ба вуҷуд меояд, онҳоро фалсафа истифода мебарад барои боз ҳам такмил додани дониши инсон дар бораи олами воқеӣ.
1: бисёриҳо фалсафаро илми душвор ва пур аз мафҳумҳои мураккаб мепиндоранд, аммо дар асл фалсафа аз худи зиндагӣ оғоз мешавад. аз он лаҳзае ки инсон мепурсад ман кистам, ҳадафи зиндагӣ чист, қадами аввал ба сӯи фалсафа гузошта мешавад. маҳз ҳамин ҷаҳони пур аз андеша ва ҷустуҷӯи ҳақиқат буд ки меҳмони барномаи моро ба илми фалсафа ҷалб кард. ба андешаи профессор Абдуманон Саидов ҷолибияти фалсафа он аст ки ба инсон ҷавоби омода намедиҳад, балки ӯро ба андешидан водор месозад. фалсафа тафаккурро парвариш медиҳад, ҷаҳонбиниро васеъ месозад ва ба инсон меомӯзад ки ба ҳар падида аз чанд зовия назар кунад.
2: хондан барои донистани тамоми илмҳо зарур аст. агар инсон нахонад, наомӯзад, агар инсон рӯ ба китоб наорад, ӯ дар ягон соҳаи ин муваффақ намешавад. донистани фалсафа албатта ин пеш аз ҳама аз омӯхтани адабиётҳои гуногун вобастагӣ дорад. фақат ба хондани китобҳои ба фалсафа марбут инсон наметавонад ки худро донандаи ин илм ҳисоб кунад. вай дар маҷмӯъ бояд аз дигар илмҳо низ бархурдор бошад, чӣ аз физика, чӣ аз химия, чӣ аз биология, чӣ аз тиб ва ғайро ғайро. беҳуда нест ки ҳанӯз дар замонҳои қадим яке аз мутафаккирони бузурги юнони қадим гуфта буд ки гиппократ бо қурот ҳамчун асосгузори илми тиб гуфта буд ки тиб ва фалсафа ба мисли хоҳаронанд. агар тиб ҷисмро табобат кунад, пас фалсафа рӯҳро табобат кунад. яъне файлосуф будан ё фалсафаро донистан аз донистани дигар илмҳо сахт вобастагӣ дорад. фақат мутолиа кардан ва донистани китобҳои дарсӣ бахшида ба фалсафа ва коркардҳои илмӣ дар фалсафа наметавонад ки муҳаққиқро, инсонро ҳамчун файлосуф маърифӣ кунад.
1: мо мегуфтед ки майл кардани шумо ба ин илм, ба ин самт аз куҷо пайдо шуд ва чӣ сарчашма?
2: роси ин савол бисёр як саволи аҷиб аст ва худи ҳамин сарнавишти ман ҳам аҷоиботаш дар ҳамин аст ки вақте ки дар курси 5 таҳсил мекардам, як устод доштем, ҷавон буд, хеле сахтгир буд. ман он вақт дар вақти таҳсилам аълочӣ будам, бо боҳои аъло таҳсил мекардам, лекин ҳеҷ вақт ман конспект наменавиштам аз ягон фан. лекин аз фани фалсафа дар давраи шӯравӣ барои гирифтани санҷиш ё имтиҳон донишҷӯён бояд ҳатман асарҳои классикони марксизм ленинизмро конспект мекарданд, яъне маркс, энгелс, ленинро. роси ман ҳамин корро накардам. ман мехондам, омада дар дарсҳо ҷавоб мегуфтам, боҳамон мегирифтам ва рӯзе шуд ки ҳамин устоди ҷавон аз ман вақти санҷиш конспект талаб кард. ман надоштам. гуфтам муаллим, ман дар умрам конспект нанавиштам. ин хеле намешавад. яке аз талаботҳо конспект шумо конспект нашуд, ман барои шумо санҷиш гузошта наметавонам. хайр, қисса дароз аст. холас ҳамин хешди кор то ба декан ва мудири кафедраи ҳамон фалсафа расид. декан мара гирифта бурд назди мудири кафедра, гуфт ки ҳамин донишҷӯи мо аст, гирандаи стипендияи лелинӣ аст, аълочӣ аст, лекин фалон معلم آموزگار با او سنجش نمیگذارد. وای پرسید برای چی نمیدونی فلسفه را؟ من گفتم میدونم. وای برنامه تعلیمی را گرفت. بعد به من از اون برنامه تعلیمی سوال بسیار داد. یک فراموش نکرده باشم قریب یک 10 سوال داد از هر موضوع. من با همه جواب گفتم. پس گفت چی خیلی وای به خدا نمونده است. من گفتم که سبب این است که من کانسپکت ننوشتم. بعد خندید و گفت نوشتن در کار بود جوانی خوب. مایلش من به طور استثنا به شما سنجش میگذارم لیکن من بعد اگر مبادا شما آموزگار شدید از دانشجو همینا طلب کنید که کانسپکت این چیزی است که از خاطر نمیره و همیشه در کاغذ ثبت میشود و در مورد ضروری شما میتونید با اون رو آورده همون دانشجویی که آموختید همونا به یاد بیارید. و از اون وقت من قول کردم که من فیلسوف میشم. برای که این مشکلاتی که پیش من اومده بود اون وقت من نفرانی که علو میخوانند گیرنده استیپندی لیلی بودن برای اون یگو مشکل وجود نداشت لیکن از بس که این آموزگاری سرطلب بود برای من به من نگذاشت با من گفتن که من همین حتما فیلسوف میشم هرچند معلومات اولیه من فیلسوفی روس است لیکن من به فلسفه رفتم و امروز شایمون نیستم که من همین این رو انتخاب کردم.
1: استاد شما کی بود و چگونه موفق شد در آموزش این؟
2: در دوره دانشجویم устодонам се нафар буда, ман онҳоро фаромӯш накардам ва дар даврони хондан дар аспирантура ва докторантура роҳбари илмиам профессор Харин Юрий Андреевич аз шаҳри Минск, яке аз донишмандони маъруфи соҳаи фалсафаи иҷтимоӣ буданд ва онҳо ба ман нозикиҳои таҳқиқоти илмиро дар соҳаи фалсафа омӯзонданд. хушбахтона ман сари вақт ҳам рисолаи номзадӣ ва ҳам рисолаи докториямро ҳимоя кардам ва ман аз онҳо то вақте ки ҳастам миннат дорам зеро Юрий Андреевич Харин ба ман он чизеро омӯхт ки шояд дар бисёр аз донишмандоне ки ман бо онҳо шинос ҳастаму сарукор дорам вуҷуд надорад ҳар бор ки кори ягон шогирдам ё ягон нафаре ки назди ман меорад барои хондану таҳрир кардан онро ман таҳрир мекунаму мехонам ҳамон Юрий Андреевич Харинро пеш назар меорам ва ба ӯ ҳам дар дилам ва ҳам озод ташаккур мегӯям. Профессор Харин ба ман як чизро омӯхт ки ман ӯро то ҳанӯз муваффақона истифода мебарам. Ин пеш аз ҳама кӯмаки беғаразона ба нафароне ки дар талоши илм ҳастанд. Ва аз он шукр мегӯям ки ҳозир ман агар ин муҳобот нашавад, ман мактаби илмии худамро дорам. Ва ҳамон мавзӯе ки ман дар зери роҳбарии профессор Харин Юрий Андреевич онро ба итмом расондам вобаста ба ин мавзӯъ ман қариб 6-7 нафар номзаду докторонро тайёр кардам ки ин худ як мактаби илмӣ ҳисоб мешавад.
1: дар кадом ҳолат омӯзгор на танҳо роҳи дониш балки баргашт ба андешаи амиқро нишон медиҳад расидан ба қулаи илму дониш пайроҳаҳои зиёд дорад ва чӣ тавр метавон онро убур кард дар кадом ҳолат омӯзгор барои шогирдонаш ба намунаи ибрат ва улгӯи маънавият табдил меёбад пайгирии ин ва паҳлӯҳои дигари мавзӯъ дар барномаи навбатии машъалафрӯз аз радиои тоҷикистон ҳар насл оинаи замони худ аст агар дирӯз дониш аз китобҳои маҳдуд ҷустуҷӯ мешуд имрӯз ҷавонон дар миёни баҳри беканори иттилоот зиндагӣ доранд аммо фаровонии иттилоот ҳамеша ба маънои фаровонии дониш нест ҷавонони имрӯз имкониятҳои бештар барои омӯзиш доранд вале дар баробари ин бо чолишҳои нав рӯбарӯ ҳастанд аз ин рӯ арзёбии сатҳи дониш ҷаҳонбинӣ ва таваҷҷӯҳи онҳо ба илм барои ҳар омӯзгор масъалаи муҳим мебошад абдуманон саидов солҳо боз бо ҷавонон кор мекунад ва аз наздик тағйироти фикрӣ ва маърифатии онҳоро мушоҳида менамояд ӯ на танҳо аз роҳу равеш ва сифатҳои олии устодони худ истифода мебараду онҳоро сармашқи кор медонад балки талош мекунад то ҳар ҷавонеро ки дар роҳи илм қадам мебардорад беғаразона кӯмак ва дастгирӣ намояд ҳамчунин нигоҳи сарсаронаро ба илм қобили қабул надониста тавсия медиҳад ки ҳар роҳбар